Beethovenovim koncertom za violinu i orkestar u D-duru počeo je koncert filharmonije radija BBC pod ravnanjem Anje Bilmaier. Kao solist nastupio je Tobias Feldman, koji će sada uz orkestar za dodatak programu svirati ljubavni pozdrav Edvarda Elgara, dijelo koje je skladatelj poklonio svojoj budućoj supruzi kao zaručnički dar.

Koncert Filharmonije Radija BBC Podravnanje Manje Bilmer održan 8. kolovoza 2024. u londonskom Royal Albert Hallu u sklopu ciklusa BBC Proms završio je četvrtom simfonijom u E-molu opus 98 Johannesa Brahmsa. Nastavljamo glazbom Arva Perta.

Skladbu Fratres Arva Perta, koja je nastala 1977. odmah nakon prepoznavanja principa njegova stila Tintinabuli, svirali su violinist Tobias Feldman i pianistica Marijana Širinjan. Slijedi tradicionalna retoromanska uspavanka Tuta Nanantku, Spavaj, dijete, spavaj.

Dragi slušatelji, došli smo i do posljednjeg dijela emisije Euroklasik Noturno. S vama je još od ponoći Marija Matijević. Svoj klavirski trio Maurice Ravel je skladao u proljeće i ljeto 1914. dok je Europa tonula u Prvi svjetski rat. Obuzet žarom trenutka, Ravel je požurio dovršiti dijelo kako bi se prijavio u vojsku. 40-godišnji skladatelj služio je kao vozač sanitetskog vozila u 13. topničkoj pukovniji, jer su ga njegova dob i niski stas spriječili da se pridruži francuskom ratnom zrakoplovstvu. Klavirski trio posvetio je svom učitelju kontrapunkta Andreu Gedeljevu.

Bernd Lisel, Mats Rondin i Bengt Akelundin svirali su Ravelov klavirski trio u A-molu. Slijedi glazba Jean-Josepha de Mondenvillea, francuskog violinista i skladatelja mlađeg suvremenika Jean-Philippe Rameaua, koji je skladao instrumentalnu glazbu opere Velike motete i oratorije, a velik dio njegova opusa je izgubljen.

Šanson Luja 13. i Pavanu u stilu Kuprena Fritza Kreislera interpretirali su violinist Barnabas Kelemen i pijanist Zoltan Kočiš. Od potočića iz Češke šume do rijeke koja prolazi selom preko Brzaka i ispod Praškog dvorca, teći će sada Smetanina Vltava u rukama pijanista Kotara Fukume.

U interpretaciji Japater Lindena, Tona Kopmana i Ahed Sveistra čuli smo sonatu za violončelo i kontinuo u G-duru Petera Helendala. Musorgski nikada nije dovršio svoju povijesnu operu Hovanština, ali kako je to često činio, Rimski Korsakov je došao i spasio stvar. Poslušajmo ulomak.

Perzijske robinje plesale su za kneza prije nego što ga je neprijatelj ubio u operi Hovanšina Modesta Musorgskog koju je orkestrirao Nikolaj Rimski-Korsakov. U izvedbi Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Same Hubada slušali smo ples Perzijskih robova. Slijedi Rahmanjinov.

0: Vivaldijevom simfonijom u G-duru Zbor muza u interpretaciji ansambla Europa Galante došli smo, dragi slušatelji, do kraja još jednog Euroklasik Noturna, međunarodnog programa za koji glazbu bira uredništvo radija BBC. Srdačno vas pozdravlja Marija Matijević. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobrodošli u Svitanje na trećem koje je za vas uredila Dina Puhovski. Na početku slušamo drugi ričarkar za solo violu da gamba, Diega Ortisa i Lacrime Consort.

0: I darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte.
2: Kakva nam je to obavijest?
1: Radio igra...
3: Ama susjed, dragi, drugi papir, pogledajte, drugi papir!
2: Susjed...
1: Ana Dragozet...
2: Pa nemojte se uzrujavati, pa nisam vidio.
1: Kućepazitelj...
3: Bira se novi kućepazitelj!
1: Danas, u 18 sati, na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.

U našem programu slijedi jutarnji koncert. Zelenu Dubravu za baritoni orkestar Josipa Vrhovskog izvodi Leon Košović u Simfonijski orkestar HRT-a Ravna Tomislav Facini.

Pop koncert za dva klavira i orkestar Borisa Papadopula izveli su pijanisti Imri Talgam i Javor Bračić u Simfonijski orkestar HRT-a. Ravnao je Hikaru Ebihara. Slijedi nam simfonijska pjesma Sunčana polja, Blagoja Berse, Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigira Ivan Repušić.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Jednom davno bijaše jedna šuma. Drveće te šume na tapahu monsunske kiše i griješe razljučeno sunce. Šuma odzvanjaše toliko glasno da su listovi padali na tlo nezamijećeni. Jednom davno življa sklupčana u baršunastoj mahuni. Zatim zelene stjenke mahune požutješe. Mahuna se sasušila i u njoj ne ostade ni kapljica soka. Prozračnosti nestade. Smeđa opna pritiskala me sa svih strana. Sve se pretvorilo u mrak. Površinu mi prekriše nježne smeđe dlačice. Padoh na zemlju i danima čekah buđenje. Prije nego što je zov vlažne zemlje stigao, s tla me podiže ženska ruka. Ležala sam na mirisnom dlanu i promatrala njegove krivulje. Sjemenka. Kariveti, začuh svoje ime, a ruka se sklopi oko mene.
3: Kristina Gavran. Gitara od palisandra. Prvi dio.
2: Svaki čovjek ima svoju sjemenku. Nosi je sa sobom od rođenja do smrti. I svaka je sjemenka različita, ovisno o tome u kojoj je šumi čovjek rođen. Aša je rođena u šumi koju čuvahu tigrovi i zalijevahu kiše, a njezina sjemenka bijaše malena, srcolika, s čupkastim smeđim dlačicama po čitavoj površini. Aša pripadaše plemenu nomada, stočara, što putovahu od šume do šume, od grada do grada, slijedeći rijeke i prateći obalu mora. Pred njima gažahu životinje, a oni hodahu za njima. Putovahu uvijek k jednom cilju, tamo gdje je trava zelenija. Tražahu nove prostore na kojima bi mogli postaviti svoje šatore i nakon nekoliko mjeseci neprimjetno nestati –

0: Ruke su je bile ljubičaste. Boja je kapala s njezinih prstiju i tvorila mrlje koje su se slijevale u krvavo jezero na dnu posude. Bokova oslonjenih na drveni kuhinski stol gulila je kuhanu ciklu i kroz prozor ispred sebe promatrala djecu koja su se igrala na vrtu. Naganjala su kokoši. Već im je toliko puta rekla da to ne rade. Nervozne i uplašene kokoši ne nesu jaja. Ruža je već treći dan čeznutljivo gledala prema šumi. Čekala je Reljin povratak. Šumu su držali svetom i stoga nitko osim 12 drvosjeća nije ulazio u nju. Selo i šumu povezivo je tek jedan viseći most sačinjen od prepletenih grana i korijenja. Most se gradio u proljeće nakon velikih seoskih svečanosti, a pred zimu rušio. Relja je bio jedan od 12 drvosjeća. Odlazio je s drugim muškarcima u šumu i ondje obarao drveće. Izvlačio trupce, grane, drvo za ogrjev. Rodilo im se 5 djece. Bili su jedno drugom do ramena, 3 i 2 kćeri. U trbuhu je osjećala toplinu, 6 na putu. Nije znala kako će reći Relji. On nije primjećivao prazne police u smočnici, manjak ulja i soli, dječja bosa stopala, 100 krpane košulje. Ruža je bila vrlo lijepa, prodornih smeđih očiju i valovite kose. Ali na lijevoj strani vrata imala je veliku ispupčenu mrlju crvene boje. Biljeg je isprva bio malen. Izgledao je kao jagoda ili pupoljak ruže. Kroz čitavo djetinjstvo Ruža je slušala kako majka optužuje oca jer joj nosećoj nije ispunio želju i donio jagoda da jede. Trag na vratu s godinama je rastao, proširio se preko cijele dužine vrata, a boja mu je postajala sve crvenija. Ljudi su vjerovali da je Ruža zbog nečega označena i da je se treba kloniti. Iako su je ljudi izbjegavali, Ruža je vjerovala da je upravo taj biljeg izvor njezine sreće. Relju su upozoravali da će mu žena s ožiljkom na vratu donijeti nesreću, ali on je odmahivao rukom na seoska vjerovanja. Vjerovanje da se šumi ne prilazi bilo je staro koliko i selo. Selo nije imalo imena jer su seljani vjerovali da bi imenovanjem otkrili svima gdje se nalazi, te bi k njima pohrlili nepoznati ljudi koje nisu željeli. U davna vremena kad su ljudi prvi put zakoračili u nizinu gdje su danas izgrađene kuće, na čitavom tom prostoru prostirala se gusta šuma. Stari i mladi, žene i djeca, muškarci uzeli su sjekire i navalili na šumu, krčeći put za svoje nasade, polja i kuće. Ali s vremenom netko se dosjetio da će šumu lakše iskrčiti ako potpale vatru. Zbili su se u redove i gledali kako vatra guta drveće. Tada se duh šume pobunio. Podigao silne oblake i sručio kišu koja je danima padala, sve dok nije potopila sve kuće i uništila nasade. Ljudi su sjedili na krovovima plačući zbog svoje pohlepe. Kad se voda napokon povukla, seoske starješine donijeli su zakon o granici šume i sela. 12 muškaraca, izabranih drvosjeća, smije ući u šumu i posjeći onoliko stabala koliko mogu sami iznijeti. U proljeće, drvosjeće su na tajnom obradu gradili most. A kad bi most bio gotov, okupilo bi se na obali rijeke čitavo selo i slavilo prvi prelazak. Pri prvom ulasku u šumu prinosili su se darovi. Pšenicu bi rasuli među drvećem kao dar bićima koja tu žive. S prvim zimskim danima ulazak u šumu narednih mjeseci bio je zabranjen. Iako je šuma bila puna gljiva, bobica, jestivog bilja i divljih životinja, bilo im je zabranjeno iznositi bilo što drugo osim drva. Djeca su se okupila oko stola i čekala večeru. Udarala su žlicama po stolu i stvarala strahovitu buku. Ruži se ponekad činilo da će od njihove stalne prisutnosti vrisnuti i zauvijek uglušiti. Udovoljavala je njihovim zahtjevima. Kuhala im i prala, rješavala njihove svađe i nesuglasice, krpala im čarape, ljubila prstiće i mazala im goruće čelo rakijom. S njih petoro pet je puta prošla cijeli ciklus. Sve je bilo isto, a različito. Pomisao na ovo šesto dijete na putu jednostavno ju je umarala. Na stol je stavila juhu od kokoši i povrća, a oni se krenuli otimati za komadiće mesa u masnoj tekućini.
1: Strpite se da vam otac dođe iz šube. Kad proda drvo, onda ćete jest.
0: Kako djeci objasniti da hrane nema? Ruža je od mjeseca do mjeseca morala raspodijeliti ono malo što su imali. Prvo joj je na nožni palac pao teški lonac. Oko podneva joj je na pregaču skočio skakavac, što je bio znak loše sreće. Nakon nekoliko sati začula je pjev čvorka. Pjevao je tužno, kao da je ostao odbačen od svoga jata koje je otišlo na jug. Dogodio se i četvrti, najveći znak. Drška metle slomila se u njezinoj ruci napola. I Ruža je znala da će se dogoditi nešto loše.

0: Djevojka tamne kose izišla je jednoga dana iz šume. Pojavila iza zadnjeg proplanka i krenula prema gradu Betulu laganim korakom. Odjeća na njoj bila je neobična, nimalo slična dugačkim naboranim haljinama koje su žene nosile na gradskim ulicama. Lice je bilo blatnjavo, ali kosa je bila čista, počešljana i spuštala se sve do dna leđa. Bilo je teško odrediti njezine godine. Lice je bilo kao malog djeteta, ali i grudi što su se nazirale ispod prljave bluze upućivale su na to da je starica.
1: Odgojili su je vuku.
2: Možda je vidiču.
3: A tko su je rodi?
2: Možda je izgubila pamće.
1: Govori.
2: Pazite, možda je zaraz.
3: Kako je ona?
4: Ona nije odavljena.
3: Ste vi nju vidjeli?
4: Ima li ime?
0: Djevojka je mirno stajala. Nije izgledala ni ustrašena, ni izgubljena. Njezina šutnja čitala se kao prkos, nezahvalnost ili obijest. Ne, nije im se sviđala. Unijela je nemir. Netko je predložio da je otjeraju. Drugi su prihvatili. Treći se već sagnuli po kamen. Iz mnoštva je istupio čovjek. Nosio je cilindar na glavi i lagano se smiješio.
5: Ja sam Albert. Živim sam. Ovo je velika kuća. Biće mjesto za oboje.
0: Albert je otvorio vratašca kuhinske peći i dodao nekoliko cjepanica. Puhao je kako bi se vatra razbuktala, a zatim dovukao velik lonac vode i stavio ga na šporet da se voda zagrije.
5: Haljina nije nošena već 4 godine, ali poslužit će za prvu ruku. Uvijek je bolje prvo se okupati, a onda možemo razgovarati.
0: Ispirala je sa sebe vilinske dodire, tragove prstiju koji su češljali njezinu kosu, mirise cvijeća kojim su je obasipali svakoga jutra i sve godine koje je provela s njima. Znala je da se ubrzo više ničega neće sjećati, rekli su joj to kad je izlazila iz šume. Htjela je iskusiti kako je to živjeti među ljudima.
5: Imaš li ime?
4: Ne.
5: Dobro. Možeš odlučiti koje ime želi za sebe. Razumiješ me?
4: Da.
5: Aha. A odakle si došla?
4: Ne sjećam se.
5: Dobro, ne brin. Hajde, već se snaći. Snaći ćeš se ti. Evo, nemoj ništa dirati da ne razbiješ. Pogledaj, vidi, to su godovi. Svaki prsten označava jednu godinu. Proljeće, ljeto, jesen, zima. Jel me razumiješ?
4: Da.
5: E, drvo upisuje na sebe sve što se događa. Samo dugo, pomno, birano i sušeno drvo smije se upotrijebiti za izradu gitara. Dođi, pokazat ću ti. Dođi. Ovo je leđna, a ovo prednja strana. Kad ih spojim, zajedno će sačinjavati rezonantnu kutiju.
4: A kakva je ovo rupa?
5: Rupa je tu da zvuk može negdje izaći. Da zvuk zarobimo u kutiju, nitko ga ne bi mogao čuti. Pokazat ću ti kad dovršim. Na kraju dana ti ćeš pomesti pod. Piljevinu stavi evo u ovu vreću. E, i ne zaboravi ugasiti lampu kad završiš. Preko dana me nemoj ometati. Nema. Kad bude vrijeme ručku, ja ću doći. Kuću održavaj urednom i nemoj previše hodati po gradu.
4: Dobro.
5: Ja sam udovac bez djece, a tebi treba krov nad glavom. Ovako nam je oboma dobro.
6: Prodajem lonce i pokopce!
7: Košare, metle, košare.
4: Ovdje prodaješ gitare.
5: Ma ne. Gitare se ne prodaju na sajmištu.
2: Kako divno da je malo spasio sirote.
8: Bez igdje ikoga izgublja.
2: A on je udovac, treba mu ženska ruka u kući.
8: Siroticama.
2: Samo da mu bude od pomoći. Sirotica, valjda znaš što je zahvalnost.
8: Sirotica.
9: Sirotica.

0: Franko nije imao inspiracije. Već je mjesecima odgađao, smišljao izlike, lagao kako je sve u najboljem redu, te bježao u svoje mrakove koji su ga sve više pritiskali. Obuzelo ga je malodušje, ljutio se na samoga sebe i osjećao krivnju. Kao da mu je strah lomio volju za životom, isisavao sreću i ostavljao ga praznim i izgubljenim. Izgubio je nekoliko kila, koža mu je posivjela, pušio je cigaretu jednu za drugom i opijao se. Prije mnogo godina kupio je sebi garsonjeru u blizini glavnog trga. Nekada je taj studio bio mjesto njegove slobode, a sad mu se činio kao zatvor. Mrzio je sam sebe, a tu je mržnju zatim usmjeravao na sve oko sebe.
1: Evo ovako izgleda smrt. Ništavilo, prazan prostor. Dobro, čak i kad bi uspio nešto napisati, to ne bi bilo dovoljno dobro.
0: I ta ga je misao sprečavala da napiše makar osrednje djelo koje bi donijelo kruh na stol. Nikada nije imao problem s idejama. A sada u svojoj 50. ne zna što učiniti. Bio je spreman prodati dušu vragu, samo da nekim čudom ponovo uspije skladati. Stoga bi čas dozivao nečastivog, čas se molio Bogu i svim svecima da mu pošalju tračak nade. A onda je upoznao Gabrielu. 6. se po galeriji i vidio je u tim skulpturama sate i sate predanog rada i osjetio silnu zavist. Što bi on dao da ima takvu ženu kraj sebe dok stvara? Muzu koja bi ga potaknula na skladanje. Mogla je imati 20 i nešto godina. Izrazito lijepa, crne kose koje je ukvirivala lice. Crvena haljina isticala je maslinastu boju njezine kože, tanke ruke i uzak struk. Izgledala je nježno, a opet nekako čvrsto kao stijena. Bilo je neobično vidjeti tu ženu u crvenoj haljini kako prolazi kraj 30 verzija sebe, a svaka otkriva njezinu golotinju. Franko je primijetio da je Sven ne ispušta iz vida.
2: Sven?
3: Ej, stigla si.
2: A? Šta kažeš?
1: Sjajno. A tko je dama?
2: A, ovo je moja muza.
4: Gabriela, a vi ste?
1: Franko. Skladatelj.
0: Ruka mu je još uvijek drhtala od dodira njezinih prstiju prilikom upoznavanja. Franko se približio jednoj od skulptura koje su bile izložene na visokim bijelim kubusima. Okamenjena, Gabriela stajala je u polukoraku, ruku oslonjenih na bokove, blago nagnute glave. Brzim potezom prešao je od njezina vrata preko ramena do malih grudi. Bila je ledena na dodir, ali uglačene površine stvarale su neopisivo zadovoljstvo. Prst je sam od sebe klizio niz kamen.
2: Franko, vi namjeravate kupiti taj primjerak ili, u protivnom, bilo bi bolje da ne dirate moje radove?
1: Ja bih radio original.
4: Ja odlučujem o originalu.

0: Volim sjediti kraj prozora u avionu i promatrati nebo. Posebno volim noćne prekooceanske letove koje negdje u zraku dočekaju zoru. Letjela sam s jednog kraja svijeta na drugi. Budila se u hotelskim sobama i pila lošu kavu iz aparata. Trebao mi je odmor. Ovaj 16. let bio je let kući. Iako i to kući, više nisam znala objasniti. Smijem li domom zvati mjesto čije ključeve ne posjedujem? Mama je bila slikarica i velika ljubiteljica umjetnosti. A tatu, ekonomista, taj svijet nije ni najmanje zanimao. Čim sam malo porasla, mama je uzela mene kao pratnju. Godišnja pretplata na balet i operu, otvorenje nove izložbe suvremenih umjetnika, ciklus gudačkog kvarteta, gostovanje poznate filharmonije, pomno je birala kamo će me odvesti. Prava mala dama, cvrkutale su njezine prijateljice i gladile me po kosi. Tata nije volio posjete maminih prijateljica. Na svojim potpeticama donijele bi tračeve, grintanje i žalopojke o stanju u umjetničkim krugovima. Sve su to brisale o naš tepih i u kuću unosile nemir. Tata bi poslije otvarao prozore i rješavao se njihovih teških parfema. Danima, nakon što bi prijateljice otišle, ona je očajavala, govorila kako ništa nema smisla. Njezine uljane slike na platnu kao da nikoga nisu interesirale. Tata ju je pokušavao utješiti, no najčešće bi napravio još veću štetu.
1: Crtaj cvijeće ili zdjele s voćem.
0: Mama se grozila ideje da njezine slike budu usklađene s foteljom u dnevnom boravku ili zavjesama na prozoru gostinske sobe. Zid nasuprot fotelji jedini je bio prazan, tek s jednim čavlićem. Kad bi završila sliku, izložila bi je na tom vidljivom mjestu i danima je gledala iz raznih kutova sve dok je nova ne bi zamijenila. Mama i slikarica bile su dvije različite osobe koje su tek pukim slučajem nastanjivale isto tijelo. Avion je bio poluprazan. Na sjedalu kraj mene nalazila se moja gitara, vjerna suputnica. Bila je to šesta gitara koju sam posjedovala. Osvojile smo skupa brojne prve nagrade, snimile CD-ove i svirale s ponajboljim orkestrima. Nizale smo uspjeh za uspjehom, ali ja sam sve češće u krevetu čije su plahte mirisale na hotelski prašak za rublje, osjećala kako me nešto pritišće. Kad je John predložio da na kraju sezone odradim turneju po Aziji na kojoj ću svirati Sjećanje na ljeto, jednu od najljepših skladbi za gitaru i orkestar, uzbuđeno sam pristala. Ustajala sam uvijek u isto vrijeme. Tuširala se naizmjence hladnom i toplom vodom. Za doručak pojela jednu bananu i 7 badema, te popila zeleni čaj. Odradila bih zagrijavanje svirajući ljestvice i etide, te vježbala repertoar do ručka. Za ručak salata i piletina, povrće kuhano na pari, juha, ponekad desert. Popodne bi radila na novim skladbama. U raspored bih k tome ugurala masterklasove i rad sa studentima. Jednom u 2 tjedna otišla bih na masažu i u saunu kako bih opustila tijelo. Jednom tjedno zvala sam tatu. Jednom tjedno našla bih se s nekim od prijatelja. Jednom tjedno Max bi prespavao kod mene. Svakodnevno sam s menadžerom dogovarala nove poslove. A onda sam shvatila da sam trudna. Napravila sam test i 2 plave crtice srušile su sve u dnevniku kao domine. Nisam se osjećala ni malo drugačije, čak ni kad je ginekolog potvrdio trudnoću. Trudna sam. Morat ću donijeti odluku. Idući mjesec trebala sam potpisati ugovor za azijsku turneju. Računala sam i shvatila da početak turneje pada točno u trenutku kad bih trebala roditi. I nije moguće imati obje stvari.
2: Izabrat ćeš turneju, naravno. Znaš li koliko si se dugo radila za sve ovo?
0: Max me gledao ispitivački. Kao da ne može vjerovati da se dvoumim oko trudnoće. Nisam ga voljela i znala sam da ne bih žalila da nestane iz moga života. Još od samog početka bili smo otvoreni jedno prema drugome i svjesni toga da je život glazbenika pretrpan raspored i nedostatak vremena za ostvarivanje dubljih odnosa. Nakon razgovora s Maxom otišla sam u svoj stan i dugo gledala u zid. Oko ponoći sam sjela za laptop i kupila avionsku kartu za povratak kući.
3: U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Gitara od palisandra Kristine Gavran. Redateljica Silva Čapin. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Dijana Vidušin, Darija Lorenci, Dejan Krivačić, Mija Krajcar, Slavko Juraga, Iva Mihalić, Helena Buljan, Frano Mašković, Banda Winter, Ivan Jončić, Natalija Đorđević, Asja Jovanović, Biserka Ipša, Igor Kovač i Jerko Marčić. Tonmajstorica Lana Deban, glazbeni urednik Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2019. godine.
4: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: Teatralia.
1: Teatralia.
2: U današnjem terminu Teatralije poslušajte reprizu emisije emitirane 6. listopada 2025. u kojoj je bilo riječi o 25 godina nezavisne kompanije Kufer. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Teatralija. Moje ime je Igor Ružić. Teatralija je uvijek bila i retrospektivna, pogotovo kad za to ima dobar povod. Jedan takav se upravo koncem rujna 2025. dogodio, reklo bi se, samo sebe. Riječ je o manifestaciji, mini festivalu, arhivističko-zagovaračkog karaktera, nužno-obljetničarskog, ali bez ili s tek pokojem lovorikom, kojim je zagrebačka umjetnička organizacija Kufer obilježila svojih četvrt stoljeća postojanja. Trodnevni skup pod službenim i jako ozbiljnim naslovom Kufer arhiva, nomadnost i estetika koja se ne nosi na rukavu, činili su okrugli stolovi s tri generacije voditeljica i voditelja organizacije, scenska čitanja i projekcije predstava, te razgovori s umjetnicima koji su obilježili neke od Kuferovih faza. U svojih dosadašnjih 25 godina postojanja Kufer je izmijenio tri garniture vodstva. Osnovale su ga tada još mlade redateljice tek na pragu afirmacije, pa je ime akronim od sintagme Kazališna udruga frustriranih redatelja, Dora Ružđak i Franka Perković. Uslijed zamora materijala i drugih i drugčijih angažmana, osnivačice Kufer 2012. prepuštaju producentici Petri Glad i dramaturginji Vedrani Klepici. Petra Glad se pak izmiče 2017. pa umjesto nje dolazi producentica Nina Križan. Posljednji i trenutni tim na čelu Kufera čine producentica Romana Brajša te dramaturg i redatelj Ivan Penović. Svi oni govorit će u današnjoj Teatraliji o razlozima i mogućnostima Kufera, nezavisno kazalište u Hrvatskoj uopće, afirmaciji neafirmiranih, prvoj profesionalnoj stepenici i pravu na pogrešku.
1: Teatralija.
2: Pojavivši se kao novo i zanimljivo ime na domaćoj pozornici u sezoni 2000-2001. U svojevrsnom procvatu nezavisne kulture, kad je liberalizacija tog specifičnog tržišta uzrokovala bum čije posljedice i danas, na sreću, osjećamo, Kufer je startao predstavama osnivača.

0: Pančića. Dora Ružjak i Franka Perković u tvornici Jedinstvo, koja je tada bila još nimalo uređeno skladište, postavile su svaka svoju dvije relativno male, ali izuzetno uspješne predstave, Tragediju mozgova Janka Polića Kamova i Adama i Evu Miroslava Krleže. Taj je početni uspjeh najavio kvalitetni put Kufera koji je potrajao, možda i na iznenađenje mnogih, punih četvrt stoljeća. O samim početcima Kufera, ali o njihovoj 12-godišnjoj kuferovskoj avanturi govore Franka Perković i Dora Ružjak.
1: Svjedoci vremena.
2: Krajem 90-ih ne postoji praktički nezavisna scena, odnosno postoji u nekim ono, mislim, ono elementarne neke stvari. Dakle, postoji kao ono vječni teatar u gostima, vječni histrioni.
0: Franka Perković.
2: Mala scena koja je, čini mi se, krajem 80-ih ili početkom 90-ih osnovana, postoji Exit, postoji Montaštroj, dakle to su ono, već ako ćemo ih tako nazvati, uvjetno rečeno, recimo da se može u nekoj literaturi tako i zovu kao alternativne kazališne skupine, zapravo to su uglavnom ljudi koji nisu studirali na akademiji, koji su ono amateri koji su se zapravo profesionalizirali kroz rad. Dakle, ne postoji uopće način da bilo ko od mladih umjetnika nekim normalnim putem dođe do posla. Dakle, ono, jako je važno reći i stalno spominjati, mislim, to je bila neka misija Kufera, ideja Kufera od samog početka, a divno je da je zapravo isto jednako tako i danas. To stvarno nije bilo mišljeno kao prostor negdje gdje ćemo, sad ćemo Dora i ja tu režirati. Ovo je super da sam me sjetila, dakle to je bio prvi pokušaj premijere Kuferove koji naprosto upravo da, nije išlo.
3: A bilo ih i dva zapravo, da sad ne nabravimo imena, čisto da ne ulazimo u te detalje. Dobro, ovo drugo sad nije niti bitno, ali činjenica su se dva projekta spremala i mi smo zapravo dobili, ja bi sad samo nadovezala kratko, dobili smo sredstva od grada u tom trenutku, koja su bila razmjerno mala, ali su opet bila dostatna za...
2: Po 20.000 kuna.
3: Tako, to je dosta veliki novac bio u to vrijeme, 2000. Je, stvarno, da, tako da sad recimo, ajmo reći se, barem dobije po 6.000, recimo, recimo tako, evo, cirka. Ok, nastavi dalje pa ću se ja nadovezati, naravno.
2: Ja, zapravo sam, ono što sam htjela reći, dakle, ideja je bila, mislim, dakle, mi smo Dora i ja sama bile u toj situaciji, Kufer je skraćenica od kazališnog odjela frustriranih redatelja, nismo mogli smisliti bolje ime u tom trenutku, naprosto, ali zapravo smo razmišljali i o našim kolegicama i kolegama iz drugih područja, i o glumcima, i o dramaturzima, i kao što si ti rekla, o kostimografima, o scenografima, mislim uopće...
3: Da, to sam jedino zaboravila reći plesnjake, plesnu scenu, ali koja je imala itekako poslije prigode. Mislim, samo evo, zaboravila sam sa urlanjem djeteta u pozadini, još sam se super sam se držala, ja bih rekla, da. I pre super. Dobro, jer dijete nema traume, prevelike.
2: I odustali u nekom trenutku. Zapravo, mi smo se našli u situaciji da smo morali ili vratiti sredstva ili na brzinu nešto izrežirati. I onda smo stvarno se dali rok od jedan dana.
3: Manje čak, Franka. Manje. To je bilo skoro, ja bi ti to rekla da je to bilo 48 sati. Časna riječ, ali stvarno.
2: Brzo smisli naslov. Ja kad sam došla prvi put u tu dvoranu, mi je bio ona buksa, kao to je bila jedna kao ostakljena nadzornička kućica, što ima ono što su imali stare tvornice, meni je bilo ono što neki ono, ljudi svađaju, ono, to bi nešto htjela i onda je to Adam i Eva, to je Slav Krleža, dakle nikakvi ono plemeniti redateljski motivi, nego vrlo praktičan jedan moment.
3: Da, ali evo samo da se nadovežem, zaista je bilo to da smo mi, prvo osnovno mi smo se našli u mojoj kuhinji, točno znam u Primorskoj, Pec ti i ja, da uopće osnujemo tu udrugu, mislim taj pravilnik, statut, odnosno nam je bio nekakva potpuno strana stavka, ti si to poslije u svojoj karijeri lijepo savladala. Ja još uvijek nisam, da, jasno, ali si ti tu puno spretnija.
4: Ti si dolazila na gotovo.
3: Ne, bila kod mene doma, pa ajde, znaš, onako nekako smo to uspjeli copy-paste, dobro, brzo je to nekako krenulo i stvarno osnovali, onda smo nas dvije u istinu pokušale dati veliki vjetar u leđa tim dvama projektima, ali se nisu događali i bila je zapravo jesen, točno znam, znači tako je negdje rujan rani, točno znam, sjećam se gdje smo shvatili da mi stvarno moramo, znači ćemo ostati bez tih sredstava koje smo jedva dobili, mislim ne jedva, nego tako nekako ovoga smo se potrefilo, imali smo tu sreću dobijemo. E, onda je Franka se odlučila za Adama i Evu, ja sam se odlučila, ne znam iz kojeg razloga, za Tragediju mozgova, nisam imala ovakvu viziju kao Franka. Prvo smo dobili prostor, a onda smo shvatili da moramo sad nešto aplicirati kao za neka sredstva. Dakle, mislim, ja se ispričavam, mislim, ali stvar, ono debilno zvuči, dakle, ja sam ono bila potpuno nepismena u tom smislu, dakle, ja sam znala da postoji neki DD, DOO, pa sam, mislim, znala šta mi sad trebamo osnovati. Onda su nam rekli umjetnička umjetnička kazališna udruga.
4: Da, kazališna
3: udruga, da, zakon iz 91. Da. Pa smo nešto mi to nekako smo se osnovali.
4: Da, neko nam je dao, ne možem se ja i sasjetiti po kojoj koškranci, ali nije sad pomogao, važno.
3: Onda smo slušali da trebamo imati tri osobe, onda smo zvale našeg prijatelja Dražena Terećinu. Fec je ništa, sve to, on s nama sve pristo, sve potpisao. Onda smo došli vidjeti prostor, mi smo bili oduševljene prostorom, ali vratili smo se nakon toga na akademiju i onda smo izašli za auta, no on nas je valjda vozio ili ti ili... Ne znam, i onda on rekao,
0: bog,
3: cure.
0: Dora Ružak.
3: Tada smo mi dvije zaista bile kao da smo na nekoj vrsti hipnoze, ono kao da smo hipnotizirane, skratiću. Ono što je bilo zanimljivo je da smo onda, mi to jako lijepo smo to radili, jako smo se lijepo družili unutar tih naših ekipa, bile su različite ekipe, možemo nabrojati Tragediju mozgova, i naravno Adama i Evu, ali tako je išlo, Tragedija mozga pa Adam i Eva. To je bio pokojni Jasmin Telalović, stvarno pokojim mu jako mi je teško da ga nema. Dušan Bučan, Nikša Marinović i Darija Knez kao jedina u toj ekipi žena. A kod Franke su bile Franjo Dijak, Boki Navojec i Dora Polić. I sad šta je bilo? Znači, mi smo tog 26. ja sam očito dijete dala na čuvanje mami, koja je stvarno uvijek bila za svaku takvu akciju spremna i stvarno je hvala na tome. I ja se točno sjećam, znači mi smo se dogovorili, mi smo iznajmili nekakve kuhalice, grijalice iz Bjelovara, tvorničke. Ja znam da smo naljevale benzin, to jest naftu, tako je. To ništa nije funkcionalno, mi smo to upalili, to je katastrofa.
2: Minus 200.
3: Slušam,
2: Bučan se penja gore na
3: piscinu. A to je bilo poslije. To je bilo taj isti dan, to je bilo prije.
2: Ne može se ugrijati. Oče, mi smo znali gdje se nafta kupuje za početak. Na pumpi, ona se išla, ok, kupile smo to. Palile, gdje se pali, ok, upalimo, sve riješimo. Ali mislim, ne grije, jer naravno topli zrak fizika se diže gore, a hladni zrak dolje ostaje. Pogotovo ako su razbijeni prozori, a ti prozori su visine 2 metra, na visini 1-6-7 metra vrhu dvorane. Dušan Bučan se pokušava, popne se po zidu, kako se on popio, jer dan smo bio nejasno.
3: I bio je na stepenicama za slajd, ali onda se još vero, je gore.
2: Da, zalijepi te prozori, sve neke kartone, zalijepi to sa selotejpom, kužiš i sad mi svi gledamo i u jednom trenutku pukne staklo i njemu se uleđa zabude, špic, 2 metra pa se tu sužava. Mislim, mogu je poginuti realno, stvarno mogu stradati, ali ništa, Duško, to nešto. Nisam bar nešto izlijepio.
3: Srećan pa je višla, zbilja, i dan danas to. Ali bilo ledeno, ali poanta u tome da smo, i dalje bila na tom tripu. Da, to je baš bio neki trip, ja sad to vidim. I nas dvije smo čistile, sve samo da bude glumcima, jer oni su stvarno radili za skromne honorare. Uistinu, mislim, mi nismo uzeli, važno je naglasiti, nikada niti kune, niti jedna, niti druga,
5: ni za što,
3: ja. Čak ni za benzin, može se reći da smo bile i donatorice, jer smo benzin, printanje, sve ostalo zapravo financirali sami. Jel tako? Tako da mislim, to je bitno reći. Pernate bunde, Franka i ja, ona do poda i ja ovak do ovdje, ali mislim drugčije se nije dalo ni radi tamo. I stvarno čistimo i odjedanput nas je stvarno uhvatila potpuna od hladnoće. Jer mi smo bili realno 6 sati i više, 7 u toj hladnoći, bez da smo bile, bilo nam 5 minuta se negdje ugrijale. To moramo istaknuti. nešto se događa pod hladnoćom, jel? Čisto naprosto kao fenomen.
2: Ali ne samo, oprosti, ne samo to, nego postoji činjenica, ok, mi smo ovdje i ovo na tripu, ali da će neki ljudi sad na premijeru, mislim,
3: da, to je to, tu je nas, naš, zapravo tu je nas prebacilo, tu nas je prebacilo. Da, dobro, da, da, da, je.
2: Poslali ljude na je, premijeru, istina. A mi su ovoj detijeru.
3: Istina, tu nas je prebacilo, u pravu si, super smo zajedno, baš lijepo to konstruiramo. I zapravo se gledamo, mislim, smo pušila u tom momentu i onak si rekla jedno drugo, ne, idemo otkazati, ono, otkazujemo. To je bila odluka, baš definitivna ovoga. Međutim, dolazi Darija Knez, prelijepa, uvijek je bila lijepa, prelijepa, našminkana, istuširana, naparfimirana, sve.
2: Spremna.
3: I, spremna, ali totalno ne štrepsa, pa dolazi, fakat 3 sata je dolazila ranije, mislim. Da, ne mogla biti oko 6, tipa da izvedba je bila 8 ili tak nešto, ili čak ranije, nije bitno. I mi joj kažemo, Darija, otkazujemo. Oba dvije kažemo, čuj, duša, otkazujemo. I ona, nema šanse. Neću. Pa mi smo spremni. Šta? Zima, zima. Idemo. I nas je, a dobro. I onda su došli polako i dečki, ne, dečki dođu malo u zadnji čas. Ok, brzo smo išli kupiti viski, to znam. Vjerojatno isto, naravno, od naših novaca, čiji drugi. Ovoga, par boca je bilo i znam da je onda, i točno se sjećam da je došla Bucka, Povlaka Vita, Vitomira Lončar na tu premijeru, kao zaista support nekoga iz istog takvog nekakvog, jel, iz nekog istog miljeja. I ona kad je to vidjela, onda je ona dolazila poslije na premijere i uvijek bi donijela bocu najfinijeg viskija. Uvijek, kao neki zalog. Evo, to je to. Franka, ti sad nastavim.
2: E, nema šta dobro. Da, bio je taj, dakle, to je bio moment kad je zapravo Darija Knez ono, presudila budućnosti Kufara. Mi smo, da smo mi odustali tada, ničega ne bi bilo. Dakle, mi bi vratili sredstva, mi bi skužili da smo se mi malo zaigrale i cijela priča bi zapravo bila gotova. Mislim, doslovno, kad kažemo, nije sad stvar, znaš, ono, malo je hladno, nego nama je ono para izlazila iz usta, znaš, ono, govoriš pa ti se onaj dim izlazi. Dakle, ta razina temperature, Nikši Marinoviću izlazila para iz glave, na primjer, ižeš ovaj, se čovjek snojio, ono, od glume, mislim, to se sve dimilo.
3: Da, da, baš se dimilo.
2: Da, mislim, baš ono, ovaj, nisu uvjeti i da i Darija je bila toliko je bila odlučna zapravo što je bilo predivno što su ti ljudi uložili mjesece i mjesece krvavog rada, isto se tako smrzavajući tamo, ovaj, i sad su napokon htjeli pokazati šta su napravili i rekli ne, ono, fuck off, ono, mislim, mi ćemo, idemo dalje, ne? I evo, da, to je presudilo. Zaista nikakve repertoarne politike nije bilo, dakle, repertoarna politika je bilo ono što je Dora rekla i ovo što sam ja rekla na početku, dakle, imate ono niz mladih ljudi koji su, ono, mislim, na početku nekih umjetničkih profesija i koji apsolutno nemaju gdje napraviti neke projekte koji zaista zanimaju, negdje se isprobati, negdje vidjeti uopće koja je to vrsta, koja je to estetika koja zapravo njih zanima, akademija nije baš bila takvo mjesto. Do posla u institucijama se dolazilo nemoguće zapravo bilo, osim za možda neke rijetke, na neki način privilegirane ljude. Tako da, tko god, ja se ne sjećam da smo mi bilo koga odbile zapravo.
3: Ne.
2: Tko god se javio...
3: Ko prvi njegova djevojka.
2: Evo, tko god se javio...
3: Stvarno je bilo to.
2: Stvarno je bilo to. Sredstva financijska smo dobivali na početku samo od grada, ubrzo i od Ministarstva kulture. Mislim, to nisu nikad bila neka, ne znam, enormna sredstva, ali nešto, mislim, pristojna su bila u jednom trenutku, zaista. Princip je bio da mi zadržimo novce za ovo plaćanje računovodkinje i banci, što moraš, ono, za vođenje računa, a i da kažemo ljudima, evo, vi imate sad, mi smo toliko dobili, to vam je budžet. Da li će to sad, ćete sve ono potrošiti na scenografiju, da li ćete si podijeliti ono honorare, da li ćete, kako ćete s tim, to je vaša stvar. Mi ćemo osigurati prostor, mi ćemo kakvu takvu logističku potporu, ono koliko možemo, nas dvije bez, mislim, sa našim ono, privatnim ono, zaista kapacitetima. I jer zaista to nam se tada, a mislim da je jednako tako i danas, mislim da imamo užasno bitno. Jer, ja mislim da spominješ Đalskog, ovo će biti zabilježeno, pa ja se nadam da ako netko bude gledao neće me krivo shvatiti, ali ja mislim da je to Potomice Pavlovića, koji je naprosto, mislim, tada otvorio neki prostor, neku estetiku koja je bila zapravo užasno zanimljiva. Nakon toga je došao u institucije koje su ga, kao što to institucije zapravo rade, na taj svoj specifičan način koji svi ovdje prisutni vjerojatno prepoznajemo, odazive. Tako da, evo, nikako velim, repertoarna politika, ko prvi se javi, ko želi. Mislim, najveći problem je bio što nam se, za razliku od onoga što su Vedrana i Petra jučer govorili, da su mi se stalno zvonili telefoni, dakle, to je nakon 2012. jer vjerojatno se nešto promijenilo. Mi smo imali zaista problem naći ljude koji bi željeli raditi. Tako da onda uvijek je bio Mario Kovač, ono, Joker zovi, ako neće niko hoće Mario. Miran je radio više predstava, čini mi se Kuspahić, i baš kad nitko nije htio, onda bi još Dora i ja napravile nešto.
4: Ma nismo ništa više radili.
2: Jesmo onog Ujevića.
4: Ti si radila Klepića, sorry, zaboravila sam.
2: Ali isto su mi se javili zapravo studenti akademije koji su htjeli raditi nešto u Buferu.
3: Nas dvije se, bez obzira na sve, nismo osjećale frustriranim. To je bilo, jer ja sam, često su me znali to pitat, pogotovo u inozemstvu, govorimo o regiji, Srbija i Crna Gora, njih je jako zanimalo zašto njima je to bilo jako, ovoga naravno, kako bi rekla...
5: Ekstravagantno.
3: Ekstravagantno, tako je. Pa bi znali često pitati to pitanje zašto frustrirane regije. Ja sam rekla, ne, mi nismo išli iz te pozicije, ali sad kad sam se sjetila iz Petrinog rada, meni je osobno, ja mislim, Eva se sigurno nije rodila, ajmo reći da je to 98. godina cirka, znači meni je bila skinuta predstava u Gaveli 10 dana prije premijere, koja zaista nije bila na dobrom tragu, to sad mogu reći iz ove perspektive. Skinuo bez ikakvog, kako bih rekla, ne bez ikakvog objašnjenja, naprosto ono, ajmo reći da mi ono, a zbilja se sjekao u tom momentu ovoga, ono, u pleksus, ono, prepolovi me na pola. Iz tog nekog, okej, za mene je to bilo iskustvo koje me zaista jako, jako puno tome naučilo uopće na koji način. Tako je, to je za mene bio zbilja ono, ajmo reći, breaking point, odnosno, da, nešto se tu promijenilo u meni i uopće u načinu na koji pristupam poslu, na načinu koliko se pripremam i tako dalje, jer ja nisam bila pripremljena, jer se mladom čovjeku može dogoditi ta vrsta eskapizma, a i kasnije, i starijem čovjeku. Mislim, to je umjetnosti naprosto svugdje, a svakako, ali umjetnost je baš, to su takvi strahovi, to su i zapravo iz tog nekog, ajmo reći, iz te neke pozicije tog očaja, odnosno te neke priče gdje nisi zaštićen ni od koga, jel? Gdje zapravo nemaš podršku ničiju, niti naravno u to vrijeme akademije, svakako ne, mislim, ona naprosto nije bila ustrojena na način da bi to... Danas je to nešto ipak bolje, rekla bi, nešto malo bolje. Jako bolno iskustvo, ali iskustvo, kažem, vrijedno svega. I ono, zahvalna sam naravno na tome i nekako iz toga, ja mislim da sam ja iz tog iskustva osobno, sad ti Franka možeš reći naravno iz kojeg ti, crpila snagu za sve ovo.
2: Uber pokušava popuniti jednu rupu koja je zapravo sistemska rupa. To je rupa koju zapravo ne bi trebalo Dora i Franka popunjavati, nego to je neka rupa o kojoj bi trebalo razmišljati Ministarstvo znanosti, Ministarstvo kulture, Grad Zagreb, naravno uz njih, a to je, dakle, imamo neke ljude u koje ulažemo na kraju kraja. Ja ću sad govoriti na najgori onaj način, mislim, na koji oni naprosto ta ministarstva jedino razumiju. Dakle, imamo likovnu akademiju, muzičku akademiju, studij dizajna, arhitekturu, bla bla, akademije dramske. U svakog od tih studenata ulažemo cirka 10.000 eura godišnje, dakle svaki od njih nas košta 50-ak, ono, kad ih u 5 godina, jel, dakle to su milijuni za jednu generaciju, dakle to mi uložimo u neke ljude i onda te ljude prepustimo slučaju, prepustimo stihiji, prepustimo institucijama koje će ih tako, ne znam, iz kristalne kugle probrat, dati neke, otvoriti svoja vrata institucije koje su, bez obzira što ja mislila možda o njima, ali da, jesu ucijenjene potrebom za realizacijom visokih iznosa vlastitih prihoda, kojima nije sve jedno i koje ne mogu se sa tih svojih 3-4 premijere baš samo tako poskliznuti da bi ono pustile, evo, Dore Franko, šta bi vi, pa mi bi, evo, tako nešto, jel, ili, jel, ono, Pavković, Dorog dolazi, ono, s akademije, nikad niko čuo, nije, on bi baš Đalskog u noći sa hrpom, ogromnim ansamblom jednim, nisu ni danas otvorene na taj način. Dakle, to je jedan prostor koji je do dan danas zapravo jedna praznina koju popunjava Kufer, koju popunjava Kunst, koju popunjava itd.
5: Thea

0: Itália.
1: ...2012. godine Franka Perković i Dora Ruždjak vođenje kazališne udruge frustriranih redatelja prepuštaju producentici Petri Glad i dramaturginji Vedrani Klepici. U nastavku današnje teatralije posvećene 25-godišnjici postojanja Kufera kao važne, ali i pomalo samozatajne činjenice, a pomalo i generatora živosti domaće izvedbene umjetnosti, one govore o drugoj fazi rada te organizacije, u kojoj je od pod navodnicima samo produkcije predstava postala zamašnjak šireg zamaha.
0: Svjedoci vremena.
2: Pa mislim da je stvarno super što je došlo do nekakve potrebe da zapravo tu organizaciju onda vode jedna
1: Vedrana Klepica.
2: Producentica, što je super jer se u tom trenutku puno pričalo zapravo o nedostatku profesionalne produkcije na nezavisnoj sceni. Mislim što i dan danas jako veliki problem, jer je teško u tim okvirima naći kvalitetne producente koje razumiju kako zapravo funkcionira izvan institucionalna produkcija. A s druge strane, mi smo tada sve više se bavili angažmanom oko plasiranja suvremenih dramskih tekstova. I ja se sjećam faza u kojem sam ja kao se formirala i počela raditi je stvarno bila jedna jako deprimirajuća faza za ljude koji se bave pisanjem i zapravo je bilo jako, jako malo prostora. Čak mislim da ni institucionalna scena nije proizvodila puno dramskih tekstova i zapravo u tom nekom sukusu nekakve nove generacije produkcije i nove generacije autorskog teksta, dramskog teksta i autorskog kazališta se to činila, čini mi se, i Frank i Dori kao dobra odluka. Jer mislim da nije samo ideja bila kao aha, sad ćemo se mi... Mislim, šta zapravo nezavisnoj ili vanjskoj institucionalnoj sceni treba u tom trenutku? Možda je u jednom trenutku bilo potrebno napraviti više prostora za ženske redateljice, ženske autorice i tako dalje, a sad su se isto počele pojavljivati nekakve hibridne forme, novi tekstovi itd. itd. I zapravo nekako, pošto smo Petra i ja već bile dobre s akademijom, imale nekakvu dobru suradnju, smo mi to obje ručke prihvatile, iako malo zastrašene, ali uzbuđene. I mislim da nam je, mislim da smo imali nekoliko planova, znali smo scenu, znali smo mlade ljude koji u tom trenutku rade na toj sceni, i imali smo zapravo plan napraviti nekoliko stvari, ponovno pružiti okvir mladim autorima, i kad kažem autorima mislim i na redatelje, i na dramske autore, i na dramaturge, i na glumce. I zapravo nekako također plasirati nove dramske tekstove.
1: Petra Glad.
3: Pa meni se čini da zapravo je to bio splet nekakvih sretnih okolnosti. Mislim da su Dora i Franka već u nekoliko navrata prije toga bile nesigurne hoće li nastaviti s Kuferom, neće. A da se nekako putem su se dogodile neke suradnje, mislim da su to bile Vedrana i Franka. I Franka je tu režirala scensko čitanje baš ovog Vedraninog teksta, koji je sad bio nastavio tragična smrt ekonomskog analitičara.
4: Nebo je sivo.
2: Aha, to je bilo prvo, da.
3: Ali režirala si tragično smrt čitanje.
2: Da.
3: Znači, oni su već imali neke suradnje, ja sam s druge strane počela surađivati na Kuferovim projektima kao producentica, na Kurzmahićevom zadatku, pa Dario Hareček je radio pijanisticu i tako sam, mislim da se naprosto sa dvije strane dogodilo to da smo im bili ok, i ja i Vedrana, i da su ono znala da i nas dvije dobro surađujemo. Ja zapravo mi je sad super trenutak da kažem da je bila nekako jako hrabra odluka možda s njihove strane da to daju jednoj dramaturginji i producentici.
2: Ako govorimo općenito o programu koji smo proizvodile nama, mislim, bez obzira na to kakvo je to političko vrijeme bilo u tom trenutku, ja sad stvarno mi je možda malo čak i teško prisjetiti se, ali mi stvarno, kako smo počele raditi, tako smo i nastavile raditi. Mi smo zapravo tražile nekakve nove forme, tražili smo politički i društveno angažirane autore i autorice. Mislim da smo se puno bavili nekakvim hibridnim formama, ljudima koji su možda ono neki interdisciplinarni umjetnici, i zapravo ako govorimo o tom nekom financijskom i produkcijskom aspektu, mislim da smo se nekako trudili dati prostor ljudima koji možda rade neke stvari koje neće institucionalna kazališta tako lako prihvatiti. Pa zapravo mislim da većina autora koja je prošla kroz naše produkcije koje smo napravili su bili autori koji su zapravo na neki drugi, ono, nisu bili nužno redatelji koji bi uzimali nekakve tekstove pa bi onda po tim tekstovima radili, pogotovo klasične, znači kao imali smo puno ono razno raznih hibridnih interdisciplinarnih formi. Sjećam se da je jedna od prvih produkcija isto bila Rona Žulj, jel tako, koja je radila svoj autorski projekt. Zapravo je bio naglasak na autorskim projektima. E sad ne mogu staviti ruku u vatru, ali činjenica je da koliko god situacija nije izvrsna ni danas i uvijek, mislim, i to je tako normalno zato što, mislim, ako je nešto subverzivno, onda normalno je da je teže završava u institucionalnom kazalištu, ali nekako su bili nekakvi oblici koje sigurno institucije, zbog naprosto rizika kao institucionalne scene, neće pozvati kod sebe. Znači, bilo da su bili nekakvi ono zaista društveno-istraživački projekti ili su bili možda autori koji nisu tipično ono redatelji ili su možda neki tekstovi koji su vrlo eksperimentalni. Tako da to nam je ono, bilo je kao ko neće imati dom na institucionalnoj sceni, a zanimljivo je kao to ćemo pokušati nekako podržati.
3: Mislim da mladi reditelji, mladi umjetnici općenito su obilježili i taj period ono, prije nego što smo nas dvije došle i mislim da se to naprosto nekako nastavilo i mislim da su to uglavnom bila imena koja možda nisu uopće znala kako pristupiti instituciji. Naprosto je Kufer je bio ta prva stepenica i meni je Kufer na neki način bio ono produkcija, smislu prva stepenica u Stratar itd. Tako da mislim da su nam naprosto prilazili ljudi i mi smo se družili s tim ljudima, bili smo nekako i generacijski bliska i tako dalje. Prilazili su i pitali jel mogu raditi projekt u Kuferu, da bi mi evo, skupljale različite ideje, sjele, razmišljale i pokušavale odvagnuti šta je sad najbolje za Kufer i za te neke ljude da se dogodi dobra suradnja, da ostanemo u okviru jednog do dva projekta godišnje, koliko smo znali da produkcijski je najviše moguće, jer isto smo tu isto imali pokušaje i pogreške, pa smo isto shvatili da prijava na natječaj, kako god mi imali genijalnih ideja, će uvijek završiti tako da je cifra plus minus 5%, no. Pa smo onda shvatili da je bolje možda raditi jednu ili dvije predstave za te novce nego 10 njih koje bi mi htjele isproducirati. Mislim, pravo na pogrešku je, mislim, nešto se od početka provlači. Mislim da smo, zato što je taj neki moto tu postao i mi preuzeli tu organizaciju, jer smo pa mi onak imali osjećaj da možemo malo i pogriješiti, ali mislim da smo to okej na kraju, sigurno smo nešto griješili, ali mislim da je tako svako od nas, od tih umjetnika koji nam je prilazio, isto tako osjeća da ima pravo, da je nekako zaštićen sa tim, možda, ne znam, geslom Kufera. I zapravo suprotno od toga, mislim da se dogodilo onda je puno stvarno dobrih predstava koje su imale i nekakav dobar broj izvedbi, s obzirom da su sa nezavisne scene i da su se te izvedbe morale odvijati u kazalište, znači da su i kazališta onda prepoznala ili predstavu kao takvu ili autore te predstave i omogućili se tako da se onda dogode izvedbe, gostovanja, neke nagrade.
2: Meni je stvarno nekako, ne samo zato što smo ono mi to vodile u sve greške i sve dobre stvari koje smo radile, ali nekako ja stvarno mislim da ja ne bi bila na ovaj način prisutna na sceni da nije bilo Kufera. Zapravo sam potpuno sigurna, zato što u trenutku kada smo mi počele svoj profesionalni život, ja sam osjećala da su vrlo jasno postavljene stvari kao
4: misliš neprobojne u tom smislu?
2: Neprobojne u smislu da su institucije to što jesu i one traže od ljudi to što jesu, jako malo riskiraju sa mladim autorima, ako ikad. Ako riskiraju, što god to značilo, riskiraju zapravo sa ljudima koji rade vrlo konvencionalno, što ne mora nužno biti loše, ali znači cijeli jedan drugi niz ljudi je isključen iz produkcije i onda je uvijek bilo to pitanje i to, mislim da to je glavni razlog zašto su Franka i Dora to počela raditi, jer kao to pravo na grešku na koje se cijelo vrijeme pozivamo i mislim ne samo produkcijski da smo griješile i umjetnički smo griješile, ali sad je pitanje ono kako uopće doći do nekakvih nekakvih ono kompleksnih umjetničkih stvari, kako doći do većih produkcija, ako, mislim sad, ne želim biti negativna, ali ako ne napraviš kao tri loše predstave u kojima zaista eksperimentiraš nešto. Tako da mislim da ta cijela priča je bila uokvirena time, ajmo dat stvarno mladim ljudima da rade, koji nikad prije nisu radili, koji nemaju zapravo gdje raditi, i to je fakt. Mislim da nešto je bilo teatra itd. i zapravo Kufer, jel, kao to su bile jedine dvije adrese. I koliko se ja sjećam kad smo mi počeli raditi, mislim, možda sam ovo imaginirala, ali mislim da nisam. Nama je stvarno non stop zvonio telefon, jer je toliko ljudi nam se javljalo da ima neku ideju. Ja sam bila frustrirana, pa sam zato završila u Kuferu. Ja sam bila izrazito frustrirana zapravo pozicijom dramskih autora. Mislim, koja god situacija sad bila i nije dobra za dramske autore, ali to u šta smo mi rođeni, to je stvarno bilo deprimirajuće. To da vi kao mladi autor, osim ako vas Franka Perković ne povuče za ruku i radi s vama nešto, mislim, to je stvarno bilo užasno teško probit. I tako da moja pozicija kao unutar te dehijerarhizacije je stvarno bila nekako ono, ovo je nešto što je bitno, postoje neki ljudi koji su autori, koji su dramaturzi, koji su pisci i oni su jednako vrijedni kao i reditelji. Tako da ono, ja sam tu imala užasno ono, i mislim i Petra je, da, Petri je bilo užasno bitno.
3: I baš isto mislim da sam bila jako isfrustrirana.
2: Da.
3: Jer sam isto tako u tom trenutku, znači producenti tek izlazi iz akademije, niko još nije u nijednom kazalištu zapravo. I svi misle da je produkcija ili producenti da je to neka služba za ispomoć i primam nebrojne pozive koji su zvuče otprilike, mi radimo neku predstavu, mislim ono, okay smo, treba nam samo, znači taj treba nam samo mi je baš bio težak za probaviti, pa sam već bilo ono, ako je to samo to, pa šta ću ti ja za takve samo stvari. Tako da mislim, evo, to su možda taj prvi korak su opet napravile Dora i Franka, jer su izabrale nas, da malo te stvari isto prodrmamo i da mi onda isto tako budemo kasnije dovoljno hrabre da te ljude koji su se osjećali jednako su strinjiva, a nisu nužno bili redatelji, da ih okupljamo oko sebe.
2: Mislim, meni je bilo isto jako značajno, dobro, zato što smo se Petra i ja već znali i radili smo skupa i ono, naprosto nekako smo imali nekako međusobno poštovanje prema ta dva rada koje smo imali u tom trenutku u životu, ali nekako ono što je meni bilo značajno u tom trenutku je jer nekako kao sa tim underdog statusima, kao dramaturgije i produkcije, mislim da smo negdje isto namirisali taj neki ono novi odnos gdje smo stvarno bile nekako umjetničke sugovornice i to je meni bilo jako lijepo jer ono, mislim, Petra je jako ono, došla si sa jednim ono vrlo jasnim i izričitim stavom i kao meni je bilo super da kad unutar cijele zapravo te umjetničke produkcije razmišljamo ono da smo nekako ono zajedno uvijek sve osmišljavale i to mi je nekako bilo značajno jer ona je znala jedan dio priče bolje, ja sam znala drugi dio priče i nekako ta neka zaista umjetnička kolaboracija meni bila jako značajna i mislim da tu je bilo nešto u tom našem odnosu.
3: Da, mislim da kao da smo oba dvije mislim da ne bi bila ista situacija da su bile redateljica, dramaturgija ili ne znam, redateljica, producentica, jer već ta hijerarhija nam je negdje upisana ono, kodove. Tako da smo jedna i druga s nekakvim strahopoštovanjem prema uopće toj činjenici da smo mi preuzijemo Kufer, smo jedna drugu jako slušale. Nismo, ono, baš smo bile 50-50 u nekim stvarima. Naravno da je svaka povukla u nekom svojem smjeru ono što je možda jača strana, ali donošenje bilo kakvih odluka, odabir, razgovori s umjetnicima, nekako smo to sve stvarno radile zajedno.
2: Ono što je meni bilo značajno u tome i što mislim da još uvijek ima svoju vrijednost i zašto se na tim nekako čitanjima treba inzistirati, zato što jako malo ljudi i čak iz struke zapravo kad uzme tekst pred ruke zna čitati tekstove. I to je jedna velika tragedija da ljudi kao žele nešto producirati, onda uzmu tekst pa im bude zbunjujući, a zapravo ono čitanja daju nekakvu, otvore taj tekst na jedan potpuno drugi način. Ali osim što smo mi prezentirali mlade autore, maloročna čitanja su imali jednu specifičnu kolaborativnu formu, da je početna ideja bila ta da mladi autori, neafirmirani mladi autori zapravo budu spajani sa kao afirmiranim redateljima. I to je zapravo bila jedna super priča gdje su neki ljudi onda nakon toga zaista nastavili svoje suradnje u vidu, bilo da su to bili pisci koji su onda pisali nešto kasnije za te redatelje ili su im radili kao dramaturzi, ali mislim da je to bila ono neka sjajna stvar da generacijski ono, znači afirmiraniji redatelji koji će dati priliku mlađim, mlađim, možda kao ne toliko izvedenim autorima. I onda u sklopu toga smo zapravo kreirali cijeli niz workshopova, okruglih stolova, gdje smo otjerali sve te dramaturge i direktore kazališta da dođu tamo i ovaj se zove priča o tome zašto ne čitaju te drame kojim se šalju, onda bi oni rekli, ma ne, čitamo. I onda se opet ništa ne bi tako dramaturga. Umjetnički rad je nekakav kontinuitet, to je nekakva vjera da radite nešto što mislite da je bitno, da podijelite sa ljudima s kojima radite i sa publikom koja će to gledat i da nije sad jedna loša predstava kraj vašeg života, nego da je to jedan korak u jednom kontinuitetu vašega rada. I sad, ako vi na početku svog umjetničkog stvaralaštva nemate ta tri koraka koja vam dopuštaju da napravite tu grešku, pitanje je onda kamo dalje. E, sad, i kad ponovno govorim ono, o tom kontekstu u kojem govorim nemojte ovo, mislim, ljudi i zbog produkcijskih uvjeta i zbog toga što trebaju biti na mjestu na kojem trebaju biti, se možda nekad uplaše, ne naprave nekakve iskorake i mislim da pozicija kufera, kao što se nadam pozicija bilo kojeg kvalitetnog producenta kazališta, treba biti ta da kaže jedna loša predstava nije kraj svijeta. Ako imamo ljude koji se bave nekakvim zanimljivim novim formama, koji se bave nekakvim temama koje su vrijedne i koji žele zapravo nekako napraviti neku inovaciju na sceni. Mislim da ta kufer je tu za mlade ljude u tom smislu napravio puno.

0: Teatrália.
1: Vođenje umjetničke organizacije poprilično je iscrpljujuća aktivnost iz mnogih razloga, pogotovo ako se tom poslu pristupi onako ambiciozno kako su to radile u drugoj fazi postojanja kazališne udruge frustriranih redatelja ili kufera, dramaturginja, ali i kazališna autorica Vedrana Klepica te producentica Petra Glad i Nina Križan od 2012. do 2019. godine. Slijedom okolnosti i unutarnjih i vanjskih, te 2019. sazrelo je vrijeme za novu smjenu, to je za predaju štafete koju su prihvatili producentica Romana Brajša te redatelj i dramaturg Ivan Penović. U toj trećoj fazi Kufer je dobio i kuću, sa svim dobrim i lošim stranama toga, ali je i nastavio praksu povezivanja, generiranja i samoregeneriranja.
0: Svjedoci vremena.
1: Romana Brajša.
2: Mi smo preuzeli Kufer 2019. u proljeće. Zapravo je to nekako neodvojivo od povijesti Kunsta, ja bih rekla, koji je započeo 2018. nakon što smo isto nekoliko godina maštali o ovom prostoru. Te 2018. kad je bila prva predstava, vidjeli ste fotografije sad prije ovih, Dobar, loš, mrtav, ekipa okupljena oko Kunsta. Znali smo da bismo radili tu predstavu, to je po tekstu Pavla Vrkljana, dakle Dobar, loš, mrtav u režiji Ivana Planinića. Međutim, nismo imali još sredstva, znači mi smo se tek smo se registrirali, dakle Kunst, i u stvari tek smo ulazili u neki sljedeći ciklus financiranja. A istovremeno su nam se zapravo javile kolegice koje su tada vodile Kufer, Vedrana Klepica i Nina Križan, koje su spletom okolnosti u tom trenutku kao u okviru Kufera zapravo imale neka produkcijska sredstva, ali nisu im do kraja znali točno za koji projekt neki sljedeći bi ih realizirali. I onda smo se zapravo tu negdje prvo pospojili. To je ujedno zapravo prva Kunstova predstava i koprodukcija sa Kuferom. A budući da je negdje zapravo od početka rada u Kuferu ili Kuferovog nastanka bila ideja da se smjenjuje svakih nekoliko godina nova ekipa vodstva, upravljanja organizacijom, onda su i one u tom trenutku zapravo shvatile da je za njih, evo, da bi predale, recimo to tako, palicu upravljanja dalje. I onda smo zapravo to ponudile nama. I mi smo to prihvatili. I 2019. do, evo, Ivan je, ja sam još uvijek i otići ću krajem ove godine, a Ivan je otišao početkom ove godine s novom funkcijom HNK Split.
1: Ivan Penović.
3: Mislim da način predaje organizacije koja tako već dugo živi na neki način definira, odnosno da te obvezuje na koji način u neku ruku voditi organizaciju. Neka ono osnovna zapravo misija Kufera od početka je bila pa sa skretanjima, pa na koji način je ono zapravo izvedena i formulirana, je davanje prostora neafirmiranim, ono, posebno dramskim autorima, pa ono generalno kazališnim mladim neafirmiranim djelatnicima, i na neki način zapravo to je bila onda i nama misao ovdje na koji način preuzeti organizaciju, u biti kad je neko i predaje na taj način, da zapravo mi, nas dvoji, nismo baš nešto sa Ninom i Vedranom surađivali prethodno, odnosno samo smo se znali sa sve nešto, što je zapravo, dakle, dana nam je organizacija u dobroj volji, a zapravo to nije mala stvar, jer kako znamo, zapravo generalno u Hrvatskoj, ono, nezavisnoj produkciji kako stvari funkcioniraju, ne nužno uvijek opravdano, ali zapravo one, ono, organizacija što je starija općenito bolje stoji pri natječajima, pri prijavama projekata, pri zapravo količini novaca koje može dobiti, zapravo na neki način uvijek tu svoju prošlost ono koristi za dalje. Dakle, uvijek ono mlada organizacija teže dolazi do dostatnih sredstava da bi realizirala jedan projekt, tako da to što kaže Romana, zapravo negdje ono stvarno jako usko vezan to naše preuzimanje Kufera sa Kunstom, je Kunstu dalo jak vjetar u leđa, jer zapravo Romana je u tom momentu osnovala i Punktum, koji je bio nova organizacija. Dakle, imali smo jednu organizaciju koja je već uhodana i jednu koju uhodavamo sa Kunstom, dakle jedna stvarno ono jak vjetar u leđa zapravo ovom prostoru primarno. A onda, onda je ta obvezujuća stvar zapravo na koji način restrukturirati zapravo tu osnovnu misiju Kufera koju on ima. Generalno umjetničke organizacije, ona nezavisna scena, mislim kao nemaju svoj prostor po defaultu. Ono, Kunst je jedan od rijetkih tako privatnih prostora, potpuno privatno pogonjenih kazališta i zapravo neće se često ići u to jer je to gotovo nemoguća misija, ali sve imaju potrebu da se skuče na neki način. Tako da u ovim prethodnim fazama Kufera se isto tako ono vrlo jasno, ne u pravilu, ali vrlo jasno se Kufer veze uz produkcije u ITD-u, ko nekom ono, prostoru slobodnog uma i slobodne produkcije, no isto tako tih, ono, točno negdje tih godina, dakle 2017, 18, 19, uz to što mi podižemo Kunst, zapravo ITD isto dobiva neku ono, smjenu vodstva i neku malo drugačiju ono, promjenu paradigme, ono, šta se sve tamo može raditi, na koji način se može raditi, u kojoj slobodi, u kojem vremenu. Dakle, na neki način ono, Kunst na kratko, bar u tom nekom ono, kriznom momentu, zamjenjuje prostor koji je ITD u tom momentu svima nama dao. I onda dalje idemo, da, mislim, ono, onda idu produkcije zapravo ono, različitog tipa, ono, Dobar, loš, mrtav. Pa imamo Martu i 7 strahova, Dobar, loš, mrtav 2, što smo šli granatiranje, sad ono, pokušavam se pobrojati, biti sve jer memorija svijeta je puna, tako je. Jako mi je to, kao kažem, ono, jako je vesko usko vezan, onda mi se često brkaju koje predstavlja punktum ovakva Kuferova, tako ovaj, u tom momentu, ali zapravo ono kako mi vidimo, taj moment nije samo dakle neka potraga za novim tekstovima, što je slučaj ovo produkcija, ali zapravo i nov način traženja modela kako afirmirati nove ljude. Dakle, da ne ostane model samo na tome da pozovemo nove ljude koji daju svoj tekst, koji dovode novog gledatelja, to, nego zapravo da u modelu rada pronalazimo buduće stalne suradnike i da zapravo tražimo estetike, ali kroz te modele rada zajedničke, pa tako zapravo na Dobar, loš, mrtav, iako startno polazimo od dramskog teksta kojeg piše Pavle Vrkljan, uključujemo, mislim, 5 ili 6 dramaturga u proces koji nanovo pišu tekst po osnovi njegovog teksta, što nam je dakle bila neka ono osnovna ideja kako raditi s ljudima, kako proizvesti predstavu, a istovremeno se dovoljno upoznati sa nekim širim ono, spektrom i brojem ljudi s kojim bi onda mogli ponoviti projekte ili individualno ili opet tako u nekom grupnom momentu.
2: Funkcioniramo na neki način kao klaster, sad se to isto transformiralo u međuvremenu, ali to je duga i druga priča. Znači, zapravo više umjetničkih organizacija dijeli resurse, dijeli zaposlene, dijeli prostor. I u stvari, moj dojam je nekako i bio i tada, kad smo počinjali sa Kunstom, pa onda i Kuferom, da bez nekog prostora koji je uvjetno rečeno naš i koji je pod kontrolom, odnosno da možemo njime slobodno raspolagati i u smislu proba i kasnije distribucije predstava, zapravo bez toga nije moguće osigurati niti neki kontinuitet za publiku, za financijere, za vidljivost u medijima, pa onda naravno niti iznutra za kontinuitet razvoja pojedinačnih umjetnika. Tako da u tom smislu zapravo, evo, to je neko funkcioniranje Kunsta, negdje je ideja zapravo da različite organizacije rade predstave u koprodukciji sa Kunstom, pa tako među njima i Kufer. A onda je to s godinama zapravo sve na neki način raslo. Iako smo mi zapravo te prve godine, ako računamo 2019. po tu prvu godinu, imali sve skupa 5 produkcija, pa smo onda kasnije ipak malo smanjili se na neku mjeru koja je održiva, recimo tako, ili održivija. A što se tiče Kufera, to je bilo uglavnom jedna produkcija godišnje. Isto tako što se tiče nekih kriterija odlučivanja ili biranja projekata, djelomično i među nama, u smislu nekih prijedloga, pa onda recimo to tako međusobnog izazivanja u vezi tih prijedloga. Ali isto tako su se zapravo i ono, brojni ljudi sa scene nama javljali. I sad ono što se uspjelo realizirati, što se nije uspjelo realizirati, to je otprilike negdje možda naprema 1/3 toga što smo negdje započeli, čak i u nekim drugim prostorima, bila je recimo potencijalna koprodukcija sa HNK Rijeka, ako se sjećaš, što je još sve prije korone.
3: Da. Sad da.
2: Da. Međutim, iz raznih razloga naprosto i ono, naprosto ono, kapacitete male umjetničke organizacije, bez obzira na dugu povijest i naše mladosti, recimo tako, se neke stvari naprosto nisu se sve realizirale koje su bile u planu.
3: Koliko je važan prenos zapravo neke dugogodišnje umjetničke organizacije, onda naspram toga što kaže zapravo taj neki moment traženja konstante u fizičkom postanju na jednom mjestu, toliko mislim da je važan, da je zapravo taj za dug život, za stvarno ono, revitalizaciju i za ne ulazak u stagnaciju, vrćenje u isto i zapravo ono, ulazak sam u sebi je nužan prenos.
2: Ipak su se neke stvari malo promijenile. Znači, Kufer je tada, čini mi se, na temelju ovog našeg istraživanja, ipak imao, koliko god je i bilo teško i jako ograničavajuće, ipak je bilo lakše možda doći do nekih prvih sredstava, do neke potpore možda šire zajednice ili barem umjetničke zajednice, nego što je to danas. Danas kao da ima puno više opcija u smislu izvora financiranja i tako dalje, ali je sve i više i novaca. Ali s druge strane je ono, taj broj koraka se jako povećao. Znači, do nekog ko završi akademiju, a da nije producent, znači jako teško će doći do svoje prve predstave samo od sebe, jel? A s druge strane, možda je to nekad prije 20-ak godina bilo ipak nešto malo lakše, pa onda i u ovom kontekstu toga što je nešto kao neki izlazni rezultat, uspješnost predstave i tako dalje, danas je to ipak sve

0: tome ipak uspjeli na neki način očuvati ovo što si spomenula kao pravo na pogrešku, da se može otići u nekom smjeru pa se vratiti, produžiti proces, odgoditi premijeru i takve stvari, znači, a da ipak se ono, što se tiče izvješća i svega skupa, sve ono, zatvori i završi, a da ipak je neki slobodni proces koji može i duže trajati za razliku od institucija koje su više tvornički neki model rada.
1: Teatralija.
2: Teatralija.
1: Teatralija.
3: Od 23. do 25. rujna ove godine u prostorima Zagrebačkog Kunsteatra, okruglim stolovima, projekcijama predstava i scenskim čitanjima obilježeno je 25 godina postojanja kazališne udruge frustriranih redatelja, poznatije pod skraćenicom KUFER. U smislu nezaboravljanja povijesti, kako nam se ne bi ponovila, o različitim fazama djelovanja organizacije, njezinim produkcijskim, zagovaračkim, kazališnim, ali i društvenim uspjesima i neuspjesima, u današnjoj emisiji govorile su tri generacije KUFER-ovog vodstva. Franka Perković, Dora Ružđak, Vedrana Klepica, Petra Glad, Romana Brajša i Ivan Penović. Okrugle stolove s njima vodile su, pored moje malenkosti, Nikolina Rafaj i Agata Juniku. Današnju teatraliju tonski potpisuje Toni Bertović. Do sljedećih kazališnih i metakazališnih susreta, pozdrav od autora emisije Igora Ružića.
1: Teatralija.
2: Teatralija. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Poslušajte.
5: Kakva nam je to obavijest?
4: Radio igra...
6: Ama susjed, dragi, drugi papir, pogledajte, drugi papir!
5: Susjed...
4: Ana Dragozet...
5: Pa nemojte se uzrujavati, pa nisam vidio.
4: Kućepazitelj.
6: Bira se novi kućepazitelj!
4: Danas, u 18 sati, na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku emisije Stoljeće glazbe, poštovani slušatelji, Sinfonijeta Primoža Ramovša. Nastupit će Slovenska filharmonija, maestro Samo Hubad.

Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Igora Đardova izvela je prvu folklornu impresiju Milivoja Kerblera. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Stoljeće glazbe. Uredila Ana Boban.

Bertolt Brecht, u to baš i nema sumnje, jedan je od najvećih pisaca 20. stoljeća. Također, međutim, jedan od najneugodnijih. Zašto? Pa uglavnom zato što u svojim pjesmama, dramama i proznim spisima niti je što neugodno prešućivao, niti je išta nepotrebno uljepšavao. Ovako svoj pogovor izboru iz Brechtove poezije započinje Boris Perić uz Zvonimira Mrkonjića, prevoditelj pjesama u knjizi. Ona donosi prijevode 50-ak Brechtovih pjesama i songova iz njegovih svjetski poznatih drama i opereta. U tim pjesmama naglašen je osebujan Brechtov ton, sarkazam, groteska, društvena kritičnost i simpatija prema malom čovjeku koji se izražavaju začudnim miješanjem stilskih registara. U današnjem razgovoru s povodom o Brechtovim izabranim pjesmama Od čeg živi čovjek i druge pjesme govorimo s Borisom Perićem. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Boris, dobrodošao u emisiju.
1: Hvala puno.
0: Rekao si da je Brecht jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća, svakako je jedan od najosebujnijih. U čemu je njegova osebujnost i to u teatru i u poeziji?
1: Pa ja mislim da Brecht onako na prvi pogled ljudi sigurno više vežu uz kazalište, uz njegove drame, pa i neka opća kultura nalaže, ne, dakle ako je Brecht ikad bio u obaveznoj lektiri, onda bio s dramama, gotovo da pjesme zasebno nikom ne bi ni pale na pamet da se sad ide napraviti neka anketa, jer Brecht ove godine se navršava 70. godišnjica smrti, ne, dakle i prestaje autorska prava. Da bi se neko sjetio pjesama, koliko gotovo ga mnoge, ako ne većina Brechtovih drama, Brechtovih kazališnih komada, ne, dakle, te pjesme su uključene kao songovi, moguće se nitko neće sjetiti, svi znamo od Sinatre, od Nika Cave-a, od nemam pojma koga sve, neko nije izvodio taj Mac the Knife, ne, da je to, dakle, pjesma iz opere za tri grioša, da je ona napisana na, zapravo izvorno na njemačkom.
0: A je li Alabama song isto na njemačkom?
1: Ne, Alabama song je pisan na engleskom, ne bi čovjek vjerovao. Brecht je imao neku prevoditeljicu, svoju prijateljicu, koja mu je odmah za potrebe, zapravo još i prije pisanja odgovarajuće drame, to na engleskom sročila. Brecht je kasnije, naravno, tečno govorio engleski, ali Alabama song je jedna zapravo od mladenačkih pjesama koja je napisana, pa budemo vidjeli gdje će se uklopiti.
0: Da, pa kako ti recimo objašnjavaš, to je doista začuđujuće na neki način, da i Mac the Knife i Alabama song zapravo su postale svjetski hitovi i, kako kažeš, nema čovjeka koji drži do sebe glazbenika veliko koji ju nije otpjevao na svoj način, od Dorsa do Nika Cave-a, Stinga, no, Davida Bowie i tako dalje.
1: Pa da, to je jednostavno ovoga, ta tendencija da se to snimalo, da isto bilo pitanje prestiža, ko nema bar jednog Brechta. Pa bilo je još i drugih obrada, recimo kod Bowie-a, taj ciklus Bal Brechtov, koji je kod Bowie-a na kraju bio i čitav album. Dakle, to sve ulazi u Brechtovu poeziju, samo sad problem je taj što ono sad baš neke pjesmarice striktne ne postoje, postoje antologije i postoje neke zbirke, ali one nisu zapravo toliko poznate. Pa dobro, opet sad neka pjesma će se nekom uhvatiti za uho, ali vjerojatnije ovo s glazbom, ne, pa je ova naslovna, ne, to imamo recimo jako lijepu izvedbu Toma Waitsa, kao What Keeps Mankind Alive, to su službeni prevodi, moram reći, uz to, dakle, ti prevodi su rađeni za adaptacije dok je Brecht bio u emigraciji u SAD-u, dakle, za tamošnje, za Broadway i za to, za tamošnje adaptacije, dakle, nije da si je netko sam prevodio pa snimao, koliko god se sad recimo možemo primetiti, spomenuti Mac the Knife, ne, da recimo kod Sinatre i kod Stinga nije isti tekst. Zapravo tekst je isti, ali nije isti prijevod. Ali dakle, to su sve ovoga, kod Brechta možemo za većinu pjesama reći da je sve jedno, jel su na njemačkom ili na engleskom, pri čemu naravno kad se prevodi onda je bolje sa prvog jezika.
0: Ali to zapravo pokazuje tu snažnu međuovisnost njegovih songova i poezije, pisane poezije, da tako kažemo. Zapravo Brecht stalno miješa žanrove i u teatru, a isto tako i poezija ima i dramskih elemenata, ima i, dakle, tih glazbenih elemenata, na kraju krajeva i sam Brecht je bio skladatelj i svirao gitaru. Dakle, čini li ti se da su različitog karaktera songovi i pjesme koje su pisane ipak kao pjesme za zbirke pjesama?
1: Pa dobro, možda sasvim tehnički, da, strukturalno, da, jer uglavnom u songovima nailazimo na rimu, na vezani stih, u većini drugih pjesama ne. Ovisno zapravo i kad su nastale, ne, Brecht sam kaže na onoj jednoj pjesmi, dakle, gdje konstatira da su teška vremena za liriku, ne, da se, dakle, u to vrijeme sama rima dojma kao obijest. To su sad ratne pjesme Brechtove, one su drukčije. Tu nemamo baš previše songova, opet, koliko god ima. Postoji, recimo, Brechtova obrada, također kao drama Hašekovog Švejka, dakle, Švejk u Drugom svjetskom ratu, gdje ima songova, pa i ova pjesma o vojnikovoj ženi koja je u ovoj zbirci, dakle, je iz tog Švejka, koje je moguće i manje poznat.
0: E sada, kada smo već zapravo kod tog miješanja glazbe i poezije, treba spomenuti da Brecht hotimice miješa i te jezične registre i stilske registre. Rekao bih čak da on ima tu travestija starih balada, Luterovog prevoda Biblije,
1: da.
0: Srednjovjekovni groteski, popularne poezije, česta je rima i aorist, imperfekt. Kako je bilo sve te nijanse uopće prevoditi na hrvatski?
1: Pa dobro, nije bilo baš strahovito teško, jer je ovoga, ipak se u stilu Brehtovom vidi, dakle, što bi se tu predlagalo, nalagalo, naravno ako se može prepoznati neki tekst u pozadini, da se to može probati i u prevodu realizirati ako ide, naravno, ne mora ići.
0: Zapravo ti si uvelike osjećao sve te njegove registre i reference na što ili aludira ili je travestija nečega.
1: Da, to se ovoga velimo, ako je čovjeku to struka, dakle njemačka književnost i uglavnom izvan Njemačke on i ne ide, osim naravno u nekoj drugoj vrsti tekstova, ove pjesme o Budi recimo, ili kad citiramo Mao Tse-tunga, to je sad naravno nešto drugo. Ali, u biti, dakle, kada je jezik Brehtov vremenski obilježen, naravno da ga može se to i u prijevodu jako lijepo vremenski obilježiti i da se vidi zapravo i kad je to nastalo, kojim povodom, u koju svrhu, ne znam, dakle, nije neizvedivo. Teže je bilo, recimo, kad sam prije 10 godina i više prevodio Brehtovu erotsku poeziju, koja je redom vezani stih i redom najviše su soneti. Dakle, pogoditi tu formu i ostati vulgaran, kao što je Brecht bio, toga ovdje nisam imao.
0: Zapravo, spominjao si kontekst svake pjesme, koji opet ovisi i o vremenu kada je pisana pjesma, dakle, konkretnoj godini ili konkretnom razdoblju. Dakle, moramo nešto reći o tom, da tako kažemo, idejnom, ideološkom i izraženom razvoju Brehta od, ne znam, početaka tijekom Prvog svjetskog rata, najranijih početaka, pa prvih drama iz, mislim, 1919. pa sve do smrti 1956. Dakle, on je prolazio ipak velike mijene, kako životne, tako ideološke, a na kraju krajeva i književne i stilske.
1: Naravno, ne, ali mislim, Brehtov najveći rez u životu je sigurno odlazak u emigraciju, ili kako vam kaže, u progonstvo. Dakle, s dolaskom nacista na vlast, on je s njima imao probleme i prije, oni su njemu dolazili remetiti predstave. Mislim, treba ipak reći da je Brecht u Weimarskoj Njemačkoj bio jedan od najizvođenijih autora i strahovito popularan.
0: Ali... Da, zapravo on je aludirao i na to da nije on sad sam po sebi želio biti neki egzilant, nego jednostavno je bio prisiljen na to.
1: Pa da, silom prilike je Brehtu su se palile knjige u nacističkoj Njemačkoj, on je bio zabranjen i to se vidjelo. Dakle, do tog momenta odlaska on si još mogao dozvoliti luksus da ide u svađu s nacistima, u polemiku, u parodiranje njih. Ali u jednom momentu kad je, dakle, diktatura došla do tog stupnja, to je sve zanjemilo, nije Brecht bio jedini, naravno, i tu je, dakle, samo još odlazak postojao. Vidi se, naravno, ne u pjesmama, da su one sad nešto ipak tmurnije, tamo gdje je prije znala biti parodija, tu je sad isključivo nezadovoljstvo, tu je isključivo ovoga strah, neke druge emocije dolaze u prvi plan. Također ovoga Brecht u SAD-u pokušava se uklopiti u tamošnji kazališni život, pa čak i u filmski, ali to, koliko se zna, ne, nije mu baš uspjelo. U Hollywoodu on je neke scenarije pisao koji se nisu baš primili, kako bi mi rekli. Pa onda tu opet neke pjesme odskaču i na kraju povratak, dakle, gdje se Brecht, dakle, skučio u istočnoj Njemačkoj, sovjetskoj okupacijskoj zoni tadašnjoj.
0: Zanimljivo je da je zapravo i to prouzročeno time da mu nisu dali dopuštenje za neku zapadnu zonu, da tako kažemo.
1: Pa ja mislim da je to bilo sve jedno, ne, Brecht je ono nakon američkog ovoga egzila živio u Švicarskoj neko vrijeme sasvim normalno i onda se odlučio za ovo, gdje je ipak postao direktor kazališta i ne znam što sve ne, ali vidljivo je da Brecht ni sa tim istočno-njemačkim režimom nije bio baš sretan. Brechtu se stavlja, neki mu stavljaju na teret to očijukanje i zagovaranje komunističkih ideja, ali isto treba reći ne, Brecht nije bio član komunističke partije Njemačke, niti jedne druge, kad je u SAD-u na kraju morao pred McCarthyjevom komisijom odgovarati, to je i naglasio. Nije se učlanio u socijalističku jedinstvenu partiju Njemačke, niti u istočnom Berlinu, dakle on je ostao kritičan prema tome i konačno u ovoj knjizi je jedna pjesma koja je do sad uglavnom kod nas bila nepoznata i objavljena je postupno, moram reći, u kojoj Brecht zapravo jako kritizira istočnu njemačku vlast.
0: Da, jer 1953. u krvi ugušen taj radnički prosvjet i štrajk u istočnoj Njemačkoj i on zapravo aludira tom pjesmom na taj prosvjet jako kritički, ali očito nije mogao do 56. ili nije htio objaviti, jel? Do smrti.
1: Sad, da li nije htio, nije mogao, to, o tome možemo nagađati jer o tome ne postoje neki fiksni podaci, ovoga čvrsti i pouzdani, ali sasvim je sigurno ne, da je dakle već, da se tu Brechtu taj njegov crni humor, njegov sarkazam vratio u potpunosti. Dakle, samo 3 godine pred smrt, ali sve je jedno ovoga, dakle, u tom stihu da bi on molio vlast da raspusti narod i izabere novi. I takve stvari, dakle, to je onaj Brecht kakvog znamo iz ranih dana. Jer, mislim, Brecht ima permanentni politički angažman na ovaj ili onaj način. Sad je samo pitanje ono, ne koje teme ili koja ozračja tu prevladavaju.
0: E, to sam te baš htio pitati, dakle, raspravljalo se puno o odnosu između, da tako kažemo, umjetničke vrijednosti kreacije, kreativnosti i s druge strane angažmana nekakvog ideologijskog učitavanja koja u Brechtu su očigledna. Međutim, u pojedinim dijelovima njegovog opusa su možda prenaglašena, više u nekakvim, recimo, dramama koje žele docirati, ali s druge strane u poeziji je to toliko sljubljeno da na neki način je toliko konkretno da time poezija ne gubi, da pa će dobiva na snazi.
1: Pa ja mislim da da. Sigurno da nigdje kod Brechta nema pjesama gdje bi baš ono ideologija stala u prvi plan, dakle nekakvog socijalističkog realizma, to kod Brechta nikad nije bilo. Ne, to bi se već i ovim njegovim učenjima o tom efektu začudnosti, efektu otuđenja u kazalištu, pa zašto to ne bi vedilo i u drugim formama, to se već i tu vidi. Brecht je ipak govorio kroz alegorije, govorio vrlo slikovito, vrlo poetski i stvarno nekad je nemoguće ono raščlaniti što je sad koja vrsta teksta. Ja mislim da te pjesme, recimo ti songovi kao pjesme, stoje jednako suvereno kao i ovoga kad bismo sad iz nekog drugog teksta, iz nekog dramskog teksta izvukli nešto, ili kad bi neke pjesme koje su ipak pisane kao pjesme se naknadno pokušavalo uglazbiti. Osim toga, većina Brechtovih pjesama i je uglazbljena.
0: Sada bi bilo dobro da kažemo nešto i o tom V efektu, no, zapravo efektu očuđenja ili da, kako se već prevodi. Da. On je prvenstveno mišljen za teatar, za njegove drame i opere, međutim, mislim da ti smatraš da se on pojavljuje i u poeziji.
1: Pa ja mislim da nešto srodno možemo u poeziji jako često detektirati. Dakle, bilo to neko ogoljivanje neke teme, da bi je se time naglasilo ili bilo kakav drugi tipično brehtovski upliv. Sigurno da je ta njegova poetika ono vedela univerzalno, ne da ona nije, da on to nije smislio samo za kazalište, koliko god je i u svojim teorijskim knjigama pisao na taj način. Ali recimo, ako se sjetimo one Brechtove dijalektike u teatru, ovoga, dakle, teorijske knjige o kazališnoj umjetnosti.
0: Jer on je zapravo na kraju završio kod termina dijalektika u teatru.
1: Da.
0: Čak je na neki način otišao tog efekta začuđenja i začudnosti.
1: To bi zapravo bio jedan normalan slijed. Ne, čak i na onaj pučki način kako smo mi učili dijalektiku u školi sa one 3 faze i negacijom negacije i ne znam čim. Ne, sad ne bih htio ovoga kuditi naše nekada nastavnike marksizma, ali to Hegel nikad nije napisao. Ali da, kod Brechta je to jedan normalan slijed i vidi se, ali htio sam reći, ne, i u toj dijalektici u teatru on za primjer je uvijek stavlja poeziju. Vrlo često.
0: Kako je to konkretno, recimo, djeluje? Jedan song na jedan put očuđuje cijelu stvar ili što se da zbiva?
1: Pa ja pretpostavljam da se to već, dakle, u operi za 3 roša moglo jako lijepo vidjeti, ne, o čemu on zapravo govori, dakle, o mizeriji jednog društva, koje pukim slučajem englesko nije vjerojatno ni mišljeno da bude. Ali dakle, u jednoj apologiji zločina, apologiji ubojstva, apologiji kriminala, apologiji niskosti zlobe, ne, tu bi ipak htjela imati to pred očima da je besmisleno nešto drugo. Ne. Dakle, da nije stvarno pisao himnu ubojici. nego da je upravo na taj način skrenuo pažnju na stanje u tom društvu, a zapravo u krajnjoj liniji tu je nastala jedna baš zgodna priča koju nadam se da ćemo još u kazalištu imati prilike gledat. Kao i druge Brechtove stvari, napominjem, ističu mu autorska prava za 3 mjeseca, pa to bi i kazalištima trebalo biti poticajno.
0: Ja bih rekao da ne baš za 3 mjeseca, nego krajem godine, jer sam imao slično iskustvo. Vrijede autorska prava do 31. prosinca te godine, 70 godina nakon smrti autora. E sad, mislim da je možda i krucijalno to što je Brecht potiče iz imućne obitelji, otac mu je bio čak direktor tvornice papira i tako, ali on je nekako stalno imao senzibilitet za, pod navodnicima, maloga čovjeka i zapravo za sve one marginalne ljude i za sve to, za svu onu društvenu nepravdu koja je zapravo prouzročila njihov bijedan položaj. Je li to nekako i leitmotiv cijelog njegovog dijela?
1: Pa ja mislim i djelo i života, ne, zapravo je taj neki stalni odlazak, ne, jer recimo i ta njegova mladenačka odluka, ne, da napusti taj svoj građanski sređeni svijet, situiranost i sve to skupa. Ne, dakle, pjesme koje prate taj odlazak, to ima jako puno melankolije, ima jako puno, recimo, ljubavne lirike. Gdje on zapravo to konstatira fino, zdravo, zagotovo, evo ovo ja ostavljam. Ne. To nije samo po sebi loše, ali ja sad idem dalje. Dakle, tu je taj motiv zapravo odlaska je vječno prisutan. U poeziji je rekao puno naglašenije. Ne, naravno.
0: Možda je to onda se intenziviralo i stvarnim egzilom, no?
1: Pa vrlo vjerojatno je, mislim vrlo vjerojatno, sasvim sigurno, jer taj ciklus ovoga pjesama koje su nastale u egzilu, dakle od Danske preko Finske do konačno ovoga Amerike i Švicarske, pa konačno i pjesme koje je pisao u istočnoj Njemačkoj. Dakle, sve one imaju nešto od toga, dakle, toga nije ostavilo najvjerojatnije do kraja života. A prelomna godina je, naravno, ta 33. ovoga dolazak nacista na vlast, kad se vidjelo da koegzistencije s njima nema.
0: Da, jer ono što si rekao, oni su ga počeli napadati već znatno ranije i on se već 1933. spakirao s obitelji i otišao. E sad, zanimljivo je da u njemačkoj ratnoj čitanci, iz koje donosite dosta pjesama prevedenih, on je tu eksplicitniji. Zapravo, po mom mišljenju, kad kaže riječ ličilac, zna se na koga se misli.
1: Da, da, to je potpuno jasno, ali...
0: Ili maler, jel?
1: Da, ali moram reći, ne, da tih ratnih čitanki ima više. Ovo je jedna od njih koja je kompletna u ovoj knjizi. Ove druge njegove projekte nismo, se zapravo ni ne može prevoditi, jer to su bile ono izvješci iz novina, fotografije, ne znam, pa tu i tam nešto dopisano. Ovo su konzistentne pjesme. Ne?
0: Zanimljivo je kako je on zapravo negdje iz Amerike ili prvo iz Skandinavije na neki način sudjelovao u njemačkom životu, komentirao to odlaženje vojnika na front i tako dalje, naravno sa negativnim određenjem prema svemu tome, ali te pjesme su bile izrazito aktualne za samu Njemačku u Drugom svjetskom ratu.
1: Pa naravno, koliko su one Njemcima bile dostupne tada, ipak vjerojatno nešto i da. Nisu svi njemački pisci u egzilu, dakle, imali tu borbenost Brechtovu, ne, zna se točno, ne, za njegove, pa i svađe sa Toma s Omanom, kojeg nije cijenio ni malo, ali ne na književnom planu, nego upravo na tom političkom, jer man se naravno ne nije mogao tek tako izjašnjavati pa da riskira svoju glavnu mnogo konzervativniju publiku nego što je Brechtova bila. Ali isto tako, ne, dakle, taj jedan jedinstven stil koji u tim nekim ciklusima ide, ovo što se spomenuo, makar taj ličilac je malo nesretan za prevod, ne, jer barem u jednoj pjesmi iz konteksta se vidi da ta reč ima 3 značenja. Ne, kao štrajher, ne, to je naravno štrajhen, anštrajhen je ličiti, mazati bojom, ali također štrajh je udar državni udar, recimo engleski štrajk. I Štrajher je prezime jednog od najgorih ovoga huškača ideoloških, nacističkih Juliusa Štrajhera, koji je izdavao ono, valjda najgori list antisemitski koji se uopće čovjek može zamisliti, on je pogubljen u Nirnbergu. E, sad, u tom jednom stihu gdje taj Štrajher se javno obraća, tu sad stvarno nije jasno na koga on misli.
0: Dobro, to je pisano da. Velikim slovom, ali recimo...
1: Da, ali se piše veliko, gdje su imenice. Ali, dakle, ako sad imamo sad mogućnost, svedemo na dvojicu, ne još uvijek ovoga, nije razvidno. Jel on tu sad na Hitlera misli kao na ličioca ili kao na ono koji državni udar izvao?
0: Čini mi se da ipak u nekim drugim pjesmama je jasni kontekst.
2: Puno jasniji, da.
0: I nekako, meni je dosta padao na pamet Winston Churchill kad je rekao, ono, nećemo se dati od toga soboslikara i ličioca, jel?
1: Da,
0: pobijediti, tako.
1: Naravno, je puno jasnije. Samo velim taj jedan primjer ovoga, i bilo ih još, vjerojatno ih ima i u drugim pjesmama, dakle, gdje se ipak problemi za prevod stvaraju, jer ili se ne može na taj način prevesti, ili nije dorečeno o čemu se tu zapravo radi. Moram reći da recimo u Brehtovoj ostavštini prije sad već 30 godina, da je tu pronađeno svašta što se kasnije u razne cikluse trpalo ili čak u tekstove oko određenih drama. Mm-hmm. No, tako da mislim, taj posao sa Brehtom nije završen. Uh-huh. I tu će se još možda ne nalaziti novi tekstovi, ali sigurno postojeći, vrednovati drugčije, smještati drugdje, tako da ovo sigurno nije posljednja zbirka Brehtovih pjesama. Kod nas bit će potrebe za još toga i sigurno više vrlo zanimljivih.
0: Meni je zanimljivo kako ste napravili izbor, dakle, ne znam, govori se oko 1000 pjesama da ih je napisao i Songo, a možda i više i tako. U ovoj knjizi ih je 50-ak i rekao bih da su podijeljene u dva dijela. U prvom su nekako uspješnice među pjesmama i songovima, a u drugom iz zbirke Njemačka ratna čitanka. Ona je nastajala od 30-ih godina, objavljena je 1955. u Istočnom Berlinu. Kako ste nekako došli do te koncepcije?
1: Pa ne znam, mislim, teško je iz te siline pjesama sad izdvojiti, tu ih ima 60, ja mislim, ako računamo čitanku kao zasebne pjesme. Teško je izdvojiti, ali sve to stoji za određene faze. Ja osobno nisam htio da ovu istočno-njemačku fazu ne uključimo. Kao što se isto tih popularnih tih songova i opće poznatih pjesama, dakle, ovdje može prema ratnoj fazi egzila vidjeti prelaz. Naravno da je to premalo pjesama da bi se iz njih cijeli Brecht mogao shvatiti, ali bar mali uvid mislim da svaki čitalac može steći.
0: Još bih htio malo obratiti pozornost na jedan poseban Brehtov ton, intonaciju, koja je sasvim unikatna. Kako bi ti opisao tu mješavinu sarkazma, ironije, s druge strane empatije, dakle, poigravanja, tragičnosti, svega tu ima?
1: Pa stilskim razinama, pa visoko, nisko, vulgarno, uzvišeno, svega, zapravo zaista svega ima. Eto i sad onaj problem što je to kod Brehta strahovito vidljivo na prvi pogled kad se čita. On zapravo nigdje, ni u jednoj pjesmi ne zazire od toga. Negdje je to naravno intenzivnije, negdje manje intenzivno, pa i naravno težišta se primještaju, ali tu je sad zapravo problem tog jezičnog bogatstva Brehtovog, što se to sve je jako teško prenijeti, jer mi recimo neke stvari jezično nemamo, u toj mjeri u kojoj njemački jezik ima, pa onda tu se treba stvarno snalaziti. ja znam da je iz prevoda se najaže Brehtov taj specifični glas čut, ali može se barem nazreti specifični Umberto stil.
0: Svoj pogovor počinješ svojevrstim nagovorom na to da je Brehtova književnost i danas itekako aktualna i da su lažni argumenti za njegovo arhiviranje. U čemu je, kako ti se čini, njegova aktualnost danas?
1: Pa mislim, osim što vreme nalaže, ne, da jednostavno fascinantne sličnosti sa temama koje su okupirale Brehta, ne, nevjerojatno, dakle, i od, zapravo zašto ne o problematici emigracije u doba migracija govoriti i zašto ne kroz Brehta. Konačno, kad se gleda vani, Njemačka naravno prije svega, to ima, dakle, da se jako puno adaptacija Brehtovih dan danas postavljaju, da se tu uvijek nešto dorađuje, da se to uvijek pokušava osuvremeniti, dobiti u kontekst današnjice. Ja mislim da čisto ovoga na tom socijalnom planu, političkom planu ili jednostavno planu, ono što bi Brecht rekao, ona elementarne ljudskosti, strahovito puno potrebe za interpretacijama Brehta ima i u krajnjoj liniji i na brehtovski način. Ne vidim razloga da bi se Brehta iz bilo kojeg razloga ovoga nazvalo zastarjelim, ili dosadnim, ili ne znam. Ne. Možda stvarno nešto danas ne bi funkcioniralo više, ali zapravo većina stvari bi i treba se tim baviti. Nije on jedini autor koji zauzima takvu poziciju unutar svoje i svjetske književnosti, ali sigurno da kad se veli Brecht, da je to, da se zna na što se misli, ne, i trebalo bi tako biti.
0: Mi smo, evo, u ovih pola sata samo Brehta dakako zagrebali, ali mislim da smo mogli slušatelje zainteresirati za doista iznimnu Brehtovu liriku, koju

Gostom je bio književnik i prevoditelj Boris Perić. Razgovarali smo o izabranim pjesmama Bertolda Brehta Od čeg živi čovjek i druge pjesme. Preveli su ih Perić i Zvornimir Mrkonjić, a objavio Štajergraf. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: Znanstveni koncentrat.
1: Parkinsonova bolest ozbiljna je, teška, progresivna i neizlječiva bolest koja pogađa milijune ljudi diljem svijeta. Njezina dijagnoza izrazito je zahtjevan proces. Liječnici

0: uspio pronaći mjerljive tragove u krvi pacijenata i time otvorio prostor za nove dijagnostičke metode, a možda i za nove puteve liječenja bolesti. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer. A danas su s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Katarina Mandić, Instituta Ruđer Bošković i Antonela Blažeković, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Su autorice novog istraživanja, objavljenom u znanstvenom časopisu MPJ Parkinson's Disease. Dobar vam dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Za početak, biste li mogli našim slušateljima pojasniti koji je bio cilj i proces vašeg istraživanja?
2: Dakle, Parkinsonova bolest je neurodegenerativna bolest, no u posljednje vrijeme vidimo da je uključeno je čitavo tijelo u razvoj bolesti. Ono što smo mi htjeli vidjeti je koja je uloga imunološkog sustava u samom razvoju i progresiji bolesti, ali smo to gledali iz kuta genetike, odnosno kroz pretraživanje genetskih promjena u imunološkim stanicama gledali smo kakva je razlika kod osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti i zdravih kontrolnih ispitanika.
0: Do sada takva nekakva razlika nije bila pronađena, ali tako? Nije su se vidjele nekakve razlike u krvnim testovima, niti u drugim tkivima?
2: Vidjelo se i do sada da je uključenost imunološkog sustava sve više i više izražena, recimo to tako, no pojedine stanice koje smo mi istraživali, između ostalog dendritičke stanice, njihova uloga još uvijek nije razjašnjena u razvoju i progresiji Parkinsonove bolesti.
0: Tko je sve sudjelovao na ovom istraživanju? Znači, vi predstavljate dvije institucije, Institut Ruđer Bošković i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Koje su još institucije sudjelovale na ovom istraživanju?
2: Ovo je stvarno, ja mislim, dobar primjer multidisciplinarnog istraživanja i multiinstitucijskog istraživanja. Između ostalog, kao što ste rekli, Institut Ruđer Bošković imao jako važnu ulogu, Medicinski fakultet, ali isto tako i Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Tako da je tu bilo i liječnika, i kliničara, znanstvenika, bioinformatičara, ali isto tako i kolegice sa instituta, odnosno sa Instituta za infektivne bolesti. One su sudjelovali u istraživanju.
0: S kakvim ste podacima raspolagali? Znači, imali ste uzorke oboljelih od Parkinsonove bolesti na kojima ste onda mogli raditi zapravo testiranja, proučavati njihove stanice?
2: Tako je, znači iako nekako kad istražujemo Parkinsonovu bolest, prvo što nam padne na pamet je mozak, ali tkivo mozga nije baš dostupno, nego smo išli na ono što nam je dostupno i što preko čega i nekad u budućnosti lako možemo doći do tkiva, a to je u našem slučaju bila krv. Znači, cijelo istraživanje je napravljeno na uzorcima krvi ispitanika, bilo da su to oboljeli od Parkinsonove bolesti i kontrola.
0: Ti uzorci su došli sa Klinike za infektivne bolesti Fred Mihaljević?
2: To su uzorci koji su prikupljeni na Kliničkom bolničkom centru Zagreb i to zapravo su pacijenti koji se liječe od Parkinsonove bolesti na klinici.
0: Kako je zapravo došlo do uopće ideje za pokretanje ovog istraživanja?
2: Ovo je projekt kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost, čiji je voditelj profesor Fran Borovečki, i ovo nije prvo takvo istraživanje, odnosno nije prvo istraživanje koje on radi na Parkinsonovoj bolesti, nego još dok sam ja pod mentorstvom profesora radila doktorat, isto smo istraživali Parkinsonovu bolest, ali iz pogleda genetike. A i onda smo u tom istraživanju već vidjeli nekakve razlike, odnosno da su geni koji su najviše promijenjeni bili povezani sa imunološkim putevima. I onda smo otišli korak dalje i išli gledat isključivo te puteve i onda smo u sklopu tog istraživanja htjeli vidjeti to što sam rekla na specifičnim imunološkim stanicama. I onda nam je naravno trebala velika bioinformatička podrška, jer je ovdje bio set podataka puno veći i drugačiji, i kolegice sa infektivne klinike koje su nam onda pomogle u separaciji tih imunoloških stanica.
0: Znači, kako je izgledao sam proces prikupljanja podataka? Šta ste sve izdvajali iz tih uzoraka krvi i koji su sve podaci prikupljeni iz svakog od uzorka.
2: Mm-hmm. Znači svim pacijentima, odnosno svim ispitanicima smo uzeli uzorak krvi. Iz tog uzorka koji je prikupljen na KBC u Zagreb, onda iz tog uzorka krvi su kolegice na Fran Mihaljeviću izdvojili imunosne stanice, mm-hmm,

0: koje nas zanimaju, u ovom slučaju su to bile dendritičke, CD4 pozitivni te limfociti, to smo morali raditi zato što su te dendritičke stanice izrazito rijetke u krvi. I ako uzmemo puni uzorak krvi i idemo analizirati, one bi se izgubile u toj šumi, tako da smo mi njih baš morali izdvojiti.
1: Fizički praktički
0: baš izdvojiti. Fizički izdvojiti iz svih drugih stanica, jer bi se ono, jednostavno bi nestale u tom šumu podataka koje bi dobile iz ukupnog broja stanica, i onda su te stanice koje su izdvojile isti dan trebale stići kod nas na medicinski fakultet, i onda kod nas u laboratoriju smo napravili sekvenciranje na pojedinačnim stanicama, mm-hmm. Znači da mi iz svake od tih stanica dobijemo podatak kako se eksprimiraju geni, mm-hmm. ali točno iz svake stanice, tako da je to jako zanimljivo, i onda smo te podatke dali kolegicama na Institut Ruđer Bošković koje su ih dalje analizirale.
1: Katarina, kad govorimo o podacima, koliki je to bio set podataka?
2: Dakle, mi smo radili na 27 uzoraka, dakle 17 pacijenata i 10 kontrola, i inicijalni set, znači nakon sekvenciranja, svaki taj uzorak daje nekoliko gigabajta čistih raw sekvenciji. Mm-hmm. Tako da je to dosta zapravo zahtjevno za istog velike količine tih sekvenciranih podataka. Potreban je niz koraka da se zapravo dođe do nekakvog stvarnog značaja i rezultata iz toga. Tako da smo mi na Institutu Ruđer Bošković te podatke koristeći naše super računalo, jer obična računala nemaju niti memorije, niti kapaciteta za niti otvoriti te podatke, ih analizirali, i biti za to je potrebno dosta i znači osim super računala, znači potrebna je neka određena ekspertiza da se ti podaci obrade, i dosta to zapravo balans nekakvog računalnih znanosti, mm-hmm. i biologije i statistike.
1: U samom procesu obrade podataka to zapravo bilo pitanje pronalaženja dodirnih točaka, znači nekakvih signala možda koji se pojavljuju kod više uzoraka.
2: Prosto se traži razlike između Parkinsonovca, mm-hmm. i kontrola. Ali za početak, s obzirom da je to sekvenciranje na razini pojedinih stanica, znači prvo mi imamo cijelu sekvencu. Zatim mi iz te sekvence prvo moramo identificirati koja sekvenca je došla od koje stanice. To činimo pomoću određenih bar kodova koja svaka sekvenca nosi. Mm-hmm. Zatim moramo identificirati koja ta sekvenca pripada kojem genu. To je nekakav sljedeći korak. I kada smo to napravili, mi smo završili sa nekih 40 ili 50 tisuća stanica, i svaka od tih stanica ima 20 tisuća gena. Znači, to je jedna jako, jako velika tablica, pod navodnicima. Kako bi to vizualizirali, koristili smo nekakve statističke metode koje su biti bazirane na strojnom učenju, ali nenadziranom. I te metode zapravo mogu naći uzorke među tim genima i stanicama koje nam olakšavaju identifikaciju tih stanica. Znači, mi smo imali, znamo da je neka stanica ima te određene gene, i onda pomoću tih metoda koje traže uzorke možemo reći ova stanica je najvjerojatnije dendritička stanica, ova stanica je CD4 stanica, i to je prvi korak, jako važan korak. Iz toga smo također vidjeli zapravo da, znači osim što smo mogli identificirati te velike skupine koje smo i ciljali, također smo našli i određene podskupine, jer imunološke stanice po sebi su dosta kompleksne, imaju razno razne podtipove i imaju specifične uloge. Jednom kad smo onda identificirali te podtipove, onda smo zapravo krenuli uspoređivati kako unutar tih podtipova stanica se ponašaju Parkinsonove, stanice koje su potekle od Parkinsonovih pacijenata i stanice koje su potekle od kontrola. I to je onda zapravo taj zadnji korak ključan, gdje smo uspoređivali gene iz jednog, gene iz drugog, i identificirali gene koji su različiti, i pomoću njih onda identificirali biološke puteve i mehanizme koji su narušeni ili deregulirani u Parkinsonovim pacijentima.
1: Koliko to složen proces, s obzirom zapravo kolike su razlike između običnih stanica, dendritičkih stanica, recimo dva čovjeka? Već u startu imamo različitu genetiku i velike razlike.
2: Tako je. Mislim, veća je razlika zapravo između samih stanica međusobno, znači između dendritičke stanice, recimo i CD4, ali unutar dendritičkih stanica, znači mi na neki način možemo kontrolirati statističkim metodama, kontroliramo te varijacije između ljudi. Jel? Znači, stavljamo na skup stanice koje su potekle iz Parkinsona, kada ih uspoređujemo sa kontrolama, onda imamo određene statističke metode koje možemo modificirati razlike između samih pacijenata.
1: I onda kada ste pronašli neki signal, pronašli ste nešto što je zapravo zajedničko svim stanicama dendritičkim koje su kod osoba od Parkinsonove bolesti, koji je bio sljedeći korak u istraživanju?
2: Dakle, identificirali smo, znači ono što smo mi našli u našem radu je da smo identificirali točno podtipove stanica koji su odgovorni. U daljnjem istraživanju, nekakvim hipotetskim budućim istraživanjima, zapravo istraživači i dijagnostičari bi se mogli fokusirati baš na taj podtip. Jer do sada, kako smo spominjali, dendritičke nisu baš bile dovoljno istraživane, baš zato što ih je malo, ali ovo naše istraživanje zapravo upućuje da bi one zapravo mogle biti ključne u razvoju upalnih procesa kod Parkinsona.
0: Tako je. Ili barem jedan od faktora koji je promijenjen kod razvoja ili progresije bolesti. Mi to ne možemo znati da li je to uključeno u sam razvoj bolesti ili u to kako bolest
1: je li uzrok ili posljedica, ne znamo.
0: Tako,
1: ali
0: vidimo da je povesnost. Ta promjena definitivno prisutna.
1: Kod svakog praktički pacijenta?
0: A to je sad teško jer mi nismo većine. Izdvajali pacijente pojedinačno, nego smo gledali njih kao jedan skup su bili pacijenti, jedan skup su bili kontrolni ispitanici. I to nama nije ni cilj zapravo vidjeti kod svakog pojedinog pacijenta što je promijenjeno, nego nas ta promjena, odnosno promjena koja je rezultat promjena kod pacijenata u odnosu na kontrolne ispitanike nas upućuje da je taj put promijenjen koji reflektira ili koji je reflektiran tom promjenom koju mi vidimo iz različite ekspresije tih gena.
1: Na koje smo pitanje sad definitivno dobili odgovor ovim istraživanjem?
0: Kod znanosti je teško i kad govorite o nekakvim definitivnim odgovorima, tako da tu uvijek treba biti izrazito oprezan, ali mislim da nije više sporno da je imunološki sustav uključen ili promijenjen kod oboljelih od Parkinsonove bolesti. Tako da to je definitivno nešto što sve više, a i naše istraživanje upućuje.
1: Moram vas pitati samo malo sa strane odvojeno od istraživanja. Zbog čega je danas još uvijek toliko teško dijagnosticirati Parkinsonovu bolest?
0: Zapravo je nije teško dijagnosticirati, nego i kasno dijagnosticiramo. To je, stvar je takva da kod ovih, Parkinsonova bolest je neurodegenerativna bolest. I kod neurodegenerativnih bolesti, zbog razno raznih razloga, uključujući i toj kompleksnosti ljudskog mozga, zapravo se dogodi puno promjena prije nego što mi to možemo vidjeti kao simptom kod pacijenta. I onda je već bolest traje određeni broj godina. I mi, nažalost, kod neurodegenerativnih bolesti, uključujući i Parkinsonovu bolest, ne možemo vratiti u ono stanje kako je prije bilo. Možemo, najviše što možemo napraviti je usporiti progresiju bolesti ili mislim da je to najpoštenije reći usporiti progresiju. A ono što je nama onda bitno kod takvih bolesti je da ih što ranije otkrijemo. U idealnoj situaciji bi bilo da ih otkrijemo prije nego što osoba dobije simptome koji su vidljivi. I onda ako ju zaustavimo u tom trenu, to je odlično. Ali ako mi otkrijemo bolest onda kada su već se razbuktali simptomi, onda možemo puno manje učiniti nego da ju otkrijemo dovoljno rano. A ne otkrijemo ju dovoljno rano upravo zbog toga što nije vidljiva na van. Zato se uporno traže određeni biomarkeri ili nekakvi tragovi u krvi ili drugim lako dostupnim tkivima preko kojih bi onda ranije mogli otkriti bolest.
1: U ovom trenutku ne možemo znati da li markeri koje ste vi pronašli mogu služiti i samom predviđanju bolesti.
0: Mi ne možemo ovo što smo mi otkrili nazvati markerima, zato što su to potpuno drugačiji testovi i metode kojima tražimo ili dokazujemo biomarkere, ali ovo su ono što smo mi pokazali je da su određeni imunološki putevi koji su vidljivi u krvi povezani sa Parkinsonovom bolešću.
1: u nekakvoj smislivoj budućnosti, da li bi moglo biti moguće pojednostaviti cijeli ovaj proces i pokušati dobiti slične rezultate ranije na način da se, ako ništa drugo, olakša nekakva dijagnoza, ili nas jednostavno ovo istraživanje gura u jednom smjeru možda pronalaska drugih metoda koje bi mogle biti lakše za identifikaciju tih, barem tih upalnih procesa.
0: Ako uvijek zamišljamo tu znanost i znanstveni pristup kao nekakvu slagalicu, tako i ovo jedna od tih pazli koje nam pomažu da idemo u određenom smjeru. Tako da ovako kako smo mi postavili ovo istraživanje, to definitivno nije put kako bi išli raditi dijagnostiku kod pojedinog pacijenta, ali nas upućuje na koje puteve možemo obratiti više pozornosti ili koje puteve, ili još bolje, koje stanice bi vrijedilo još više istražiti, koje bi nas onda mogle dovesti na taj trag o kojem vi govorite.
1: Koliko je bilo složeno zapravo povezati računalne podatke, sve izračune koje ste obavili, sa konkretnim kliničkim podacima razvoja bolesti?
2: Pa, za početak, ja sam sa kolegicom ovoga zapravo povezivala samo biološki, na biološkoj razini. I to je bilo dosta zahtjevno, koliko god oba dvije imamo podlogu iz biologije. Na tjednoj razini smo se nalazile da bi interpretirale rezultate i pokušavale naći neki zajednički jezik kako bi to sve objasnili, jer su rezultati izrazito kompleksni. Tako da nakon puno iteracije i vođenja sa mentorima smo uspjeli zapravo doći do tih rezultata za koje smo apsolutno sigurni da su vrijedni rezultati za objavu.
1: Ovako nešto ne bi bilo moguće izračunati i procijeniti pri nekih 20-30 godina. Zahtijevalo bi jednostavno bezbroj ljudi sa papirom i olovkom.
0: Zapravo iz više razloga je odgovor da, zato što i ova tehnologija koju smo mi koristili da izdvajamo pojedine stanice i onda radimo sekvenciranje svake pojedine stanice, odnosno da mi gledamo u svakoj toj pojedinoj stanici kako su eksprimirani geni, to već ne bi bilo moguće prije nekoliko godina, a isto tako količina podataka koju smo generirali i koje su kolegice analizirale, u to neću toliko ulaziti, to bolje da kolegica dalje kaže, ali ni to ne bi isto definitivno bilo moguće.
2: Tako je, probala sam u jednom trenutku otvoriti samo jedno od svih rezultata na svojem laptopu stolnom računalu i mislila sam da će poletiti koliko je ventilator zahuktao. Tako da stvarno, znači, potrebna je neko super računalo, potrebni su napredne statističke metode koje bi to mogle sve analizirati i koje bi mogle pronaći uzorke u tim kompleksnim i šumovitim podacima.
1: Ja to zamišljam, onaj zeleni ekran iz Matrixa, kako pada hrpa neprepoznatljivih znakova i od ovoga samo računala može napraviti smisao. Koliko nam je zapravo pomoglo ovakvim vrsti istraživanja, koliko je zapravo pomogla sve veća dostupnost računalnih resursa?
2: Mislim da je dosta ključno. Znači, za uopće analizirati ove podatke potrebno je neka tehnološka predznanje i uopće ući u super računalo i to pokrenuti neku analizu bez bugova. I to što sam imala dostupno super računalo sa Institutom Ruđer Bošković mi je omogućilo zapravo jako brzo da uklonim eventualne greške iz mojih kodova i da istestiram to i na manjim skupovima podataka, da imam nekakav ograničeni pristup. Mogla bi pokrenuti neku analizu, čeka dva dana, da bi nakon dva dana dobila error ili da mi se nije ništa uopće izračunalo, a ja sam evo dva dana čekala da mi dođu rezultati.
1: Trajalo bi mjesecima već sama procedura, vjerovatno, posuđivanja vremena od tako neke je, veće tako institucije.
2: Samo jedan korak bi trajao tjednima, ovako je trajalo možda samo jedan tjedan.
1: Koliko nam takve tehnologije, znači i ovo sekvenciranje pojedinačnih stanica i ovako brza obrada zapravo velike količine podataka, koliko nam omogućavaju da ubrzamo znanstvena istraživanja na ovakvim primjerima, zapravo na ovakvim iskazivanjima bolesti.
0: Mislim da se to uopće više ne može mjeriti na taj način, jer je evo, samo sekvenciranje. Primjerice, uvijek mi bude zanimljiv primjer, kad se sjetim, imali smo jednog gosta istraživača koji je rekao da je radio čitav svoj doktorat u mladosti svojoj, on je sad bio pred mirovinu, na sekvenciranju ručno je sekvencirao jedan gen. I to je bilo istraživanje od 4-5 godina.
1: Životni posao.
0: Tako je. A danas je to gotovo u nekoliko sati. Tako da isto i ovo, kao prvo, ne bi bilo moguće, jer ne bi mogli, nije postojala tehnologija da razdvajamo stanice, barkodiramo ih, označavamo na taj način, niti je postojala tehnologija da mi toliko brzo paralelno možemo sekvencirati i dobiti tolike podatke, a onda nije postojala ni snaga računala da se to, niti znanje, da se to može analizirati. Tako da, bilo bi puno sporije ako bi uopće bilo moguće.
1: Ne bi uopće zapravo bilo takve prilike. Moram vas pitati, kad ste spomenuli barkodiranje prvi put, nekako sam naivno možda nestručno pomislio kako je riječ jednostavno o prepoznavanju nekih tipičnih sekvenci određenog gena koji indiciraju, to jest ispoljavanja nekog gena koji ukazuju da je riječ o toj stanici, ali sad kad ste to ponovili, zvuči mi kao da ste vi radili izmjene na stanicama baš kako biste ih označili za lakše prepoznavanje. Kako je to činjeno?
0: Tako je, znači prilikom same pripreme stanica potrebno je označiti svaku pojedinu stanicu na način da ju kolegice mogu pročitati i prepoznati. I onda svaka stanica, nazovimo to tako, dobije svoje nekakvo ime, svoj bar kod, preko kojeg onda kolegice mogu pridijeliti zapravo njene signale da se radi upravo o toj stanici. A onda dalje slijedi zapravo veliki posao gdje onda određuju koja je to zapravo stanica.
2: Tako je, jer ta tehnologija sekvenciranja pojedinih stanica, znači moguće, znači ona dobijemo jednu sekvencu koja je znači posljedica ekspresije gena unutar te stanice i na nju se zapravo nalijepi fizički barkod i to baš znači pojedina stanica se tako, na taj način označi. Baš ima svoj barkod. I prije sekvenciranja
1: sve... Taj barkod je predstavljen isto neki genetski materijal ili...
2: To je, tako je, znači nukleotidna sekvenca. Znači i sve to se zapravo radi sa RNA, odnosno DNA molekulama.
1: Koja se inače ne bi našla u takvoj stanici.
2: Tako je.
1: Ne može
2: tako
1: se slučajno naći da se pomiješa s nekim drugim uzorkom i onda znamo ovo je stanica A, ovo je stanica B.
2: Tako je. Znači umjetno je to dodano. Znači umjetna sekvenca od desetak, ja mislim, od desetak slova, nukleotida, koja se stavi onda na početak i mi znamo, ok, svaki taj sekvenca na početku će imati taj slijed i pročitamo taj slijed i onda znamo da je to te stanice. Jer kad se ide sekvencirati, te sve stanice se zajedno zapravo sekvenciraju i onda mi kasnije moramo imati način kako odvojiti te stanice i to se baš onda koriste taj barkodovi.
1: Sortirati u svim tim podacima. Wow.
0: Isto tako kako i ovaj prethodni korak odvajanja tih stanica nikad nije savršen, svejedno mi u analizi se treba odrediti da li je ta stanica zaista ta stanica. Odnosno da li po njenim, ovo što ste vi spomenuli, ekspresijskim signalima, da li je to odgovara signalima koje bi očekivali kod takve
1: znači,
0: stanice.
1: Znači kao još jedna dodatna potvrda, ok, bar kodirana je, a tako je li to stvarno ta stanica? Tako. I to se radilo opet računalima, ali tako?
2: Tako je, tako je. Znači računala mogu naći, ok, ovo traže stanice koje su slične zajedno i različitim tim, znači nenadziranim učenje se to zove klasteriranje, nam pokazuje te stanice u 2D-u, što nama ljudima koji smo navikli gledati u 2D, a ne u visokodimenzionalnim prostorima, omogućava zapravo da identificiramo te klastere sličnih stanica i onda na to lijepimo anotacije tih stanica. I ako vidimo da se te anotacije, odnosno to bi bio nekakav određeni tip stanica, poklapa sa onim što je računalo našlo u samo istraživanjem tih uzoraka, onda mi možemo biti sigurni okay, da je stvarno pronašlo tu stanicu i da je to stvarna stanica koja je biološki relevantna.
0: I to je ujedno i omogućilo određivanje podtipova tih većih skupina stanica.
1: Koliko je složen bio sam proces predavanja istraživanja u časopis?
0: To su uvijek svi znanstvenici nasmiju, ali mislim da smo mi na kraju bili izrazito zadovoljni onim što smo dobili i nekako smo s ponosom to predali u časopis. Imali smo naravno i recenziju koje su bile zaista konstruktivne i na temelju tih recenzija smo još više popravili pojedine stvari, ali sve u svemu je to bilo jedno jako zanimljivo, ali pozitivno iskustvo.
1: Kakav je bio osjećaj kad ste po prvi put shvatili da ste možda uspjeli nešto naći, neku zajednički faktor? Pretpostavljam da ste vi prvi našli to.
2: Ja sam vjerojatno sam ja prva. Ne znam, meni je svaki zapravo taj korak bio uzbudljiv. Ja prvi put kad sam vidjela da je računalo našlo te iste stanice kao što je postoji anotacija za te stanice, meni je to bilo wow. Onda mi je bilo znači, vidjeti stvarne te biološke puteve koje smo našli unutar tih stanica i kako su one zapravo znači, upalni ti procesi koji se događaju u Parkinsonovoj bolesti, da smo stvarno ih uspjeli naći i to samo baš u nekim specijaliziranim, znači od nekoliko tih podtipova koje smo našli. Samo baš jedan je bio taj koji je imao, recimo, glavnu riječ u upalnom procesu, dok ova druga dva i nisu toliko. Tako da, općenito ta cijela priča, ono, vidjeti te podatke po prvi puta u toj rezoluciji i te baš gledati na razini stanica je bilo baš uzbudljivo.
1: A onda samo otkriće, kao našli smo...
2: Mislim, i to samo otkriće, mislim, to je uvijek to, rijetko kad je to jedan trenutak.
1: Da, ljudi obično zamišljaju u filmovima da neko viče eureka, ali...
2: Da, nije to tako jasno, pogotovo jer sam ja stvarno više bio informatičar i ja to pogotovo gledam više na razini nekakve statistike i tako dalje, dok su onda kolegice tu koje mogu to onda interpretirati više u kliničkom smislu. Mm-hmm.
0: I kolegica koja je zapravo najviše radila sa Katarinom, koja je to gledala i sa biološke strane, je moja doktorantica Sara, čiji je ovo zapravo doktorat. Rezultati ovog istraživanja su dio njenog doktorata, onda su Katarina i Sara zapravo to gledali sa dvije strane. Sara sa svoje biološke strane, a Katarina sa bioinformatičke, onda su zajedno dolazile do tih zaključaka.
1: Pretpostavljam da bi jedan vrlo uzbudljiv i zanimljiv period.
0: Je, i zapravo je to vrlo dugo i trajalo. Sad kad razmišljam retrogradno, stalno smo imali nekad online, nekad uživo sastanke gdje bi jedni drugima zapravo prezentirali ono što smo našli i onda bi to je uvijek bilo lijepo, zato što bi vidjeli nakon tih sastanaka bi nekako dobilo sve skupa smisla, zato što bi mi mogli sa biološke ili medicinske strane vidjeti te podatke, odnosno sagledati te podatke koje su kolegice dobile računarnim putevima.
1: Što bi moglo biti sljedeće? Znači, našli smo način, vidimo da tehnologija funkcionira od samog sekvenciranja do samih računalnih izračuna. Šta bismo sljedeće mogli potražiti na ovu temu u narednim istraživanjima?
0: Pa uvijek je nekako logičan odgovor da se sve ovo ponovi na većem broju uzoraka. Znači, to je uvijek nekakva želja znanstvenika da to pokažemo na većem...
1: Repliciramo podatke.
0: Tako je, da repliciramo i da pokažemo na većem broju. Onda to dobije dodatnu vrijednost i dodatni, naravno, nekakav značaj. Ali isto tako bi vrijedilo istražiti ciljano ove subtipove stanica koje smo otkrili da su najviše promijenjeni i staviti još veći naglasak upravo na te puteve koje smo vidjeli da su, kod kojih je pokazana najveća razlika.
2: Da, također bi mogli uključiti podatke o genomima tih pacijenata. To je isto jedno od puteva da vidimo kako baš promjene eventualno u genomu pacijenata, da li one se na neki način možda utječu na nekakvu deregulaciju koju smo mi vidjeli na razini imunoloških stanica.
1: To bi opet jako profitirali zapravo od velikog broja podataka i velikih računalnih modela.
2: Naravno, znači što više naravno pacijenata imamo na kojem možemo tražiti te varijante, možemo biti sigurniji u naše rezultate konačno.
0: Već kod ovih svih ispitanika zapravo imamo klinički egzom napravljen, znači analizu gena koji su povezani sa nekakvim kliničkim značajkama, recimo to tako, a i sad bi trebalo još dodatno integrirati te podatke.
1: Koliko nam je ovo istraživanje jedan dobar putokaz zapravo kako treba raditi i kako možemo raditi u budućnosti.
0: Pa ja mislim da je velika vrijednost zapravo ovog istraživanja i to da smo pokazali kako ovakva istraživanja više nisu moguća iz samo jednog pogleda, nego upravo to kako smo imali multidisciplinaran pristup jednom problemu i sagledali smo ga iz različitih kuteva i uključili različite ekspertize i zato dobili lijepe i vrijedne podatke.
1: I konačni rezultat je na kraju zahtijevao stručnjake iz dva različita područja kao golem minimum. Da. Da.
0: Barem dva, tako barem, je. U ovom slučaju je bilo i više. Da.
2: Da, barem dva.
1: Parkinsonova bolest još uvijek nema lijeka, no možda će ju u bliže budućnosti biti znatno lakše otkriti na vrijeme. Zahvaljujući naporima hrvatskih stručnjaka, jedan od misterija ove teške bolesti konačno je ugledao svjetlo dana. Katarina, Antonela, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju i nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
0: Hvala
2: vam. Hvala.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj su gostovale Katarina Mandić i Antonela Blažeković. Emisiju je tonski snimila Stela Keleš, a uredila Majda Makovec Joksimović. Moje ime je Ivan Fišer. Slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Pariz, 1950. Noć kiši po kaldrmi. Na lijevoj obali Sene, u polumračnom kutu kafića na Saint-Germain-des-Prés, mala vrata se otvaraju i ulazite u svijet gdje riječi nisu samo riječi, a pjesme nisu samo pjesme. U ovom prostoru između dima cigareta i mirisa crnog vina rađala se poetska šansona, glas onih koji su znali da srce govori jednako snažno kao i razum.

Dragi frankofili, danas otvaramo stranice jedne od najdragocijenijih radijskih priča, 11. epizodu serijala Povijest francuske šansone. U njoj nas autorica Nada Križić i urednica Ilza Kalajđić vraćaju na pločnike Saint-Germain-des-Prés, u svijetu u kojem su pjesnici i filozofi sjedili rame uz rame s jazz glazbenicima, a šansona bila dah slobode i odjek unutarnjih nemira. Susrećemo se s interpretima čije su pjesme bile pjesme duše. Njihove pjesme nisu bile samo zabava, bile su mali teatri osjećaja, pripovjetke u 3 minute. Bile su poetske skice o ljubavi, sjećanju, prolaznosti i o onome što ostaje kad riječi utihnu.

0: Rien de bon que de jouer au Christophe Colomb.
1: Nakon Drugog svjetskog rata u kome su mnoge nade i ideali ostali pokolebani ili pokopani, a vrijednost ljudskog života bila svedena na ništicu, trebalo je naći nešto što će vratiti vjeru u život, dati mu ponovo ljepotu i smisao. Mladima čije je djetinjstvo bilo izbrisano jer se odvijalo u teškim ratnim danima, trebalo je vratiti vjeru u ljubav, naučiti ih nježnosti i prijateljstvu. Sve su to postale teme mnogih pjesnika kroz koje se još provlačila mora netom doživljenih strahota i grozničavo traženje smirenja i ravnoteže. Francuska šansona kao da se u to vrijeme ponovo probudila, oživjela je raznovrsnim sadržajima, postala masovno sredstvo umjetničkog izražavanja. Juliette Gréco, koja je bila muzom Saint-Germain-des-Prés u vrijeme kad je stvoren famozni lokal Tabu u posljeratnim godinama, u oslobođenom će Parizu upravo u tom lokalu započeti svoju umjetničku karijeru. Do danas ostaće nenadmašnom interpretkinjom pjesničke šansone. Već godine 1952. dobiva Prix du Disque, nakon koje nagrade će slijediti još niz drugih, jednako značajnih i zasluženih. Juliette Gréco ostaje utjelovljenjem jednog neobično značajnog trenutka francuske šansone, kad je pjesnička riječ kroz šansonu postala dijelom svakodnevnog života, sadržajem sviju, neophodnim dijelom opće potrebe za umjetnošću.

Istim putem krenuli su Marco Žere, Ellen Martin, Francesca Solville i mnogi drugi. Marco Žere, poput Monique Morelli, pozivom bio glumac koji se posvetio šansoni 50-ih godina. I on će uskoro postati idolom lijeve obale Sene, jednim od onih koji su svoj glas, svoje razumijevanje, emocionalnost i privrženost poklonili pjesnicima da bi ih se čulo i na ulici, u jednostavnim zabavištima od Pigala do kulturnih središta Pariza.

Catherine Sauvage predstavlja jednu od najboljih interpretkinja pjesama Luja Aragona, Lea Ferrea, Pierre'a Segera, Bertolda Brechta. Svojim vrlo brižljivo odabranim repertoarom pojavila se već godine 1948. kad joj je bilo 19 godina. Svojim načinom interpretacije inaugurirala je novi stil izvođenja šansone koji je istodobno bio nabijen emocijama kao i sarkazmom i snagom revolta, što je sve djelovalo izuzetno ležerno i na bazi vrlo jasnog ritma. I ona je jasno nosila se mnogih nagrada, a osim toga također je kazališna glumica, što joj je omogućilo perfektno vladanje dikcijom, osjećaj za dramatičnost i oslobodilo emocije na način koji nikad neće zapasti u banalno. Njezina interpretacija stihova "Svečanost je poezije".

0: U današnjoj emisiji Povijest francuske šansone govorili smo o velikim interpretima poetske šansone. Autor emisije Nada Križić, urednik Ilze Kalajđić.
1: Francuski val. Dragi frankofili, upravo ste poslušali 11. epizodu serijala Povijest francuske šansone. Arhivsku snimku iz pera Nade Križić i uredničke ruke Ilze Kalajđić. Ova zvukovna razglednica iz 1982. ostaje dragocijen dokument jedne epohe i svjedočanstvo radijske elegancije koja se danas rijetko čuje. Između Saint-Germain-des-Prés-a i naših današnjih minuta protegnuo se luk od 43 godine, a glazba i riječi još uvijek dišu istim ritmom. Na tom putu šansona nam je opet pokazala da je istina srca uvijek suvremena.
2: Francuski val.

Dragi slušatelji, iz maglovitih kavanica Saint-Germain-des-Prés prelazimo u prostor gdje je riječ postala melodija, a melodija se pretvorila u tihu ispovjed. Ovo je glazba koja ne viče, ona šapuće. Ponekad uz treptaj svijeće, ponekad uz dim guloaza. Svaka od ovih šansona nosi dah intimnog dnevnika, ali i miris velikih gradskih bulevara po kojima kiša ispire tragove noći. Poslušajmo ih kao da sjedimo tik do izvođača u polutami, dok se čaša crnoga vina magli pod rukom. Uvijek pomalo okrenuta prošlosti. U ovoj pjesmi vraća se u Nantes

Mustaki je slobodu volio više od svega, ali znao je da ona nosi cijenu. Ovdje pjeva svoju najpoznatiju ispovijest. Georges Moustaki, Ma Liberté.

Dragi slušatelji, ponekad se prošlost i sadašnjost sretnu u jednoj noti, u jednom dahu. Ove šansone su mostovi između crno-bijelih fotografija i današnjih svjetala, između ruku koje više ne sviraju i glasova koji tek dolaze. Poslušajmo ih kao razgovor preko stolova pariških kavanica, gdje se stolice ne pomiču, nego ih nasljeđuju novi sanjari. Neprolazna slika mladosti, čežnja, kišni bulevari, pogled prema onome što još nije došlo. Françoise Hardy, Tout le garçon et les filles.

Jednostavna, gotovo dječja melodija, a nosi okus nostalgije koji dugo ostaje. Camille i Michael Giacchino, Le Festin.

0: Poslušajte.
1: Kakva nam je to obavijest?
0: Radio igra...
2: Ama susjed, dragi, drugi papir, pogledajte, drugi papir!
1: Susjed...
0: Ana Dragozet...
1: Pa nemojte se uzrujavati, pa nisam vidio.
0: Kućepazitelj...
2: Bira se novi kućepazitelj!
0: Danas, u 18 sati, na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
2: Dragi slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Budite sa mnom Majom Peterlić u emisiji Okrugli stol ponedjeljkom. Današnje izdanje emisije posvećujemo baštinskom filmu, naime hrvatskim filmovima koji su kulturno dobro, ono koje bi trebalo biti dostupno svima, očuvano i održavano u prikladnim uvjetima. Međutim, i dalje postoje neki problemi i neke situacije koje postave pitanje je li to tako i koje je pravo stanje stvari glede njih. Neki problemi povezani s baštinskim filmom, odnosno pitanjem kako ga spasiti, očuvati, odrediti i promovirati, svako se malo postave u javnosti, a pri tome iskrsnu neka izgleda neriješena, a složena pitanja. O svemu ovome, kao i o samome baštinskom filmu, danas razgovaramo s našim gostima, Dinkom Majcenom, pročelnikom Hrvatske kinoteke Hrvatskog državnog arhiva. Gospodine Majcen, dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Krešimirom Partlom, državnim tajnikom u Ministarstvu kulture i medija. Gospodine Partl, dobar vam dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Te s Krisom Marčićem, ravnateljem Hrvatskog audiovizualnog centra. Gospodine Marčiću, dobar vam dan.
5: Dobar dan.
2: Ekipa Trećeg

0: programa radija, zahvaljuje vam za sudjelovanje u emisiji. Moram priznati, iako evo već smo toliko godina evo i znamo se i već je bilo i dosta emisija povezanih uz ovu temu, moram priznati da motiv zašto sam se odlučila imati ovu emisiju nije svako malo, dakle, pojavljivanje bilo na portalima, bilo generalno u medijima, nekakvih problema povezanih uz restauracije i to, nego zapravo sjetim se emisije koju sam vodila s Vjeranom Pavlinićem prije 2 mjeseca o stanju kinoteke i o nekakvim vrlo solidnim, moram priznati, rezultatima. Dakle, neki filmovi su uspješno restaurirani i isto tako evo sudjeluje Hrvatska kinoteka i u nekim međunarodnim projektima. Evo imali smo i sezonu klasičnih filmova d'Association de Cinémathèques Européennes. Pa gospodine Majcen, evo ja ću vas pitati evo ukratko kao pročelnika. Recite nam kako Hrvatska kinoteka trenutačno stoji, kako se filmovi restauriraju, digitaliziraju, kako je recimo trenutačno stanje stvari?
1: Pa trenutno je Ministarstvo kulture odobrilo, odnosno osiguralo jedan projekt gdje smo suštinski iz sustava financiranja zaštite baštine koja je išla preko audiovizualnog centra izravno od Ministarstva kulture dobili značajna sredstva, značajna veća sredstva za zaštitu audiovizualne baštine ove zemlje, koje je ujedno i arhivsko gradivo ove zemlje, pa se i na taj način dodatno štiti. S tim sredstvima namjeravamo restaurirati 20 hrvatskih filmova, sve će ovisiti o cijenama te usluge koja je nama vanjska usluga u ovom času, te nabaviti nešto dodatne opreme koja će nam omogućiti pospješenje internih procesa za pripremu audiovizualnog gradiva za samu restauraciju.
0: U svakom slučaju, gospodine Partel, evo ne mogu, a da se odmah ne nadovežem na vas. Dakle, evo, čitali smo već u 8. i 9. mjesecu, dakle, o novome paketu Ministarstva kulture vezanim uz dakle, ovaj projekt. Pa opišite nam o čemu se konkretno radi.
2: Pa može, evo, puno je ovoga u medijima bilo priče, ne samo o filmskoj baštini, nego općenito o filmu, o audiovizualnom centru, o financiranju. I često moram reći da se ovoga neke tu informacije koriste isključivo u političke svrhe i političke poene, što naravno nikad nije dobro, uvijek je dobro razgovarati sa stručnim ljudima i uvijek je dobro reći u čemu smo dobri i u čemu nismo. Činjenica je što se tiče digitalizacije, odnosno digitalne restauracije baštinskog filma je nešto u čemu nismo najbolji. I to treba priznati, to kad priznate da nekakav problem postoji, onda ga krenete rješavati. Mi smo unazad, ja mislim prije jednu godinu dana, ali prije smo se sastajali i Ministarstvo kulture zajedno sa Hrvatskim filmskim arhivom, posebice sa gospodinom Majcenom, da vidimo kakvi su načini i metode da na neki način ubrzamo tu digitalnu restauraciju. Puno netočnih informacija se govori oko restauracije i digitalizacije, danas govorimo o digitalnoj restauraciji. Ono što je bitno možda da i vaši slušatelji shvate da to nije proces koji može ići brzo. Znači, sama digitalna restauracija možemo usporediti recimo sa obnovom kulturne baštine, kad se obnavlja kulturna baština, svjesni ste toga da možete pronaći zidne oslike, da možete pronaći freske i da to nije nešto kao kad gradite novu zgradu pa možete staviti više radnika da bi sve skupa završilo u 6 mjeseci umjesto godinu dana. Slična je stvar i sa filmom. Mi smo tada krenuli nekoliko etapa, mi smo u programu vlade, kad smo dobili ovaj mandat, upravo stavili poziciju kinoteke i digitalizacije kao prioritet. Znači, jedna je faza bila ubrzavanje digitalne restauracije, a druga osamostaljenje kinoteke. Nešto o čemu jako dugo pričamo, na čemu radimo, gdje bi kinoteka bila kao zasebni pravni subjekt ili pravni subjekt koji bi bio neke korelacije sa Hrvatskim audiovizualnim centrom, koji je najmeritorniji oko u području filma. I u tome smo osigurali dodatnih 2 milijuna eura prema dinamičkom planu i programu koje je napravila kinoteka, gdje su odredili prioritete što se treba, što je prioritetno za restauraciju i što bi sve trebalo. Tu se uključuje, znači, i kupnja opreme, i edukacija, i zapošljavanja, i prema, dakle, podacima koje je dala kinoteka s ovim sredstvima će se praktički skoro utrostručiti brzina digitalne restauracije. Naravno da to, ovo što ste rekli, nije ne rješava problem u cijelosti. U cijelosti će biti rješeno adekvatniji prostor, adekvatnija oprema i djelatnici koji će biti educirani. No što je isto bitno, da jednu fazu digitalne restauracije ne može raditi kinoteka, nego mora posegnuti za vanjskom uslugom. Zato smo išli, dakle, u ovaj paket od 2 milijuna eura, da se može raspisati javna nabava i potpisati višegodišnji ugovor, kako se svake godine iznova ne bi trošilo vrijeme na proces javne nabave.
0: Radi se o projektu, o trogodišnjem projektu?
2: Tako, radi se o trogodišnjem projektu. I vjerujemo da će to, mislim, sigurni smo da će to ubrzati cijeli problem digitalne restauracije. I ono što nam je konačni cilj, to je prezentacija, mogućnost, dakle, da budući naraštaj mogu biti vidjeti baštinski film, shvatiti što je baštinski film i shvatiti vrijednost prije svega, dakle, i za one koji se bave filmom, za studente Akademije dramske umjetnosti, ali i za sve druge, da vide naprosto tu vrijednost i taj opus koji se sad može vidjeti, ali vrlo parcijalno, odnosno ono što je restaurirano, digitalno restaurirano se može vidjeti, druge neke stvari ne, bilo bi dobro da imamo cijeli taj opus koji se može prikazivati.
0: Gospodine Majcen, ovo nadovezujem se na ovo što je rekao gospodin Partl. Dakle, tolika udvostručena sredstva i projekt kako se zamislio. Koliko je to po vašem mišljenju ostvarivo i mislite li, dakle, 20 filmova, evo, 20-aka, evo, nećemo precizirati, koliko je to ostvarivo i koliko bi kinoteka imala kapacitete da se to provede?
1: Znači, po našoj procjeni, a na osnovu dosadašnjeg iskustva sa tom vanjskom uslugom, moguće je u tom paketu 3 godine tih nekih 20 filmova restaurirati korištenjem digitalnih alata, no ono što bi ja tu dodatno naglasio, da je unutar tog projekta planirano i dodatna zaštita, dakle, ispis tih digitalno restauriranih materijala na filmsku vrpcu. To je jedan postupak koji je prema standardu struke trajna zaštita materijala, jer filmska vrpca puno dulje traje u adekvatnim mikroklimatskim uvjetima nego digitalni zapisi koje svaki par godina zapravo trebate migrirati. Imate zapravo situaciju gdje trošite enormna sredstva za zaštitu materijala u samom digitalnom obliku, s obzirom da se ta digitalna tehnologija praktički nakon svakih par mjeseci mijenja, jel? Te će se dio sredstava utrošiti i na to. U prijašnjem razdoblju, kad su sredstva bila nešto manja, nismo imali dovoljno prostora da obavimo do kraja, dakle, da zaokružimo cjelinu korištenjem digitalnih alata, prijenos samog zapisa sa postojeće celuloidne vrpce na novu polijestersku, koja će trajno zapravo zaštititi te zapise. Dakle, to je po našim procjenama moguće obaviti u 3 godine, upravo zato što radimo sam ispis na filmsku vrpcu, koji isto zahtjeva određeno vrijeme i prethodnu pripremu, taj broj filmova nije značajno veći. Mogao bi biti kada toga ne bi bilo, ali u tom slučaju ne bi imali zaokruženu cjelinu zaštite. A napomenuo bi da u prijašnjem razdoblju, kad su sredstva bila niža, jednostavno smo se odlučili da je kvalitetnije rješenje više filmova restaurirati nego ići na neku manju količinu pa sa ispisom na vrpcu. Previše novaca bi u tom smislu potrošili. Dakle, taj ispis na vrpcu jednog filma košta isto kao i sam postupak restauracije. Znači, praktički trošite duplu količinu novaca za završetak obnove jednog filma.
0: Digitalna restauracija, dakle, po čemu je taj postupak, za kojega mi se čini da se već uvriježio, po čemu je taj postupak toliko kvalitetniji od klasične restauracije i od samoga procesa digitalizacije, naime što vrlo često slušatelji, a čak niti osobe koje se bave filmom ne znaju. Zapravo, digitalizacija isključivo podrazumijeva stavljanje postojećih sadržaja na novu tehnologiju, a klasična restauracija očito nije dovoljna. Kako se digitalno provodi restauracija i koliko je to složeno, odnosno zahtjevno, odnosno i skupo?
1: Pa, s obzirom na promjenu tehnologije, vi danas u svijetu, recimo u Europi, postoje 3 studija u kojima je moguće izvesti restauraciju fotokemijskim postupkom. Ali kada to napravite, film nije dostupan. Znači, današnja digitalna tehnologija uvjetuje način na koji će se obaviti sam postupak restauracije. Ujedno u Hrvatskoj ne postoji takav studio, a ako želimo raditi fotokemijsku restauraciju, odnosno iznositi izvorne materijale u neki studio koji bi mogao obaviti fotokemijsku restauraciju, mi moramo prethodno napraviti kopiju tih materijala. Oni ne mogu bez tog kopiranja ići van. I s obzirom da nema studija za fotokemijsku restauraciju, radite digitalne presnimke, jel? Ali kad ste već započeli taj proces u digitalnom svijetu, koji će u konačnici omogućiti dostupnost filmskog dijela u digitalnom svijetu, onda nastavite taj proces na taj način i onda je postupak završetka opet ispis na filmsku vrpcu, gdje mi dobivamo zaštitnu kopiju na filmskoj vrpci, jel, ali ujedno je film u digitalnom svijetu dostupan. Ne.
0: Gospodine Marčiću, dakle, Hrvatski audiovizualni centar evo je zapravo do ove godine bio glavni put kako su se financirala sredstva za digitalnu restauraciju, odnosno sada ću reći digitalizaciju i restauraciju hrvatskih filmova. Ono što je među ostalim zadaća HAVC-a je naravno plasman i prezentacija filmova, ali to uvijek uključuje i baštinske filmove. Kako se to odvijalo?
3: Pa evo, suradnja s arhivom je bila odlična. Dogovarali smo kako će se novac koji je dodijeljen trošiti, filmove koje će se restaurirati. S programom koji je najavio gospodin Partl, imamo sveobuhvatni pristup tomu i to je jako bitno, mislim, naglasiti da se rješava više problema, više izazova koje su postojala do sada. Tako da, evo, pristup je zaokružen, ajmo reći. Što se tiče restauracije, jer mi smo surađivali s arhivom, ali očito nije bilo dovoljno sredstava da se to obavi na jedan adekvatan način. Imali smo nekih 130-140 tisuća eura, što je vrlo mala svota kad usporedite sad s ovim što je Ministarstvo kulture u biti omogućilo s ovim programom. Tako da to puno znači. Puno znači za budućnost, postavljaju se temelji, ja se nadam, jednog nastavka tog, ajmo reći, tog procesa i tog napretka u sustavu. Tako da je jako, jako bitno. Mi nismo sasvim izvan financiranja i restauracije i digitalizacije, naime i dalje svake godine ide jedno 50 tisuća eura raznim ustanovama čiji sadržaj se isto mora i očuvati i digitalizirati. Tu se radi poglavito o Hrvatskom filmskom savezu, o Zagreb filmu, ali i o drugim manjim institucijama koji također imaju i stvaraju jednu baštinu koja je možda manje poznata, barem neka od tih, ali isto tako bitna da se očuva. Tako da i dalje sudjelujemo u financiranju restauracije i digitalizacije.
0: Pa u svakom slučaju treba reći da institucije poput Zagreb filma itekako su poznate, samo ako pogledamo na animirane, reći ću, crtane filmove.
3: One u svakom slučaju su jako poznate, ali ima manje poznatih. I tu isto imamo obavezu podržati tu restauraciju i digitalizaciju.
0: Pa na primjer?
3: Pa evo, ja sumnjam da je publika upoznata s aktivnostima Hrvatskog filmskog saveza, koji je u biti najveći korisnik ovih sredstava iz komplementarnih djelatnosti. Oni su prisutni diljem Hrvatske, oni financiraju proizvodnju kratkih i drugih filmova, drugog sadržaja i to isto se čini dio baštine. Znači, tu isto HAV sudjeluje i u podršci savezu kao savez, znači njihovim aktivnostima, a nastavno na to i dijelima koje su oni stvorili putem tih financijskih sredstava.
0: Unatoč nižim financijskim sredstvima, spomenuli ste brojku 130 do 140 tisuća eura, restauracija se svejedno obavljala kada ste od 2020. godine, kada je ponovno krenula, ipak su restaurirani neki vrlo vrijedni filmovi i proces je ipak išao. Kako danas gledate na taj proces, odnosno na taj cijeli period?
3: Pa vrlo smo ponosni u biti na postignuća kolega iz arhiva koji su itekako dobro obavljali svoj posao, a to se vidi i time što su projekti koji su oni digitalizirali, restaurirali, zvani su na festivale filmske. Ove godine mislim da je Rondo prijavljen u Cannesu kao Cannes Classics, ali bilo je i drugih primjera. Dakle, cijeni se taj rad koji obavlja arhiv tu i ponosni smo na tom.
0: Gospodine Partl, vi ste se željeli nadovezati?
2: Da, možda samo da malo pojasnimo. Ne, sredstva koje je Hrvatski audiovizualni centar dobijao tamo, ja mislim, još od neke 2010. 11. godine, koja su tad bila u iznosu 1 000 000 kuna, što je ekvivalent ovih 130 000, su bila dodatna sredstva za filmsku restauraciju. Treba reći da je Filmski arhiv u nadležnosti, odnosno dio Hrvatskog državnog arhiva, koji se financira putem državnog proračuna, putem Ministarstva kulture. Tako da Kinoteka se, znači, ne bavi time da restaurira samo temeljem dotacija HAVC-a, nego i temeljem proračuna koji je osiguran unutar Vlade Republike Hrvatske. Ako bi mi možda dozvolili da pojasnimo isto vašim slušateljima, a to sam na početku ovoga pojavilo, ja bih imao jedno pitanje za gospodina Dinka Majcena. Ako može odgovoriti, da li filmska baština u Kinoteci propada i da li je neadekvatno pohranjena? Nešto što često čujemo u medijima, pa evo možda sad kad imamo priliku da možda evo pojasnite te česte nekakve optužbe o tome da film propada i da nije adekvatno arhiviran.
0: Što su vrlo često površne reakcije.
1: Ne, dapače, znači Hrvatska kinoteka, odnosno Hrvatski državni arhiv čuva otprilike 6000 filmskih djela koja su izvorno nastala na filmskoj vrpci. Ta filmska vrpca se čuva u adekvatnim mikroklimatskim uvjetima i nema nikakvog razloga da bilo ko brine da će išta od toga propast. Naravno, uz određene kasnije procese obnove tih dijela.
0: Zašto? Radi se o hangarima u Kerestincu, zar ne?
1: Radi se o, da, spremišnim prostorima. Dakle, u Kerestincu se nalazi izvorni materijal, dakle, negativ nekog filma. Da objasnim, dakle, ono što čuvamo je izvorni materijal, kako mi to zovemo, to su original negative i slike i tona sa snimljenog ukupnog sadržaja, oni se čuvaju u posebnim uvjetima u Kerestincu, dok se distribucijske kopije, koje su, dakle, završni proizvod filma, da tako kažem, ono što gledatelji vide u kinu, smještene su na ovoj lokaciji gdje smo sada, na Savskoj. Usto, osim samih tih pokretnih slika i tonskog zapisa svakog filma, čuva se i sva ostala građa, odnosno ostale vrste gradiva koje nisu sam film. Znači, kod nastanka filma, pogotovo kod igranog filma, imate nekakav scenarij uvijek napisan, dnevnike, knjige snimanja, kasnije nekakav popratni reklamni materijal tipa plakata, fotografija iz filma, različite druge pisane građe koja govori o nastanku i kasnijom, kako mi to kažemo, životnim vijekom nekog filmskog dijela. Dakle, sve se to čuva i sve se to zaštićuje u adekvatnim mikroklimatskim uvjetima i apsolutno ništa od toga neće propast. Ono zašto radimo i digitalizaciju, koja je sada interni radni proces arhiva zadnje 3 godine, jel? Prije toga smo, da tako kažem, živjeli u analognom dobu, ne? Još uvijek u kinoteci, iako je nastupilo digitalno doba. I sada zapravo sve te materijale trebamo pretvoriti u digitalni oblik kako bi postali u većoj mjeri dostupni i pritom kad radimo digitalizaciju uvijek treba dodatno popraviti neke stvari, jer sama digitalizacija stvara određene artefakte na slikovnom zapisu kojeg jednostavno trebamo restaurirati i kod tona i kod slike. Jel?
0: Naime, dogodilo se da su se pojavljivale prošle godine u medijima, među ostalim i neke konkretne što optužbe, što opaske, na primjer slučaj Babajne Breze, odnosno slučajevi da, gdje se, u kojima se predbacivalo da su se neki filmovi presporo i pre neadekvatno obnavljali, čak se proširio, usudit ću se reći, i trač, to kažem namjerno jer nismo ga provjeravali, da su se neke već prije obnovljene filmske kopije da su ponovno počele propadati.
1: Pa to nije točno, jednostavno sve te filmske kopije se čuvaju u adekvatnim uvjetima, u adekvatnim tehničkim, dakle za svaku vrstu emulzije, ovisno naravno o vrsti, trebate imati adekvatne temperaturne uvjete, znači to su mikroklimatski uvjeti koji su osigurani u svim spremištima koje mi imamo. Što se tiče ove opaske oko filma Breza, on je restauriran korištenjem digitalnih alata, međutim tu treba imati na umu činjenicu da smo mi započeli s tim procesom prije 15 godina i da u tih 15 godina tehnologija jako napredovala. Ako danas pogledamo neke filmove koji su restaurirani, dakle 2010. godine, u današnjim uvjetima prikazivanja će neki reći da to više nije dovoljno dobro. Dakle, neke od tih stvari upitno je, sad tu treba sagledati da li ima smisla obnavljati samu digitalnu restauraciju nekih naslova, međutim suštinski gledano naš cilj nije kod te restauracije, ona se ne radi zato da bi stvorili digitalnu kopiju za prikazivanje. Nije cilj to nama, nego je cilj zaštititi film korištenjem tih alata. A oko ovog kasnijeg dijela, prezentacijskog dijela, ćemo imati prilike kasnije onda razgovarati. Ne?
0: Gospodine Partl, prije dva mjeseca isto tako se vezano uz paket kojega smo spomenuli, dakle trogodišnji paket od 2026. do 2028. Zagovornici novog programa, osim ubrzavanja restauracije o kojoj smo sada govorili i vašega spominjanja i vašega, gospodine Marčiću, da se radi o jednom cjelovitom pristupu, po prvi put se predviđa uz višegodišnji program i namjenski fond za restauraciju neprocjenjive filmske baštine, što bi značilo da bi se oformilo fond koji bi možda još uspio ubrzati i još uspio i zapravo osigurao nekakav temelj za stalna obnavljanja filmova. Koliko je to izvedivo?
2: Pa evo, vratit ću se ovoga malo unazad na ono što sam govorio oko, recimo, obnove kulturne baštine, konkretno spomenika kulture. Znači, ovaj iznos koji je dodijeljen kinoteci nije nešto što smo mi u ministarstvu razgovarali koliko ćemo dati, 1, 2, 3, 4, 5. Nego je u biti plod više mjesečnih razgovora sa kinotekom, prvenstveno sa gospodinom Majcenom, i pripreme jednog dinamičkog plana što se može izvesti u tom vremenu. Dakle, ovdje nije samo pitanje količine novaca, nego je pitanje, dakle, cijelog procesa i koliko on traje. Mislim, kažem, gospodin Majcen to može puno detaljnije objasniti, ali ovdje je više faza. Od pripreme tehničke onoga što kinoteka može napraviti, zašto je treba dodatna oprema. Tu smo osigurali sredstva za dodatnu opremu, da se ubrza priprema prije onog dijela kada moraju koristiti vanjsku uslugu za samu digitalnu restauraciju. Onda je pitanje, dakle, koliko ima pravnih subjekata koji se mogu javiti na natječaj i kolike kapacete imaju, koliko toga mogu digitalno restaurirati i kojom brzinom. Znači, ovdje u ovom segmentu nije pitanje samo novaca, pitanje je brzine, pitanje je ljudstva i pitanje je tehnologije. Ovo što ste spomenuli, recimo što je kolega Majcen spomenuo oko tehnologije. Vi se sigurno sjećate da smo mi 2011. krenuli u veliki proces digitalizacije kinodvorana.
0: Da, naravno.
2: To je nešto što u biti svakih sad već 5 godina, prije bilo 10 godina, treba ponovno mijenjati. Tehnologija ide dalje. Jednostavno, dakle, filmska industrija diktira i traži da se konstantno ulaže, da se ta oprema stalno mijenja. Tako i u ovom slučaju. Pitanje je što će za 10 godina biti mediji preko kojeg će se to prikazivati i kakva će biti, to treba biti onda priprema tih filmskih vrpca da bi se mogli opet prikazivati. Znači, to je nešto se stalno mijenja, na to moramo biti uvijek spremni.
0: Isto tako, spominjali smo dakle više segmenata ovoga problema, međutim postoji i još jedan problem, a taj problem se zove autorska prava. Moram priznati, vrlo jedan složen problem, mi koji radimo na Hrvatskoj radioteleviziji, pogotovo mi koji radimo u produkciji, svako malo se susrećemo sa nekim dijelom te problematike. Ono što se zapravo meni čini kao najgori problem je taj upravo što radi se o nečemu što može iznimno kočiti kvalitetan tretman baštinskog filma. Autorska prava.
2: Evo, svaki problem ima svoje rješenje. Znači, mi smo, mislim, tamo 2021. Donijeli novi zakon o autorskim pravima, koji upravo daje temelj za rješavanje ovog problema. Kako arhive Hrvatske radiotelevizije, tako dakle i baštinskog filma koji se nalazi u kinoteci. Naime, što se desilo? Do 90. godine, do osamostaljenja Hrvatske države, mi smo imali kinematografiju koja je bila državna. Znači, producent je bila u biti tada država, nisu bili producenti privatne firme, odnosno pravni subjekti kao danas. Tada znamo da je nastupio proces privatizacije. U procesu privatizacije, naravno, dešavale su se i neke greške, to su pitanje procjene dinamičkih i statičkih elaborata. Kad su se kupovale, dakle, konkretno ako govorimo i o Jadran filmu, nije napravljen dinamični nego samo statički elaborat i dolazi u pitanje u biti ko je producent tih filmova. To je nekakav spor koji ne može rješavati Ministarstvo kulture, rješava ga Državno odvjetništvo. Ja se nadam da će jednom i taj se problem riješiti. Što se tiče ovoga filmova koji su sada pohranjeni u kinoteci, znači 90. godina se u biti gubi taj producent. Novi zakon o autorskim pravima predviđa da ako producenta nema, što se treba ustanoviti, znači tu se treba provesti jedan due diligence, prava se nazad vraćaju autorima. Što znači da bi vi trebali onda naći autora ili nasljednika autorskih prava i s njima u biti to riješiti. HRT, što se tiče onih specifičnih situacija, zakon posebno tematizira autorska prava. U zakonu je propisano da od donošenja zakona postoji određeni rok. Ukoliko se netko ne javi tada sa dokazom da je producent filma i da je prava se nazad vraćaju Hrvatskoj radioteleviziji, koja onda to treba riješiti sa autorima. I ovdje je pitanje u biti dogovor Hrvatske radiotelevizije i Društva hrvatskih filmskih režisera da se dogovore, dakle, oko iznosa da ti filmi mogu postati dostupni javnosti. A što se tiče kinoteke, mi smo naravno tu uvijek spremni pomoći sa našom pravnom službom i sa stručnjacima koji se bave autorskom pravom da se napravi jedan due diligence i da se u biti vidi koji su to autori i na koji način s njima sklopiti sporazum da ti filmi mogu ići u prikazivanje. No, da bi se sve to desilo, potrebni su i preduvjeti, što sam na početku rekao, od osamostaljenja kinoteke do nalaženja adekvatnog prostora. Mi smo i o tome vodili razgovore sa gospodinom Majcenom, gdje je u biti kinoteka dala nekakve okvire kako bi to prostor trebao biti i kako bi on trebao biti opremljen, da bi kinoteka u punoj svrsi, dakle, mogla biti i mjesto gdje bi se taj film mogao prezentirati.
0: Ali vezano uz osamostaljenje kinoteke, znači li po tome da bi se po samom procesu osamostaljenja kinoteke predvidio i konkretan pravni regulativ vezano uz autorska prava?
2: Zakon o autorskom prava je individualan. Što se tiče osamostaljenje kinoteke, ona treba biti u zakonskom smislu kod zakon o arhivima kao poseban pravni subjekt apostrofirana, da bi kasnije mogla svoju pravnu osobnost ostvariti.
0: Gospodine Majcen, kako vi gledate na taj problem?
1: Pa ovako, u ono što je spomenuo gospodin Partl, u Hrvatskoj je najznačajniji proizvođač filma iz socijalističkog razdoblja, koji se danas zove producent, privatiziran kao i bilo koji drugi gospodarski subjekt. U tome, ali pritom filmovi nikad nisu ušli u tu masu privatizacije, oni nisu privatizirani. Međutim, zakon o autorskim i srodnim pravima koji je tada još bio na snazi praktički daje pravo onoj osobi fizičkoj ili pravnoj koja je napisana na špici filma da je on nositelj prava. Danas na neki način je ova priča, odnosno producenti, zapravo bivši producenti koriste tu situaciju da monetiziraju nešto što suštinski nije dio privatizacijske priče. Znači jedna situacija koja sa našeg aspekta priče nije rješiva. Sadašnji propis, Zakon o autorskim i srodnim pravima, zapravo govori, što se tiče pozicije filmskog arhiva, mi imamo mogućnost korištenja vlastitog primjerka filma za neke oblike prikazivanja, ako se naravno radi o nekomercijalnom projektu, ali samo na teritoriji Hrvatske. Znači, sadašnji zakon nas koči u smislu toga da idemo van na neke festivale. Kada bi to radili, onda bi trebali zapravo razriješiti pitanje autorskih prava, odnosno to pitanje s nositeljima prava za dobar dio naslova koje mi imamo unatrag, dakle, od današnjeg dana 50 godina, sve ono što je nastalo ranije, producentska prava više ne postoje. Međutim, tu se pojavljuje situacija u kojoj neki od tih današnjih postojećih producenata tvrde da imaju ugovore s autorima i da imaju određena prava koja zapravo su autorska prava.
0: Odnosno ili na nasljednicima. To su
1: da,
0: sve stari filmovi.
1: Drugi dio priče se odnosi na situaciju u kojoj se ta prava moraju ostvarivati kolektivno po sadašnjem zakonu, a malo koji nasljednik autorskih prava, većina autora je nažalost preminula u međuvremenu, nisu to pitanje na taj način riješili. Tako da vi zapravo imate formalni neki okvir, ali u suštini u praksi je to nešto što nije zaživjelo, da tako kažem. Ne znam, kod Slovenaca, znači Republika Slovenija koja je izašla iz istog sustava iz kojeg je izašla iz Hrvatska, kad se stvorila Hrvatska država, jel? Oni su to riješili na način, znači njihov pantan Jadran filmu, Viba film je, nije privatiziran kao drugi gospodarski subjekti, oni su po nekim posebnim propisima jednostavno prenijeli sva prava filmska na njihov audiovizualni centar, odnosno filmski centar, kako se to zove, i oni upravljaju svim pravima, s tim da je taj institut ujedno nositelj prava na svim tim filmovima koji su tada nastali. Tako da, dok se ne riješi u nekom formalnom sustavu da se prenesu ta prava na državu, pa da država odredi ko će njima upravljati, to pitanje, dakle, na neki način postoji određeno ograničenje u korištenju i prezentaciji tih filmova. Međutim, kada bi kinoteka imala nekakav vlastiti projekcijski prostor koji sad nema, jel, tada se otvara ta neka mogućnost da oni postanu prisutniji. Mada u današnjim uvjetima prikazivanja bi sa nekakvom, sa formalne strane bilo dobro dodatno to nekako urediti, pa da barem filmovi koji su nastali do 1991. u nekakvom društvenom političkom sustavu koji je bio de facto državni, jer su i tvrtke koje su proizvodile filmove i sama filmska djela isfinancirana iz praktički državnog proračuna, bez obzira na koji način se to tada zvalo, i da se onda ta prava nekako prenesu na neku od institucija i da ne morate, dakle, da nekakvi dionici u nastanku filma nisu ujedno nositelji financijskih prava. U tome je zapravo, oni će naravno ostati, imat će ta moralna prava i dalje, ali trebalo bi na neki način to, kako bi filmovi postali dostupniji, ne znam, da se mogu koristiti drugi neki kanali, tipa javne televizije, nekakvog internetskog prikazivanja, a ne samo kino, još jedan projekcijski prostor u Zagrebu, jer onda velik dio Hrvatske time nije obuhvaćen. Mislim, iz naših nekakvih dosadašnjih organizacija, recimo kad obilježavam Svjetski dan audiovizualne baštine, onda imam suradnju s nezavisnom mrežom kina i u tih 30 kina koje sudjeluju u projektima, najveći odaziv tim filmovima baštinskim je upravo u malim sredinama koje nemaju tu količinu kulturnog sadržaja koje postoji u Zagrebu, jel? A Zagreb uvijek na neki način oscilira u broju gledatelja koji su zainteresirani uopće doći.
0: Gospodine Marčiću, HAVC i ovi problemi, dakle, kao što smo rekli, naravno, jedna od zadaća HAVC-a je prezentacija i plasman hrvatskih filmova. Naravno, uglavnom je riječ o novim filmovima, ali vi ste bili u kontaktu s nekim baštinskim filmovima i problemima vezanima uz ovo. Sjećate li se nekakvog slučaja i kako vi kao predstavnik HAVC-a, kao ravnatelj HAVC-a gledate na to?
3: Pa da, bilo je više slučajeva, 9. krug, na primjer, i tu smo naišli na problem jednog odvjetnika koji je tvrdio da zastupa neka prava i u biti tražio od nas nemoguće uvjete. Tražio je partnerstvo s nama da mi njemu pomažemo u prikupljanju novca za retransmisiju tih svih filmova koje on zastupa. I mi smo od toga morali odustati jer jednostavno nismo kapacitirani da bi to radili, niti nam je to u opticaju. Tako da je bilo, ima problema s takvim situacijama. Ima i, mislim, imamo i primjere iz drugih zemalja gdje rješavaju te probleme svake na svoj način. Mi smo čuli za slučaj Slovenije sad malo prije, ali ima drugi koji nisu proizašli iz istog nasljeđa kao i mi, koji to rješavaju na način da, na primjer, u Poljskoj filmski centar njihov i kinoteka, ajmo reći, oni nakon izvjesnog vremena oni imaju prava prikazivanja filmova koji su financirali nakon 10 godina, recimo, kad je film prošao cijeli svoj ciklus. Oni imaju to pravo prikazivanja tog filma u Poljskoj i Poljacima izvan Poljske. Tako da imaju čak i mogućnost ljudi koji žive, na primjer, u Briselu vidjeti i pogledati film iz baštine, ali ne davne baštine, nego relativno recentne baštine.
0: Ali vezano je isključivo uz Poljsku, tipa nacionalni dan i zajednice i tako?
3: Za sada da, zbog rješavanja prava i zbog mogućnosti da se ti isti filmovi još uvijek nalaze na platformi nekog streamera ili nešto sličnog. Ali da, za sada je fokusirano na Poljsku i poljski narod. U drugim zemljama imaju i svoje pristupe. U Portugalu kinoteka ima fantastičnu dvoranu i tu organiziraju prikazivanje portugalskih filmova redovito, uz prijeme, uz sudjelovanje drugih eksperata, i to se dešava na dnevnoj bazi tamo, i to je jedan centar kulturni u biti. Tako da da, svaka država to za sad nema ujednačeni pristup, svaka država to rješava na svoj način, ali izazov rješavanja autorskih prava koji opstaju 70 godina nakon preminuća autora je veliki izazov. Da, nasljednici tih prava često ne mare za tim, u biti da pristaju na ponude koje dobivaju ili uopće koče korištenje tih filmova, što je šteta za sve. Tako da tu je problem izazov rješavanja tih autorskih prava, koje se uglavnom rješavaju preko kolektivnih organizacija za kompenzaciju autorima, a producentska prava traju 50 godina, tako da se one rješavaju brže i lakše.
0: Gospodine Partl, Ministarstvo vanjskih poslova, kada ima nekakvu kulturnu suradnju i kada želi organizirati neki kulturni događaj ili neku umjetničku večer, primjerice prikazivanje filmova, obraća se direktno Ministarstvu vanjskih poslova, koje se onda nerijetko obrati direktno Ministarstvu kulture, odnosno Odjelu za međunarodnu razmjenu. Koliko je vama poznato za prikazivanja hrvatskih filmova, pričamo o baštinskim filmovima, ali spomenut ću vam svih hrvatskih filmova, koliko se tu znalo dogoditi da Ministarstvo kulture mora se postaviti prema ovom problemu, dakle prikazivanje u inozemstvu?
2: Pa mislim da ta suradnja ide dobro, upravo ovaj proces koji ste opisali, tako on i funkcionira, s time da je tu uvijek uključen i Hrvatski audiovizualni centar, i mislim da se te stvari vrlo često dešavaju. Rijetko kad u biti, barem evo otkad sam ja u ministarstvu, što je od 2004. godine čak, rijetko kad su bili neki problemi. Dakle, prije svega ono što je kontakt s Ministarstvom kulture, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom i onda sa producentom, koji u biti uvijek ima interes da se ti filmovi u sklopu bilo kakvih dana hrvatske baštine, hrvatske kulture i inozemstvu prikažu. To je, mislim, još jedan od oblika promocije hrvatskog baštinskog filma i mislim da tu većih zapreka kao takvih nije bilo.
0: Gospodine Majcenu, malo prije kada ste spomenuli prikazivanje baštinskih filmova, istakli ste da vi imate vaše određene kopije koje doduše nisu namijenjene komercijalizaciji u najširem smislu, ali to su određene kopije koje služe za uža gledanja, pretpostavljam, za škole, za stručnjake, za fakultete, dakle i za nekakav uži krug ljudi. Međutim, što je s baštinskim filmovima za šire gledateljstvo, odnosno za hrvatsko gledateljstvo koje bi zapravo moglo biti jako zakinuto po tom pitanju? DVD-ovi, Blu-ray izdanja, prikazivanja na internetu, pa na kraju krajeva postoji li i mogućnost da Hrvatska kinoteka Hrvatskog državnog arhiva dobije web stranicu gdje bi se mogli pogledati baštinski filmovi?
1: Dakle, to je sve povezano sa ograničenjima zakona o autorskim i srodnim pravima, gdje ne možemo u ovom trenutku se baviti tim dijelom posla. Naravno, bilo bi najbolje da sve ovo što smo do sad restaurirali na neki način, na taj način učinimo dostupnim javnosti, bilo putem nekakvog web sučelja, nekakve tipa Netflixa, ne mora biti uz naplatu, jel, može biti, ali velim, to sve zahtjeva dodatne troškove, znači, velim, mi smo de facto filmski arhiv koji se bavi zaštitom i obradom i katalogizacijom samog gradiva, a u manjoj mjeri se bavimo ovim kinotečnim poslovima, jer zapravo nismo niti kadrovski kapacitirani, a niti imamo tehničke uvjete za tu vrstu posla. Ono što smo mi zadnjih godina pojačali su izdanja vezana uz filmska djela, koja se odnose recimo na originalne knjige snimanja određenih filmova u tekstualnom obliku, ali sama recimo DVD ili Blu-ray izdanja nekakvih filmova, jednostavno zbog tih ograničenja nismo do sad u većoj mjeri prakticirali.
0: Tako, nešto ste željeli dodati, gospodine Partov?
2: Da, mislim, evo što se tiče, dakle, ono digitalizacije, digitalne restauracije i stavljanja tih baštinskih filmova na nekakvu platformu gdje bi svi to mogli gledati. Znači, tu opet se vraćamo na pitanje autorskih prava koje je još kompleksnije, ako je sve dostupno svima. To je pitanje, dakle, i geoblockinga, odnosno toga da li se ti filmovi i kako mogu pristupiti izvan granice Republike Hrvatske. Ali što je možda ovdje bitno? Kod baštinskog filma, koji je vrlo specifičan, možemo ga usporediti recimo sa obilaskom arheološkog muzeja. Znači, ako mi koji nismo studirali i završili arheologiju idemo sami u arheološkom muzeju, to će sigurno biti i manje poučno i manje zanimljivo nego da imamo vodstvo koje će nam ispričati priču. Kod baštinskog filma isto tako. Znači, bitno je, dakle, uspostaviti mogućnost da kinoteka može imati svoj program, da možete imati nekog ko će vam nešto i objasniti i pojasniti tom filmu, zašto je on važan, što je važno, što je specifično, što je neki novum koji se uvodi u tom filmu kojeg prije nije bilo. Znači, priča uz to je jako bitna. Tako da, sama dostupnost putem nekakve platforme mislim da nije konačno rješenje, mislim da bi bilo rješenje, dakle, uspostava nekakve dinamike i programa koji bi vodio ljude sve koji su zainteresirani za baštinski film, a posebice, dakle, one koji se žele i koji se bavi film na bilo koji način.
0: Vezano uz, dakle, uz ovo što smo pričali, spomenuli smo već nekoliko puta i to je i također jedna tema koja po mojemu mišljenju zaslužuje i cijelu zasebnu emisiju, a to je, dakle, pitanje prednosti odvajanja Hrvatske kinoteke od Hrvatskog državnog arhiva, što je nekoliko puta se provuklo kao tema u svjetlu pozitivnog pristupa, što bi, kako ste i sami rekli, omogućilo osamostaljenje bi vjerojatno omogućilo bolju dinamizaciju svih ovih procesa i isto tako dalo bi sigurno nekakav dignitet. Međutim, sigurno postoje i nekakvi, neću reći samo okolnosti koje to koče, nego vjerojatno postoje i nekakvi minusi u tom pogledu. Sigurno nije situacija crno-bijela.
1: Suštinski gledano, posao zaštite arhivskog gradiva, posebno filmskog gradiva, je prilično skupa stvar, kao što i sama proizvodnja filma, jel? Tako da tu ako sada imamo određene tehničke uvjete same zaštite gradiva, arhiv nema dovoljno potencijala niti kapaciteta tehnički da se dodatno bavi i ovim kinotečnim dijelom posla i u tom smislu je bitno zapravo odrediti koje su to nekakve funkcije i aktivnosti kojima se bi se takav sustav bavio i u tom smislu je to nekako recimo pozitivan dio te priče. Međutim, tu će trebati vidjeti na koji način da li će se koristiti postojeći resursi za sadašnju oblike zaštite tog analognog gradiva ili treba stvoriti nove. To sve će zahtijevati dobar, značajan napor državnog proračuna u osiguranju tih tehničkih uvjeta, ali u osiguranju kadrova, nekakve dvorane, izložbene, projekcijske, to sve zahtjeva značajan napor državnog proračuna da se zapravo iznova stvori takav sustav koji danas ne postoji. Ne? Mislim, Kris je spomenuo portugalsku kinoteku koja ima sjajne uvjete, znači ako želimo ili težimo tome, onda će to velim zahtjevati značajan napor da se to stvori.
0: Pa koliko vi mislite da je to ostvarivo? Možda zvuči kao nekakva utopija, ali svi bismo mi priželjkivali najbolje uvjete.
3: Pa ne mislim da je utopija, mislim da je ostvarivo i da je u principu samostaljenje jedna dobra ideja, mora biti praćena sa adekvatnim resursima, ali je to moguće. Naravno da moramo težiti ka najboljim primjerima i mislim da idemo u dobrom smjeru sada. Treba će vremena, naravno, ne stvara se to preko noći, ali idemo u tom smjeru.
0: Gospodine Majcen, upitat ću vas čisto praktično. Činjenica da se Hrvatska kinoteka nalazi pod Hrvatskim državnim arhivom, jeste li zbog te činjenice nailazili na još kakve probleme ili otegotne okolnosti, dakle ne samo u pogledu restauracije plasmana, očuvanja hrvatskog filma, o čemu smo pričali, jer činjenica je da jedna krovna institucija ipak štiti ono što je pod njom i isto tako jeste li nailazili evo konkretno na probleme tipa financiranja, približavanja, jer ako dolaze sve u nekom paketu hrvatski arhivi, onda sigurno ispada da ste vi dobili jedan manji dio nego što biste dobili da ste samostalni.
1: Ne, suštinski na temelju projekata, programa i zahtjeva do sada nije bilo nikakvih problema, imamo jako dobru suradnju sa samim ministarstvom i u krajnjoj liniji i s Havcom u ovom dijelu gdje je on financirao samu restauraciju, odnosno projekte restauracije. Međutim, Ministarstvo kulture osigurava sva sredstva potrebna za redovan rad tog segmenta arhiva. Do sad nikakvih problema tog tipa nije bilo.
0: I budući da nam se polagano približava kraj emisije, evo gospodine Partl, dakle, evo, počeli smo, zapravo najviše smo se i zadržali na ovome paketu, dakle, evo, počela je 2026. Pred nama su 3 godine i planira se restaurirati 20 filmova. Naravno, mi ćemo im u startu poželjeti sreću i želimo da se taj proces odvija. Što vi možete reći u tom pogledu?
2: Pa ja mogu reći da sam u biti jako zadovoljan s tom suradnjom koju imamo sa kinotekom, sa gospodinom Majcenom, sa njegovim svim djelatnicima, sa djelatnicima u ministarstvu. Mislim da je najvažniji segment našeg posla u ministarstvu, već i mojeg, to da saslušamo struku. Evo danas smo recimo kad razgovore došli, kad smo krenuli uopće dakle u pripremanje dakle ovog paketa, u jednom trenutku je kolega Majcen došao i rekao bilo bi dobro kad već ovo radimo da napravimo i taj zadnji korak da se digitalna restaurirana verzija vraća nazad na Vrcu. I on je dakle nama to objasnio vrlo stručno, jer je vrlo stručan u svom poslu koje radi. Mi smo to odmah prihvatili. I ovo što je rekao da, shvatili smo bit će manje filmova, ali onda smo napravili posao do kraja. Znači, bitno je slušati stručne ljude koji se bave strukom, ne slušati dakle one koji zaista žele dobiti nekakvih par političkih poena. Jer znate šta je nešto, nekad me to, dugo sam jako u ovom poslu. Sve što mi napravimo je loše. Sve što mi napravimo je loše. Pa nije sve baš loše. Evo sad kad ste pitali gospodina Maričića, je li to ostvarivo? Evo, moje pitanje je da li da smo ovaj razgovor vodili recimo o hrvatskom filmu i kino distribucije i da ste recimo pitali, smo izgledali da li je moguće da hrvatski film ima preko 200.000 gledatelja. I rekli, pa teško ćemo to ostvariti. Pa evo, ostvarili smo. Tako da mislim da polako treba stvari vrlo temeljito pripremiti. I ovo što je rekao kolega Majic, nije nešto se može od danas do sutra. Tu se treba napraviti ozbiljna priprema oko ljudi koji prelaze iz Hrvatskog državnog arhiva u zasebnu ustanovu, oko prostora koje treba, oko dodatnih zapošljavanja, oko opreme. Jer ideja, ako imamo već dakle novu pravnu osobnost, dakle Hrvatsku kinoteku, želimo da bude adekvatno opremljena, da zaposlimo ljude, da ih educiramo i da budemo spremni za funkcioniranje, da imamo dvoranu koja će moći dakle prikazivati i ono čime se u biti oni bave, da mogu prikazati djelatnost digitalne restauracije filma i da se baštinski film može prikazivati. Nije nešto se može od danas do sutra, ali ja sam vrlo uvjeren da ćemo mi to na kraju uspjeti.
0: Gospodine Marčiću, Hrvatski audiovizualni centar i baštinski film.
3: Evo, prvo bi se vama zahvalio biti Hrvatskom radiju na ovom vremenu, jer mislim da ste omogućili kvalitetan razgovor o izazovima s kojim se nosimo itekako. Inače se sve to više vidi u medijima po nekim bombastičnim izjavama,
0: senzacionalističkim, koje
3: privlače neku pažnju, ali nisu konstruktivne niti korisne. Tako da evo, ja se vama zahvaljujem i mislim da smo na dobrom putu. Hrvatski audiovizualni centar će sudjelovati maksimalno u ovome, to nam je među prioritetima, tako da idemo dalje zajedno.
0: Gospodine Majcenu, idemo dalje zajedno.
1: Da, povećanom obimu restauracije, jel, i u konačnici nadam se nešto veće gledanosti baštinskog filma. Jel.
0: A mi ćemo svima vama, vašim institucijama, a isto tako i hrvatskom filmu i našim gledateljima koji će, nadam se, uživati u našim baštinskim vrijednim filmovima, poželjeti sreću. Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste sa mnom, Majom Peterlić, u Okruglom stolu ponedjeljkom. Današnje izdanje emisije bilo je posvećeno baštinskom filmu i nekim njegovim problemima i izazovima. Moji današnji gosti bili su Dinko Majcen, pročelnik Hrvatske kinoteke Hrvatskog državnog arhiva, Krešimir Partl, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija, te Kris Marčić, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra. Dragi gosti, hvala vam.
3: Hvala vam.
4: Hvala vam.
1: Hvala.
5: Okrugli stol.

0: Okrugli stol, ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: To je djelo kratko. U prijevodu Gaje Petrovića, objavljenom 1987. godine, ono je dugo 260 stranica. U tih 260 stranica stali su uvod u djelo Bertranda Russella, pogovor Gaje Petrovića, autorov životopis i indeks. Samo djelo tiskano je od 26. do 189. stranice, ali pola tih stranica su originalni tekst napisan na njemačkom jeziku. U bilježnicama koje je pisao od 1914. do 1916. autor tog kratkog dijela napisao je ovo: "Moj cijeli zadatak sastoji se u tome da objasnim prirodu suda." Taj zadatak nastoje ostvariti pišući u strogom stilu. U dijelu se nalazi 7 ključnih rečenica ili stavova. 6 od tih 7 rečenica imaju daljnju razradu. Prva rečenica dijela glasi: "Svijet je sve što i slučaj." Nakon nje dolazi rečenica pod rednim brojem 1.1 koja glasi: "Svijet je cjelokupnost činjenica, ne stvari." Neke su rečenice u tom dijelu nalik na aforizme starogrčkih filozofa. Misao 2.11 glasi: "Slika predstavlja stanje stvari u logičkom prostoru, postojanje i nepostojanje stvari." O tom dijelu najbolje govore njegova prva i zadnja rečenica. Prva je moto koje je autor preuzeo od austrijskog pisca Ferdinanda Kunbergera: "I sve što znamo, što nismo samo čuli hučati i bučati, može se reći u tri riječi." Drugu, zadnju rečenicu napisao je sam autor: "O čemu se ne može govoriti, o tome se mora šutjeti." To kratko djelo ima naslov Tractatus Logico Philosophicus. Napisao ga je Ludwig Wittgenstein. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tom kratkom, važnom i zagonetnom dijelu. Naša je sugovornica, doktorica Ines Skelac, s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. Ludwig Josef Johann Wittgenstein rođen je 26. travnja 1889. u Beču, u jednoj od najbogatijih obitelji Austro-Ugarske. Pisac Wittgensteinove biografije Ray Monk na njezinom početku donosi priču o tome da je Wittgenstein, kada mu je bilo 8 ili 9 godina, zastao na vratima kako bi se zamislio o ovom pitanju: zašto bi netko rekao istinu ako mu je korisno reći laž? Ray Monk piše da je ova priča karakteristična za Wittgensteinov život. Wittgensteinov prijatelj i mentor Bertrand Russell posvetio se filozofiji u nadi da će naći sigurnost tamo gdje je nekada osjećao samo sumnju. Wittgenstein u filozofiji nikada nije tražio sigurnost. Postavljao je pitanja o kojima je razmišljao godinama.

0: Za vrijeme tog studija događa se ključna promjena koja mijenja njegov život. Gajo Petrović u pogovoru Traktatusu ovako opisuje ključne godine Wittgensteinovog života.
1: Od 1908. do 1911. studira aeronautiku u Manchesteru. Počinje se interesirati za čistu matematiku i osnove matematike, te čita Principles of Mathematics Bertranda Russella, a zatim i dijela Gottloba Fregea. Oduševljenje Fregeom potiskuje ranije mladalačko oduševljenje Schopenhauera. Jesen 1911. posjećuje Fregea u Jeni, a ovaj mu savjetuje da studira filozofiju kod Russella. 1912. nakon očeve smrti dobiva bogato nasljeđe. Velik dio daje anonimno za unapređenje literature, te tako postaje dobrotvor Georgu Traklu i Raineru Mariji Rilkeu. Ostatak nasljeđa podijelio je odmah po svršetku Prvog svjetskog rata. Od 1912. do 1913. studira filozofiju kod Russella u Cambridgeu. Usput se bavi eksperimentalnom psihologijom i muzikom, svira klarinet i pomišlja da postane dirigent. Nakon prvog trimestra dolazi Russellu i pita ga: "Molim vas, hoćete li mi reći jesam li ili nisam potpuni idiot? Ako jesam potpuni idiot, postaću aeronaut. Ako nisam, postaću filozof." Russell mu savjetuje da ne postane aeronaut. Od 1913. do 1914. posjećuje Norvešku i tu ostaje da živi, najprije na nekoj farmi, a zatim u usamljenoj kolibi, sve do izbijanja svjetskog rata. Od 1914. do 1918. bori se kao dobrovoljac u austrijskoj vojsci.
0: Za vrijeme rata svoje vrijeme bilježio svoje misli. U ljeto 1918. dok je bio na odsudstvu, završio je rad na Traktatusu Logico Philosophicusu. Djelo će biti prvi puta objavljeno 1921. u časopisu Annalen der Natur Philosophie. Kao knjiga bit će objavljeno sljedeće godine. Ludwig Wittgenstein poživio je do 29. travnja 1951. Za njegovog života, pored Traktatusa, bit će objavljena samo još dva njegova dijela. Članak Neke primjedbe o logičkoj formi i pismo uredniku časopisa Mind, u kojemu se Wittgenstein odriče tog članka. Dakle, Wittgenstein je za života objavio samo jednu knjigu. Ali ta se knjiga smatra jednom od najznačajnijih filozofskih knjiga objavljenih u zadnjih 100 godina. Danas o Okamovoj britvi govorimo o tom dijelu. Naša je sugovornica, doktorica Ines Skelac. Sada krenemo na samo to kratko, ali teško dijelo. Naišao sam na podatak da je prvobitni naslov Wittgenstein smatrao da bi naslov te knjige trebao biti Der Satz. Dakle, rečenica, ali i skok i tko zna što je. Mm-hmm. Da krenemo na tu prvu rečenicu ili taj prvi stavak. Dakle, svijet je sve što i slučaj. Prijevod je od Gaje Petrovića. S jedne strane izgleda kao vrlo jednostavna rečenica, a zapravo čovjek kad stane kod ovoga i pita se što je taj slučaj, već tu počinju problemi s tim dijelom.
2: Tako je, to je prva rečenica koja djeluje vrlo kratko, ali evo kad ste već spomenuli ovaj zac koji je mogao biti naslov dijela, da, to je jedna riječ koja je općenito napravi puno problema i kod samog prevođenja, pa evo i kod prevođenja na hrvatski. Budući ja sam sa studentima radila prije nekoliko godina u biti novi prijevod, to je jedna riječ koja je uvijek sporna kako je prevesti, naravno sad razne druge, ali ovo je posebno važno jer je jedna od temeljnih riječi ovdje, jer može biti rečenica, može biti stavak, može biti taj sud nesretni koji je kod nas u logici se koristi kao logika sudova, ali je zapravo nekako dosta obilježen pa ga mnogi ne vole, iako smo se mi na kraju odlučili za taj prijevod, što opet evo danas neko vrijeme nakon ne mislim da je bilo najbolje. Može biti iskaz, može biti tvrdnja, evo čisto govorim koliko je zapravo poteškoća sa samim tim jednim temeljnim terminom zapravo ovdje. Ali evo, danas kad budemo dalje razgovarali, ja ću zapravo tu govoriti većinom o rečenici da i slušateljima nekako bude možda najjasnije što je to, jer te neke sitne logičke distinkcije sad nisu tu toliko ni presudne, ili eventualno o tvrdnji da se vidi da je to ono što se zapravo i tvrdilo. I da, znači kad se otvori Traktatus, kad se vidi ta prva rečenica koja zvuči onako kratko i možda jednostavno, zapravo već nekako počinju problemi, jer sad što je taj slučaj? Slučaj zapravo ne znači slučajnost kod Wittgensteina, nego znači činjenicu, odnosno znači stanje stvari koje vrijedi, koje u biti stoji tako i tako. Znači svijet nije nekakva skupina pojedinačnih objekata, nego je zapravo skup činjenica. To je ono što nam tu Wittgenstein želi reći. I u biti, iako mi možemo u svijetu prepoznati razne stvari, možemo vidjeti

0: stolove, stolice, mačke i tako, vi ništa nikad neće reći da se svijet sastoji od stolova, stolica i mačaka, nego će reći da se sastoji zapravo toga da stol stoji tu i tu, da mačka tu i tu spava, da ova rečenica ima smisao. Znači, drugim riječima, svijet je strukturiran kroz činjenice, a ne kroz same objekte. Da, oni postoje, oni su važni, ali uvijek je važna ta struktura, odnosno važna je ta njihova kombinacija. I zapravo tu ulazimo onda i u središnju ideju Traktatusa, a to je zapravo da postoji ta duboka strukturalna sličnost između triju stvari. To su svijet, misao i jezik. I to je taj jedan trokut koji onako možemo gledati. Znači, svijet bi bio nekako gore, onda misao i jezik bi bili na ovim kutovima koji bi bili nekako dolje, tako da vidimo da je zapravo svijet ono što je glavno, temeljno, a onda misao i jezik su oni koji dijele istu formu sa svijetom. Pa na primjer, ako mi kažemo mačka sjedi na stolici, ta rečenica, kao što vidimo, ima određenu strukturu, znači ona povezuje ta tri pojma, ali oni moraju stajati u nekom odnosu. A ta struktura u biti odgovara jednom mogućem stanju stvari u svijetu, znači u kojem doista neka mačka sjedi na nekoj stolici. I ta struktura je upravo ono što je tu za Wittgensteina temeljno, dakle, jer i struktura je nešto što se onda očituje u samom načinu na koji je Traktatus pisan. Kao što sam već i spomenula, dakle, on ima vrlo kratke tvrdnje, ali tih 7 temeljnih tvrdnji svaka ima svoju dodatnu razradu. I onda zapravo možemo pratiti, to su ove točke koje slijede nakon ovoga što ste vi citirali, dakle to su ovi glavni stavci 2, 3 i 4, ali vidimo nekako i u njima kako su oni strukturirani na jedan paralelan način. Dakle, dvojka govori o svijetu gdje naglašava da je svijet ukupnost činjenica, a ne stvari. Trojka govori o misli, o mišljenju, dakle kaže da je logička slika činjenica misao, a četvorka onda govori o samom jeziku. Govori da se misao izražava rečenicama i tako. E sad kad mi vidimo njihovu strukturu, kako su zapravo te glavne tvrdnje, kako su one onda razrađene na potvrdnje, tu zapravo isto vidimo jednu paralelnu strukturu među njima, tako da je Wittgenstein u samom načinu pisanja tog dijela išao preslikati ono o čemu cijelo vrijeme govori, a to je da svijet, misao i jezik u biti imaju tu istu strukturu koja je jedan logički kostur u kojem sve mora funkcionirati.
1: Sada krenemo dalje na to djelo. Dakle, dolazimo do dva pojma, jednostavni znakovi i složeni iskazi. Da li je to donekle ono novo doba logike u kojem zapravo ulazi matematika i umjesto onih stvari koje smo učili u logici od Aristotela, stvari se zapravo dolaze da više ne možete vidjeti razliku u nekom trenutku između matematičkog dijela i logičkog dijela.
0: Zapravo cijelo to nastojanje, pogotovo te rane analitičke filozofije, jest nekako bilo u tom smjeru da se matematika i logika približe. To je postojalo, evo samo da ukratko kažem, još jedna zapravo tendencija zašto je bilo važno logiku povezati s matematikom, a to je bilo da se odvoji od psihologije, odnosno u to vrijeme je bio aktualan jedan pokret koji se naziva psihologizmom, protiv čega se pogotovo Frege zapravo jako borio, a to je bilo da se logika svede na psihologiju, odnosno da se prikaže kao dio psihologije. I sad to je pogotovo u tom periodu za analitičke filozofe bilo vrlo neprihvatljivo, jer je psihologija tad još uvijek bila neprecizna, ne toliko egzaktna, nije još bilo toliko te eksperimentalne psihologije koja je razvijena kasnije i tako. I zapravo ono što je Frege naglašavao je da logika govori o pravilnom mišljenju, odnosno zakonima ispravnog mišljenja, ali to se tiče zakona kao takvih, znači ne toga kako neki pojedinac misli li on ispravno, nego kako bi trebao misliti da bi mislio ispravno. I sad to je dakle nešto što se nikako po njegovom mišljenju i mišljenju drugih ranih analitičkih filozofa zapravo ne može svesti na samu psihologiju, ne može biti dio psihologije. Tako da to povezivanje s matematikom je s jedne strane bilo motivirano evo baš i ovime. A ovo kad ste me pitali za jednostavne znakove i za složene iskaze, da malo o tome kažemo, to je važno spomenuti da kad Wittgenstein u Traktatusu govori o jeziku, on ga u biti zamišlja kao jedan logički model svijeta. Znači, kako se svijet sastoji od činjenica, kao što smo već rekli, a činjenice se same sastoje od objekata, tako se u biti i sam jezik sastoji od rečenica, a rečenica se sastoji od riječi koje su onda jednostavni značinski izričaj. E sad, ti osnovni ili jednostavni znakovi zapravo odgovaraju onim objektima u svijetu. I oni se naravno onda kombiniraju u te složene iskaze. S tim da, dakle, jednostavni znak je temeljna jedinica smisla, i on ne može biti dalje razložen, kao što ti jednostavni objekti u biti ne mogu biti dalje razloženi. Taj problem objekata u traktatusu jest dosta poznat u smislu da se ne zna točno što su objekti, odnosno Wittgenstein nekako to do kraja ne analizira. Evo, tu je isto nekako i kod tog prevođenja, recimo, problematično da li ih nazivati predmetima ili objektima. Objekti zvuče možda malo apstraktnije, pa meni osobno ta riječ možda malo neka draža, jer predmet kao da na nešto konkretno baš upućuje, a to u ovom trenutku, odnosno kod Wittgensteina, baš i nije slučaj. Ali, znači, ti objekti su općenito jedna konstrukcija koja je malo u samom traktatu su, odnosno ne malo, nego puno problematična. Tako da bila jedna šala kad netko na nekoj konferenciji ima izlaganje o traktatu su, samo ga pitajte što su objekti, odmah ćete ga zbuniti, odnosno odgovora jasnog nema. E sad, što se tiče složenih iskaza, dakle oni nastaju kad te jednostavne znakove povezujemo u rečenice koje prikazuju činjenice. Pa primjerice, ako imamo rečenicu mačka spava na stolici, dakle to je jedna složena tvrdnja koja se onda sastoji od triju znakova. Imamo, dakle, mačka, spavati i stolica i opet, naravno, njihove logičke povezanosti, što se nikako ne može isključiti. Kao što sam i ranije rekla, zapravo ta povezanost je ono što je tu kod njega ključno, ne sami objekti, nego i njihov odnos, njihova povezanost, i u biti ta povezanost je ono što Wittgenstein onda zove logička forma. To je, dakle, logička forma, odnosno način na koji su ti znakovi povezani i strukturirani tako da preslikavaju jedno moguće stanje stvari.
1: Cijeli taj problem jezika je zapravo nevjerojatan. Kao da se cijelo vrijeme Wittgenstein bori s time. I sad u predgovoru traktatusu on piše: knjiga raspravlja o filozofskim problemima i pokazuje da način postavljanja tih problema počinje na nerazumijevanju logike našeg jezika. Knjiga će povući granicu mišljenju, točnije izražavanju misli. Granica će dakle moći da se povuče samo u jeziku i ono što leži s onu stranu granice bit će jednostavno besmislica. I onda tu naravno postoji ta priča o jeziku kao zrcalo empirijske stvarnosti. Koliko se zapravo Wittgenstein stalno bori sa tim jezikom? Dakle, što kad mi otvorimo usta, što zapravo mi kažemo?
0: Da, to je kod Wittgensteina jedna velika borba i to nekako je ta jedna od ključnih stvari u traktatu, su zapravo raščlaniti ono o čemu se može govoriti, što stoji s ovu stranu, dakle o čemu možemo govoriti, i s druge strane što je ono što je iza granice, odnosno iza druge strane zapravo o čemu ni ne možemo govoriti. I da, dakle, Wittgensteinova ideja i jest da je jezik zrcalo svijeta, da se u svijetu, kao što smo i spominjali, dakle, da se u biti u jeziku zrcali ono što u svijetu vidimo, sve što je u svijetu prisutno, to se na neki način onda mora zrcaliti u jeziku. Ali sad, kako ste rekli, to je zapravo, radi se o empirijskoj stvarnosti. Znači, ono sve što je nekako izvan toga, tome po Wittgensteinu nema mjesta onda u jeziku. Zato što zapravo mi kad u svijetu promatramo neke odnose koje vidimo, kad promatramo neke objekte, možemo to opisati, možemo opisati njihove odnose. I to je u redu. I možemo, dakle, izreći ono što je istinito, možemo izreći i ono što je neistinito. Ali onda dolazimo do problema kada imamo zapravo neke druge tipove rečenica. Primjerice, kad kažemo nešto što bi možda pripadalo etici ili estetici ili tako, znači kad izrazimo možda nekakvu etičku tvrdnju tipa pogrešno je jesti meso. I sad kad pogledamo u svijetu, to jednostavno ne odgovara ničemu. Znači, nemamo ništa što bi bilo u svijetu što se sad zrcali u taj iskaz. Znači, ova ideja tog preslikavanja koju Wittgenstein uvodi zapravo znači da ono što u svijetu imamo moramo na neki način moći preslikati u jezik. I onda opet naravno po tome je li istinito ili neistinito zapravo vidimo odgovara li tom stanju stvari u svijetu ili ne odgovara. E sad kad govorimo o tom nekom kopiranju koje se tu događa, znači između svijeta u jezik, to se ne kopira kao nekakva fotografija recimo, nego zapravo gledamo najviše te odnose koji tu postoje. Možemo zamisliti ovako, kao da imamo jednu trkaču stazu i sad idemo napraviti maketu te trkače staze. Znači, i sad trkača staza nije prazna, nego ona ima razne automobile koji se nalaze na njoj. I sad mi kad radimo maketu, dakle, napravit ćemo u nekoj smanjenoj dimenziji i tu trkaču stazu, ali onda samim time i te automobile koje ćemo jednako umanjiti da budu proporcionalni, odnosno da odgovaraju onome što smo vidjeli na stazi i kako su oni bili poredani možda po nekom plasmanu, tako ćemo ih mi onda složiti zapravo i u našoj maketi. Znači, mora odgovarati onom stanju stvari koje smo mi zatekli. Tako je tu važno istaknuti da Wittgenstein zapravo smatra da jezik i svijet dijele isti logički kostur. Dakle, mora ta neka logika u pozadini biti ista. Kao kad smo radili ovu maketu, znači ono kako su odnosi bili na samoj stazi, tako smo i preslikali. Tako kad radimo ovo preslikavanje između svijeta i jezika. Dakle, logika je onda ono zajedničko što u biti omogućuje da svijet uopće može biti opisan.
1: Spomenuli ste i onda filozofiju i nekako je uvijek pitanje kakav je stav zapravo Wittgensteina prema tradicionalnim filozofskim disciplinama? Dakle, ima mjesta možda za metafiziku, to mislim da i Russell nešto oko tome piše, ali koje je mjesto zapravo kad su u pitanju estetika, etika ili religija? A s druge strane, opet u samom dijelu postoje rečenice koje su onako, recimo, 6-4-3-2. Kako je svijet? Potpuno je indiferentno za ono više. Bog se ne objavljuje u svijetu. E sad, moje pitanje je ovako. Dakle, mi imamo dijelo koje je logičko, dakle, nova zasnivanje logike, nastoji se formalizirati što je moguće više, onda zapravo nalazimo na rečenicu koja proizlazi iz nekog gnomičkog teksta napisanog u kasno vrijeme starih Grka.
0: Da.
1: Kako stoji stvar sa samim Wittgensteinom? Dakle, s jedne strane pokušaj da se riješi besmislica jezika za koju su odgovorni etika, estetika i tako dalje, a opet s druge strane imamo činjenicu da imamo rečenicu 6.44, nije mistično kako je svijet, nego da on jest.
0: Sad prije nego što kažem o tome kakav je Wittgensteinov stav prema ovim disciplinama, zapravo važno je malo spomenuti neke utjecaje koji su bili na Wittgensteina. Wittgenstein inače piše jednu tvrdnju koja bi danas bila nekako potpuno neprihvatljiva, a to je da kaže da njega zapravo i ne zanima ko je prije njega nešto mislio, da on iznosi ono što ima i tako. Danas bi se to smatralo nekakvim pokušajem plagijata ili tako nešto, ne bi bilo prihvatljivo, ali moramo biti svjesni da je to napisano prije više od 100 godina i da je zapravo cijeli ovaj Wittgensteinov način pisanja na neki način nešto što je tad bilo posebno i neobično i zanimljivo samim time. Znači, Frege i Russell su netko za koga se zna da su na Wittgensteina direktno utjecali, ali tu je bilo još utjecaja. I sad, jedan od značajnih utjecaja, baš vezano i za ovaj dio teksta koji ste spomenuli, je i Schopenhauer. Što se tiče ovog odnosa prema ovim disciplinama, Wittgenstein je čak kasnije održao jedno predavanje o etici, to je bilo negdje tamo krajem 1920-ih, ali njegov stav je nije bio negativan prema samim disciplinama koliko o stavovima, odnosno o samim tim tvrdnjama koje proizlaze iz tih disciplina. I to je baš onaj primjer koji sam bila već navela, dakle, ako kažemo pogrešno je jesti meso, Wittgenstein kaže da s tim zapravo ne možemo ništa, jer to nije ni istinito, ni neistinito, znači to je nešto što uopće ne odgovara nečemu što postoji u svijetu. Dakle, ni taj stav da je pogrešno jesti meso, niti suprotni stav da je ispravno jesti meso, mi zapravo ne možemo nikako pokazati u svijetu, dakle, nema toga, ne možemo napraviti to preslikavanje između svijeta i jezika. Slično je sa nekim tvrdnjama koje bi pripadale estetici. Primjerice, ako kažemo ova mi je slika lijepa, sad ja mogu reći da mi je neka slika lijepa, vi ćete reći meni nije, ali tu opet nema nečega što bi odgovaralo stvarnosti. Dakle, to je nekakva subjektivna percepcija, odnosno nečije viđenje i to ne odgovara ničemu u stvarnosti. Tako da mi zapravo time ne opisujemo nikako fizičko svojstvo stvari, nego samo pokazujemo svoj doživljaj svijeta. I to je zapravo važno što se tiče tog pokazivanja. Dakle, Wittgenstein i ističe da ono što ne možemo izreći se na neki način pokazuje. Pa su to baš između ostaloga etika i estetika. A što se tiče religije, dakle, kad netko govori o Bogu, Wittgenstein ne misli da se radi o nekoj tvrdnji, o nadnaravnoj činjenici, nego zapravo pokušaju da se izrazi ono što nadilazi taj svijet činjenica. Odnosno ono što se može samo šutke naslutiti. Tako da tu bi nekako, iz toga bi nekako proizlazio njegov stav o tome i te tvrdnje u traktatu su u kojima se i Bog spominje, nekako ne treba gledati kao neke religijske tvrdnje, nego to su jednostavno tvrdnje koje zapravo samo upućuju na to kao i kad se radi o etici i o estetici, da se zapravo radi o nečemu o čemu se ne može govoriti, nego nečemu što je s one druge strane, što nekako nadilazi to.
1: A što zapravo znači zagonetna rečenica? Zato u logici ne može nikada biti iznenađenja. Nekoliko tjedana prije ovog intervjua radio sam intervju sa profesorom Šikićem o Gödelovom teoremu nepotpunosti i onda je zanimljivo da u natuknici o Gödelu u Stanfordskoj enciklopediji filozofije upravo kaže, iako je Wittgenstein napisao da u logici ne može biti iznenađenja, Gödel je to priredio najveće iznenađenje 1930. E pa sad se vraćamo na Wittgensteina. Šta on mislio po tom misli?
0: Tako je, ovo možda djeluje malo paradoks, samo kako to da u logici ne može biti iznenađenja, jer baš to bila su neka velika otkrića u logici, moguće da će ih još biti i tako, naravno, i kad mi učimo logiku, naučimo nešto novo, pa se možda iznenadimo, vidi kako ovo se drugačije rješava i tako. Ali zapravo Wittgenstein, kad kaže da u logici ne može biti iznenađenja, ne govori o logici kao znanstvenoj disciplini, nego o logici kao strukturi mišljenja i jezika, dakle onome što čini taj kostur svijeta, temelj svijeta. E sad, stvar je u tome da je zapravo sve što je tu, to je već prisutno. Znači, svi logički zakoni i sve drugo što pripada logici, to je već na neki način prisutno. Bili mi toga svjesni ili ne bili. Znači, možemo navesti zapravo jedan banalni primjer. Imamo jedan od temeljnih logičkih zakona koji se zove pravilo isključenja trećeg i koji kaže da nešto je ili nije, odnosno olovka jest na stolu ili olovka nije na stolu. Ili ako to kažemo u drugoj varijanti, dakle nije moguće da nešto istovremeno jest i nije na ovom stolu. Znači olovka ne može i biti i ne biti tu istovremeno. E sad, kaže Wittgenstein, pa netko ni ne zna možda to pravilo, nije mu to poznato i tako, ali to i dalje vrijedi. Znači, to i dalje vrijedi neovisno o tome hoćemo li mi toga biti svjesni. Čak i da netko od nas kaže, ma ne, olovka i može i ne može biti istovremeno na stolu i jest i nije na stolu. To i dalje ne znači da to pravilo ne vrijedi, samo ga možda netko ne razumije u potpunosti. Tako da zapravo logici se ne može dogoditi iznenađenje u smislu, a to već sve skupa postoji, odnosno sve već jest tu i sve već sadržano u samoj strukturi jezika, samo što mi toga možda još nismo svjesni.
1: Koliko je ovo zapravo jedno, iako je kratko, brojem stranica djelo, koliko je zapravo ono nevjerojatno teško? Dakle, Bertrand Russell piše predgovor djelu, na to autor djela kaže piscu predgovora da nije razumio samo djelo. Djelo se čini nevjerojatno ambicioznom. Dakle, sam autor u predgovoru kaže, moje mišljenje je dakle da sam u biti konačno riješio probleme. Točka. Koliko je to zapravo jedno nevjerojatno teško i teško pronično djelo?
0: Da, baš je tako, teško pronično. Dakle, ono na prvi pogled, kao što smo već spomenuli, djelo je možda kratko i jasno, on ima svega nekih 70 stranica, pisano je u tim kratkim rečenicama i djelo je možda na prvi pogled zaista jasno. Ali da, ambicija iza njega je velika. Wittgenstein kaže da je time riješio sve filozofske probleme. Osim toga, on također navodi i da će to djelo razumjeti samo onaj tko je već i pomislio neke slične stvari, znači netko tko je već i bio na tom tragu, pa mu je onda ovo poslužilo, kako on poslije kaže, kao ljestve samo kojima će se popeti. To je knjiga zapravo koju se ne čita kao nekakvu standardnu knjigu, nekakav standardni tekst, nego se baš mora razumjeti iznutra. To je neka ideja koja tu i stoji i zato je važno da, kako je Wittgenstein kaže, dakle, samo onaj tko je već pomislio neke slične stvari, taj će moći razumjeti. E sad, ovo što ste spomenuli, zapravo Wittgenstein je bio jako nezadovoljan tim Russellovim predgovorom. On je smatrao da Russell uopće nije razumio ovo djelo. Russell je bio fasciniran tim dijelom i biti bio je fasciniran Wittgensteinovim idejama još i ranije, dakle još dok je poznavao Wittgensteina kao studenta na Cambridgeu, ali ono što se u biti dogodilo je da je Russell čitao ovo dijelo kroz jednu vlastitu perspektivu, odnosno čitao je kao nastavak projekta Principia Mathematica, dakle kao pokušaj da se pomoću logike objasni struktura svijeta i stvarnosti. I smatrao je da zapravo u traktatusu Wittgenstein nudi teoriju o odnosu jezika i svijeta kao neku vrstu logičkog modela koji bi se mogao primijeniti onda na stvarne, znanstvene i filozofske probleme. To je bio nekakav Russellov stav. Ali Wittgenstein to uopće nije želio. Za njega zapravo traktatus nije trebao biti ni takva teorija, niti sustav znanja, nego zapravo jedan put prema uvidu kako se može reći nešto smisleno, odnosno što je uopće smisleno, a što nije, i tu se onda radi to razlikovanje koje smo spominjali, dakle, između onih rečenica koje preslikavaju nešto iz svijeta i onoga drugog što bi bili recimo etika, estetika i tako, a o čemu se treba šutjeti, kako kasnije Wittgenstein i sam kaže u biti u traktatusu. Dakle, Russell je vidio traktatus kao nešto što bi moglo biti filozofija logike, dok je Wittgenstein to vidio kao jednu granicu mišljenja. Tako da to je ta jedna velika razlika. I onda kad je Wittgenstein pročitao taj Russellov predgovor, bio je dakle vrlo, vrlo nezadovoljan. I čak su njegovi biografi poslije istaknuli da je on zapravo smatrao da to što je Russell napravio da je pogubno za samu kasniju recepciju traktatusa, zato što će i drugi onda ponukani tim predgovorom nekako krivo razumjeti cijelu ideju traktatusa. I da, Wittgenstein je zapravo smatrao da je on u traktatusu riješio sve filozofske probleme. Nakon što je traktatus objavljen, dolazila su mu mnoga pisma i od drugih filozofa i drugih ljudi koji su čitali, nekako su ga tražili razna pojašnjenja jer puno stvari se ispostavljalo da nije jasno u traktatusu. I Wittgenstein je neko vrijeme odbijao dalje na tome raditi i dalje smatrao da je zapravo tu priču završio, ali onda nakon jednog povlačenja u izolaciju, kad se ponovno vratio filozofiji, tad su se i njegovi filozofski stavovi počeli mijenjati, odnosno tad je on počeo o nekim stvarima promišljati na neki drugi način. Iako ranije su se često nekako te filozofije Wittgensteinova rana i kasnija filozofija baš tako i tretirale kao dvije odvojene filozofije, ali danas se sve više govori o tom kontinuitetu, odnosno smatra se da se ne može zapravo razumjeti ove kasnije ideje bez ranijih i da se ipak mora promatrati to zajedno, objedinjeno kao jednu genezu koja se u biti nastavlja.
1: Počeli smo ovaj razgovor sa jednom teškom rečenicom, jednim teškim stavkom, svijet je sve što je slučaj, a onda dolazimo do kraja tog dijela, rečenica rednog broja 7, stavak broj 7, za kojeg više nema teksta u traktatusu i ona naravno glasi, tipično za Wittgensteina, o čemu se ne može govoriti, o tome se mora šutiti, točka. Koje je značenje te rečenice?
0: Da, to je također, iako je ona prva rečenica od koje smo krenuli, jedna općenito od najpoznatijih iz Wittgensteinove filozofije, ova posljednja je vjerojatno najcitiranija i da, iza nje jedine, u biti nema dalje neke razrede, sve točke prije su imale, ali nema iz tog razloga što se očito više nema prema Wittgensteinu što dalje za reći. Ono o čemu se mora šutjeti, to je zapravo ono sve što smo spominjali, dakle etika, estetika, religija, znači ono što metafizika, ono što ne može spadati u ono izrecivo. I tu Wittgenstein zapravo povlači tu granicu mišljenja. Ovo što smo spomenuli se nalazi iza te granice, a ovo sve drugo ulazi u ovaj okvir jezika zapravo u ono o čemu se može govoriti. I tu je zapravo ta jedna razlika i tu je nekako i zatvaranje puta prema onome izrecivom u smislu da se o tome govori. Jer baš Wittgenstein naglašava da zapravo puno tih filozofskih problema su nepostojeći, odnosno stvoreni su tako što se pokušalo govoriti o nečemu o čemu se govoriti i ne može. I ta šutnja u biti kod Wittgensteina nije pasivna, u smislu nije nekako zatvaranje prema drugim temama, nego je zapravo jedna aktivna granica spoznaje, mogli bismo možda tako reći. Znači to je ta šutnja koja je došla do ruba jezika i jednostavno smo vidjeli gdje se taj smisao povlači u ono neizrecivo, znači u ono prema ono iza čega dalje više ne možemo ići. Tako da to nije poraz jezika, nego je zapravo postavljanje njegove granice.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, danas u emisiji Život glazbe da kamera slušamo koncert ansambla Hexagon iz Lucerna. Koncert je održan u svibnju 2018. na Uskrsnom festivalu, koji je u švicarskom Andermattu organiziralo udruženje Swiss Chamber Music Circle. Kako ime upućuje, ansambl Hexagon je sextet, u kojemu su oboistica Andrea Bišov, klarinetist Dmitri Aškenazi, pijanist Ivo Hag, violinistica Anja Rön, violinistica i violistica Kristina Galati te kontrabasist Božo Paradžik, hrvatski glazbenik koji živi u Švicarskoj i predaje na Visokoj školi za glazbu u Lucernu. Naslov koncerta bio je Irrfahrt, lutanje, odiseja. Na njihovu su programu bila djela Holsta, Prokofjeva, Rushtona i Connessona. Najprije su svirali svitu St. Paul's Gustava Holsta. On ju je izvorno napisao za gudački orkestar djevojačke škole St. Paul's u londonskom Hammersmithu, a za ovakav sekset obradio je švicarski trubač Claude Ripas. Stavci su Jig Vivace, Ostinato Presto, Intermezzo Andante con Moto Vivace, Finale Allegro.

Ansambl Heksagon otvirao je kvintet opus 39 Sergeja Prokofjeva. U nastavku koncerta ponovno su nastupili kao sextet, vratio im se pijanist Ivo Haag za praizvedbu. Naslov skladbe Comfort and Courage, utiha i hrabrost, ali podnaslov je dulji. U sjećanje na odiseju Aleksandra Suvorova po švicarskim Alpama 1799. skladano za stanovnike doline Urzeren. Autor je suvremeni britanski skladatelj Edward Rushton, inače i pijanist koji predaje korepeticiju u Lucernu. Dobitnik je nagrade zaklade Konrad Ferdinand Mayer. A Aleksandar Suvorov iz podnaslova skladbe bio je ruski feldmaršal iz plemičke obitelji, poslije ruski knez. Vodio je Ruse u nizu pobjeda u rusko-osmanskim ratovima, potisnuo Francuze i sjeverne Italije na čelu Habsburško-ruske vojske, a proslavio se pohodom u Švicarsku 1799. što je nadahnulo skladatelja Edwarda Rushtona, rođenoga 1972.

Čuli ste Prizedbu dijela Utjeha i hrabrost, Comfort and Courage, Edwarda Rushtona. Dijela s podnaslovom U sjećanje na Odiseju Aleksandra Suvorova po švicarskim Alpama 1799. Praizvao ga ansambl Hexagon. Svoj su koncert završili sekstetom suvremenog francuskog skladatelja Guillaume Connessona, rođenog 1970. Profesor je orkestracije na konzervatoriju Aubervilliers-la-Courneuve. Stavci Connessonova seksteta iz 1997. godine su Dynamique, Nocturne, Festive.

Završna skladba na koncertu ansambla Hexagon bio je Sekset Guillauma Conessona. Koncert naslovljen Irfart, lutanje, održali su na Uskrsnom festivalu u Crkvi Svetog Petra i Pavla u Andermatu 29. ožujka 2018. godine. U ansamblu su oboistica Andreja Bišov, klarinetist Dmitri Aškenazi, pijanist Ivo Had, violinistica Anja Rön, violinistica i violistica Kristina Galati te kontrabasist Božo Paradžik. Nakon koncertne snimke, u nastavku emisije poslušajte još jedno djelo za puhačko gudački ansambl neobičnog sastava, kvintet Andreasa Romberga za klarinet, violinu, dvije viole i violončelo u S-duru opus 57 iz 1818. godine. Stavci su Allegro, Menuetto Allegretto, Larghetto, Finale Allegro Vivace.

0: Kvintet Andreasa Romberga opus 57 izvele su klarinetistica Thea King i gudački kvartet Britten. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovao Renato Drvodelić, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra. Ana Dragozet. Kuća pazitelj.

0: Pa dobar dan, dragi susjed.
1: O, dobar dan.
0: I kako je prošao radni dan?
1: Dobro da je petak, pa je podnošljivo.
0: Da kako. Dakle, sve je u redu.
1: Pa, koliko može biti?
0: Da, da, da, susjed. Joj, pa cijenjen je to i težak posao. A recite, jeste imali puno pacijenata danas?
1: Kao i obično.
0: Da, da. Dakle, dobro ste.
1: Susjed, jeste vi dobro? Čini mi se da ste danas posebno obzirni.
0: Mama, kako da ne? Kako da ne, dragi susjed? Pa znate, moramo biti pažljivi jedni prema drugima.
1: Da, da. Kakva nam je to obavijest? Da,
0: pogledajte, evo, već su je uspjeli išarati.
2: Poštovani stanari, obavještavamo vas da će se u ovu subotu 23.4. izvoditi radovi u stanu 146 drugi kat prema kućnom redu. Stoga vas molimo za razumijevanje i strpljenje. Hvala. A dobro, meni to ne smeta.
0: Ali bome drugima smeta. Evo, čitajte dalje.
2: Idite materi čači oca ti jebem koji te tako nakradnog napravio. Boga mi je žestica.
0: I to kakva? A ima tamo još.
2: Pročite si kućni red, članak 10, budalo nepisana.
0: Ne, nisam mislio to, nego drugi papir.
2: Aha, radovi se ne vode vikendom, pizdati.
0: Ama susjed, dragi, drugi papir, pogledajte, drugi papir.
2: Susjed, pa nemojte se uzrujavati, pa nisam vidio.
0: Obavijest! Bira se novi kućepazitelj.
2: Bome.
0: Da bome. Više stanara se buni, pa...
2: Aha.
0: Evo, treba ovog puta dobro izabrati. Znate?
2: Da.
0: Znate i sami kako je to s vodom, zar ne? Vi najbolje znate.
2: Da.
0: A znate kako je i s liftom?
2: Znam, da.
0: A naš dragi kućepazitelj, ništa.
2: Ništa.
0: A evo, vjerujte mi, meni će to biti odlična prilika da pokažem svoju odgovornost i spremnost. Mm-hmm. Uostalom, znate već, ja ovdje već jesam, kućepazitelj, samo to još nemamo napismeno. Pa sam vas htio pozvati.

0: baš?
1: Gledajte, ja to...
0: Susjed, dragi! Trebamo podržavati jedni druge. Pa je li tako ili tako nije?
1: Pa valjda, da.
0: Dragi susjed, evo, na izlazu sam. Pratite događanja i dajte, molim vas, pametno izaberite.
1: Hoću.
0: Jer, Boga mi, zar da dopustimo da nam neškolovan kadar vodi zgradu?
1: Da. Dobro, doviđenja!
0: Doviđenja!
2: Motor lifta se čudno čuje, a od sedmog kata lift ne radi. Na početku sam se čudio i ponovno ulazio u lift i stiskao tipku za 11. kat, ali ništa se nije događalo.
3: Zvao sam kuće pazitelja 4 puta. On se ne javlja na telefon.
2: Uz to nikad se ne pojavljuje na sastancima, jer mu svaki put iskrsne novo putovanje. E pa bome, drago mi je da će izabrati novog. Vode često nestaje jer ne stigne do naših cijevi. Na 11. katu, pored mene, žive dvije starije gospođe, jedna na jednom kraju, druga na drugom, ja u sredini. I još jedna nova, žena u kasnim 20. I svi se kupamo hladnom vodom, ali ignoriram i lift i vodu. Ako se te babe mogu kupati hladnom vodom, valjda mogu i ja.
4: O, dobar dan, susjed.
1: Dobar dan.
4: Vidim, mi se svaki dan u isto vrijeme vraćamo.
2: To je nova. Strankinja. Ali evo, nije mi jasno. Stižemo u isto vrijeme, a ne vidim je ni pred ulazom, ni u liftu, a ne ide ni stepenicama. Kako onda svaki dan stigne prije mene?
1: Valjda nam se radno vrijeme poklapa.
4: A meni treba još nekih pola sata do ovamo.
1: Da, tako je, tako i meni.
4: Jela, a na kojem dijelu grada radite?
1: Zapad.
4: Zanimljivo. I ja.
1: A gdje radite, ako smijem pitati?
4: A pa radim u vrtiću. Preko puta tržnice.
2: Da, sad je sasvim jasno. Luda baba otvori vrata da može čuti sve što se događa. Još mi treba da čuje da radim kao doktor, pa da mi se i ona nakači na grbaču.
1: Aha.
4: A vi?
2: U bolnici s druge strane tržnice.
4: Pa vi ste doktor!
2: Znao sam. Trebao sam jednostavno slagati. Sad će znati ona baba koju nikad ne viđam. Dobro jutro, doktore. Evo jedna bombonjera za lijep početak dana. Onda tišina. Pa ako biste mogli pogledati. A jedva sam Ludu Marlickovu nagovorio da nikom ne govori.
1: Ja sam...
4: Oprostite?
1: Molim?
4: Zamislili ste se.
1: Oj, ispričavam se. Evo, mobitel mi zvoni već neko vrijeme. Nisam htio biti nepristojan.
4: Ne, pa samo dajte. Ne brinite ništa.
1: Pozdrav!
5: Neobičan čovjek.

0: Sedam dana tjedno, sedam puta dnevno.
1: Sedam dana tjedno, sedam puta dnevno.
0: Četiri lonca, dva poklopca. Malo soli protiv uroka.
1: Četiri lonca, dva poklopca. Proste meni ovo jako glupo.
0: Pšt! Mi, mi, mi, mi, mi.
1: Mi, mi, mi, mi, mi.
0: Uhvatimo se za ruke. Tako je. Osjetite energiju. Zatvorite oči. Sad tiho. Mi, mi, mi, mi, mi. Od stol rukama. Ja sam izliječen.
1: Ja sam izliječen.
0: I opet. Ja sam izliječen.
1: I opet. Ja sam izliječen.
0: Bez opet. Dobro, dobro. Nema veze. Jel osjetite? Jel osjetite?
1: Osjetim, osjetim.
0: Prolazi li kroz vas?
1: Da, da, prolazi, prolazi, osjetim, osjetim.
0: Ova dva Gordanina jajeta su prikaz vašeg neuspjeha. Jedno jaje ljubavnog, drugo poslovnog. Vaš neuspjeh je u ovim jajima, a jaja su krhka. Sad, uzmite ih oba. Tako je, bravo, bravo. I razbite ih o čelo. Idiote! Idiote, maš mi iz kuće.
1: Pa molim, molim.
0: Ma, sebi od čelo, ne od moje.
1: Pa oprostite, pa dobro, oprostite. Pa kak sam ja to mogao znat? Pa nemojte.
0: Samo izlazite, već sam i previše vremena izgubila zbog vas.
1: A dobro, a šta sad? Jesam ja sad onda izliječen?
0: Maš, maš,
1: dobro.
0: Maš, maš.
1: Aj šta, a molim vas, moram znati.
2: Što je? Što me tako gledate?
3: Pa, gledam, nije mi jasno...
2: Što?
3: Pa, nije mi jasno zašto vam se jaja slijevaju niz lice.
2: A otkad se to vas tiče, moliću? Pustite vi mene i moja jaja na miru.
3: Nema problema.
4: Pa Betina je potpuno luda.
5: A imao sam priliku, trebao sam prije izaći. Nikako ne mogu zamisliti njezin stan. Osim što mislim da je pun otisaka cipela koje su izlizale stari laminat. Neke stvari ne razumijem ipak. Naprimjer, zašto drži kokošku u stanu? I što rade ti ljudi koji dolaze? Možda se zapravo u njezinom stanu okuplja društvo umjetnika. Ne, to je preambiciozno. Društvo penzionera, recimo. Da, to je to. Ali zašto onda dolaze jedno po jedno, svaku noć? Ta baba je čudna. Još mi se zbog nje svaki put kad otvori vrata, miris svijeće od cimeta zavlači u stan. A toliko se užasavam tog mirisa... Ali, nitko ništa. Nikome ne smeta.

0: 100% je opet Marlickova. A lijepo sam joj rekao da će je jednom privesti. Nema ko drugi biti.
1: Gospođo, siđite da lijepo i mirno porazgovaramo. Ajte, pašćete, gospođo.
0: Ako naša gospođa Marlick sa svojih skromnih 120 kg padne, mogla bi nam zgradu oštetiti. A ja to, Boga mi, neću plaćat. Sirot, a još samo treba da slučajno pogine, evo. A to joj nije cilj.
1: Gospođo, sve se da riješi. Ajte, nemojte da pravimo scene subote. Pa dajte, molim vas, da je provedemo u miru.
0: O bome je ovaj vikend promijenila stranu. Siguran sam da ona susjeda ima znatno bolji pogled nego ja. Znao sam. Opet moram smirivat babu.
2: O!
3: Dobar dan, susjed.
2: Dobar dan.
3: Mislim, znate li vi što se ovo događa? Gospođa Marlick mi je ispod prozora. Ona hoda po rubu.
2: Pa, mislim da se gospođa namjerava ubiti.
3: Molim? Čekajte, pa kako?
2: Da, recimo da će primijeniti tehniku slobodnog pada.
3: Ma dajte, pa se šalite.
2: Ne, nemojte se uzrujavati, to vam je tako.
3: Ma, pa kako to mislite?
2: Ona se ubija barem jednom svaki mjesec. Ovi policajci što ih dolje čujete, oni već dobro znaju.
3: Molim?
2: Ne brinite se, draga Franciska, naviknut ćete se. Ako povremeno osjetite podrhtavanje ili ako vam nešto padne sa stola ili s police, to se ona malo zateturala. Znate, ona vam je sve i stara cvrcvec, malo alkoholičarka, gravitacija joj je slabija. Čujte, gledajte, ako joj se slučajno omakne, mogla bi se ona stvarno i ubiti.
3: Bože, sačuvaj!
2: Da.
3: Dobro, a zašto, mislim, evo, zašto se želi ubiti?
1: Dajte, molim vas, iđite, mirno ćemo...
2: Ako nemate ništa protiv, ja bih volio s vašeg prozora malo pogledati.
3: Da kako, pa ja sam to i došla i sama predložiti. Dajte, idemo! A da otvorimo prozor?
2: Svakako.
1: Gospođo, posljednji vam put kažemo, ne sviđete li, samovoljno penjamo se po vas. A onda znate i sami kako to ide.
3: Mi se nismo ni upoznali.
0: A, ispričavam se, Toma.
3: Franciska.
4: Dobro jutro, susjeda Marlick. Kakav je proboj vjetra danas, po vašoj procjeni?
5: Dobar i za let ptica težih od 100 kg.
4: Nisam znao za tu vrstu.
5: Sad ste naučili.
4: Ove nedelje ste nešto ranije ustali, vidim, ha? I to s druge strane.
5: Mislila sam vas zaobići s vašim glupim pitanjima i opaskama, ali vidim vi živite u svim stanovima na 11. katu.
4: Bilo bi šteta da se ne sretnemo.
5: Kako da ne? Posljednje riječi koje čujem, želim da budu od vas.
4: Evo, kažite mi, što onda želite čuti?
3: Toma, molim vas, pa nećete valjda.
0: Ne brinite, ovo ničemu ne vodi.
5: Recite nešto lijepo.
4: Kupio sam čaj. Znate, onaj što samo nama doktorima prodaju. U stanu sam pojačao grijanje i eto sam, kao i uvijek, i spreman za goste, a neke goste uvijek rado primam.
6: Hajde, bogati Marlickova. Sjaoš iz tog krova, razbila mi se sretna šalica i zamola, ubila goge.
5: Jebala te više, kokoš! Ako ti dođem gore, svojim rukama ću je za juku pripravit. Zaista su.
4: Aha.
5: Koliko ima ruma?
4: 80%. Tako sam tražio da naprave.
5: Ne, mislite da mene čaj može spasiti od smrti?
4: A ne. Ali ima još nešto.
5: A što?
4: Bira se novi kuće pazite. A znam da ste to vi oduvijek...
3: Što? Gospođo, polako! Uhvatite se za taj prozor!
4: Da. Sutra!
5: A vi mislite da bih ja... Ma znate...
4: Ma da kako, pa ja ne bih ni za kog drugog glasao.
5: Zaista?
4: Da.
5: Mogla bih vam onda i navratiti na taj čaj.
4: Ajde, pa vratite se lijepo u svoj stan, pa dođite kod mene oko 2 sata.
5: Nemojte mi slagati.
4: Jesam li ikad?
5: Vratite se slobodno! Ovaj vikend se neću ubiti! Izašla sam po pticu, pa je ne mogu naći!
6: Ti si bolesna žena. Nju treba privesti.
5: Evo, vraćam se. Ulaz Prolazim.
7: Polako,
5: sve je u redu.
6: Marlickova! A gdje ti je ptica?
5: Marš, kokoško!
0: Ma dajte, pa sve to normalno, nije njoj ništa.
3: Što sad? To je to?
0: Da, da, i te kako, evo, kod mene dolazi u dva na čaj razgovor, pa će se smiriti neko vrijeme. Nije ona loša, samo je, malo je luda, eto.
3: Jo, pa šta joj je?
0: Nedavno kad joj je umro muž, ona se potpuno pogubila. Pije, pravi skandale, svašta.
3: Ajme, baš tužno. Pa vjerojatno je zato što su bili stvoreni jedno za drugo.
0: Ne, baš suprotno.
3: Kako sa to?
0: Lomar mi je rekao da su prije policije hitna dolazile jer su se tukli.
3: Molim?
0: Pa da, jedan tjedan ono njega, drugi tjedan on nju i tako.
3: Ja ovo još nigdje nisam čula.
0: Da, a sad dolaze jer pravi scene. U svakom slučaju tu su stalno.
3: Nevjerojatno.
0: Da, ovdje se... Čovjek, mislim, baš svega nagleda.
3: Pa da.
0: Dobro, moram vas pozdraviti. Evo, hvala što ste me pustili.
3: Nema na čemu. I dođite nekad na čaj.
0: Hvala. Pa dođite vi, imam ovaj s rumom.
3: Al taj je za posebne goste.
0: I te kako.

0: 30 godina ja ovdje živim. 30! Iako je netko zaslužio da bude na ovoj cijenjenoj poziciji, pa dragi moji sustanari i drage sustanarke, priznaćete mi, onda sam to ja. Unaprijedit ću naše domaćinstvo i oplemeniti cjelokupnu atmosferu. Glasajte za mene!
1: Sad glasajte, a šta, a u pizdu materinu, šta sam ovo napisala?
2: Gospođo, što to radite?
0: Što vam je? Vi to mene pratite?
2: Ma ne pratim!
0: Nego smo se samo malo zadesili oboje u ponoć vani na krovu zgrade.
2: Gospođo, ja vam kažem, slučajno sam došao, nemojte to raditi. Vjerujte, uvijek da u životu postoje i lijepe stvari.
0: Dobro, sinko, jeste li vi normalni? Jel ja vama ličim na ludu Malicku? Vi mislite da sam sada došla ubit? Bože, sačuvaj. A i da se hoću ubit, pa ima metaka. Nisam luda da me po asfaltu skuplja.
2: Dobro, zašto ste onda došli?
0: Eto, ako vas baš zanima, došla sam ponoviti govor.
2: Govor?
0: Da. Za sutra. Aha. Šta, vi mislite da će ja pustiti i ludu Marlickovu da nam vodi zgradu? Ili onu ulizicu Lomara?
2: Molim?
0: Budaletina se ulizuje kućepazitelju, a čim je kućepazitelj otišao, on mu odmah nož u leđa. Mislite da neće nama biti tako?
2: A što?
0: Ja sam za ovaj posao najsposobnija.
2: Da. Sve se vrti oko izbora.
0: Da, to. A zašto ste vi došli? To je bolje pitanje. Vi ste se, dakle, mislili ubiti.
2: Ne, Bože, sačuvaj.
0: Nemojte meni pričati te priče.
2: Ne, nipošto. Ja sam došao iz suprotnog razloga.
0: Što? Da se rodite?
2: Pa tako nekako.
0: A vi ste, doktore, malo čvaknut tip.
2: Ako tako mislite...
0: Evo, objasnite onda.
2: Čujte, imam i ja svoje probleme.
0: Pa ste se došli ubiti.
2: Ama, gospođo, nisam se došao ubiti.
0: A koje vi onda probleme imate?
2: Pa ako vas baš zanima.
0: Pa zanima me, recite.
2: Ja... teško mi je...
0: Što? Što?
2: Hoćete me pustiti da govorim ili...
0: Recite već jedno.
2: Teško mi je gledati kako djeca umiru, eto. I onda njihove roditelje kako pate. U jednom trenutku to postane previše.
0: Boga mi ste mladi da vam tako dodije.
2: Ha, pa ne znam.
0: A vi ste onaj što radi na rakovima. To mi je Loma rekao.
2: Tako nekako, da.
0: I? Kako je to?
2: Urlici tuge mogu probiti zidove.
0: Poetično.
2: Nema tu ništa poetično. Djeca umiru, a ja se moram nositi s tim. I onda se zapitam kako mogu biti tako sebičan. Jer nekim ljudima su to djeca. Znate, svi smo mi pomalo sebični. Zavolimo i želimo biti voljeni. I ja zavolim tu djecu i ne želim da umiru.
0: A zašto onda to radite? Ima i drugih poslova.
2: Jer onda dođe jedno dijete koje je pobijedilo rak. Evo, zamislite to. Vrati mi se nakon nekoliko godina, pita me, poznajem li ga. Da znate samo kako se tad osjećam živo. Sve u meni pretrne od radost.
0: Veselica.
2: Ja dođem ovdje često, evo. U ovo doba uvijek jako puše vjetar, popnem se na okno i da neko slučajno dođe, pomislio bi da se hoću ubiti. A meni zapravo samo nedostaje zraka. I toga da mi vjetar udara u lice. Da pobjegnem od zagušljivog prostora u kojem je prisutna samo bol.
0: I kako ide s tim?
2: Pa, ne mogu pobjeći.
0: Kako?
2: Sutra ću opet gledati isto. Evo, raditi isto. I tako u krug.
0: Pa dajte, evo, skočite onda.
2: A, bome ste duhoviti.
0: Ja sam samo realno. A vi me ometate dok se ovdje spremam.
2: Da, baš ste zagrizli za to.
0: Jesam i neka sam. A vam bilo bolje da glasate za mene nego za onu ludaču Marlickovu. Ali eto, vama na volju.
2: Dobro. Postaje hladno. Idem ja, ali bolje bi bilo da i vi krenete polako.
0: Idem ja, dugo mi je Gordana sama. I znate kako? Razmislite vi još jednom, ta Marlickova, a to vam je sve cile mile.
3: Hoćemo ovdje.
2: Pa može, može.
3: Znate kako smo se dogovorili?
4: Ništa vi ne brini.
5: Poštovani sustanari, drage sustanarke, okupili smo se ovdje. Dobro, dobro, svi već dobro znate zašto.
2: Znam,
5: i mislim da bi bilo dobro da odmah prijeđemo na stvar.
0: Tako je, što brže, ajmo.
5: U redu, evo, drago mi je da se svi slažemo. Započeti ću ovaj sastanak s kratkim uvodom. Dakle, biramo novog kućepazitelja.
0: Znamo.
5: A svi jako dobro znamo zašto i kako je do toga došlo. I kako nam se opet ne bi događalo isto, mislim da je vrijeme da napokon na tu cijenjenu funkciju izaberemo školovan i spreman kadar.
0: Tako je, slažem se.
5: Hvala. Hvala vam.
3: Mislite da će ovo dugo trajati?
2: Sva je prilika, da.
5: I drago mi je da se svi slažemo. Pa evo, poštovani sustanari i drage sustanarke, zbog svega navedenog, ja kao najstručniji i najorganiziraniji kadar od svih ovdje, Predlažem sebe kao novog kućepazitelja.
6: Samo preko mene mrtve.
5: O, dobro, gospođo Merlis, to i nije baš tako daleko.
6: U vašim godinama takvo ponašanje...
5: Poštovani sustanari i drage sustanarke, pa evo, nakon svih godina mog zalaganja i ulaganja, pa ja mislim da je vrijeme da ja...
6: Vrijeme je da ti začepiš budaletino nepismena.
5: Molim?
6: Tako je, dobro si me čuo.
5: Poštovani sustanari i drage sustanarke, evo, vi sve čujete i vidite.
0: Slušaj, ti šumska jabuka. Vrati se u onu šumu iz koje si došao, znam ja sve. Došao si iz onog sela.
6: Jest, jest, jest, iz onog što prije izađeš iz njeg nego što uđeš.
0: Selo s jednom crkom i 4,5 kuće. I ti bi ovamo u centru Velegrada vodio nešto.
6: Tako je.
0: Dosta smo mi tebe trpili.
6: Bravo, tako je.
0: Ajde i ti, Marlicko, vas jašim iz grbače. Svaki drugi vikend nam hitna i policija pred zgradom budu zbog budaletine.
2: Ispričajte me, ali svaki treći...
0: Tišina! Tamo!
6: A ti misliš da ja ne znam što ti radiš, jeli?
0: A što ja to radim? Evo, molim te, uputi nas.
6: Baviš se vraćanjem. Eto, to radiš. Sve ja znam i vidim.
0: Ti si luda žena.
6: Priznaj sad,
0: pa,
6: ajde.
0: Bavim se. Evo, imaš problem s tim.
6: Nama treba školovan i organiziran kadar. A ne kadar koji će nam malo u karte pogledati i vidjeti hoće li se voda popet napokon do naših cijevi ili joj se neće
5: tako
6: još.
5: Tako je, tada.
6: Nama treba netko poput mene.
5: Molim! Ma da, draga gospođo, budemo li imali nekog poput vas, mogu nam se samo hitna i policija po krovovima penjati, a ne voda u cijevima.
6: Sram vas bilo! I vi da ste nam školovan, kada vi ste budaletina,
5: molim,
6: jedna ovdje!
0: Dosta! Uznemiravate mi Gordanu. Molim da se smirite.
6: Jebala te Gordana.
5: Gospođo, u vašim godinama.
0: Ja se na tvom mjestu ne bi tako razgovarala.
5: Ma da, evo, baš vi znate kako je na mom mjestu.
6: Dobro večer.
7: Čujem, imamo neke izbore, jeli?
5: Ma ne, mi smo to samo... Ma ništa.
0: A vidi, ulizice.
5: Šuti, papetino!
6: Molim? Jeste mi dodijali?
7: Mir! Vidim, odem nekoliko tjedana na odmor od napornog rada, a vi mi ovako vraćate. Je li? Je li to način? Kad sam čuo da se ovo događa...
8: Ma nismo, ma dragi susjed. Evo, vjerujte, kad vam kažem...
7: Tišina!
8: U redu.
7: Ovo ću jednom ponoviti. Objesite vi te izbore mačku o rep. Ja sam se vratio i mislim da više nemamo o čemu raspravljati. Ili da vidimo. Neka digne ruku ako možda netko neće glasati za mene. Ajde da vidim. Bravo. To sam i mislio. U svakom slučaju, ovaj sastanak je zaključen. Ako me što trebate, tu sam za vas. Svaki mjesec znate koliko trebate uplatiti za kućepazitelja. Nemoj da kasnite. Molim, nemojte da vam ja ne bi morao kucati na vrata. Je li to jasno?
0: Jasno.
9: A, kad će biti voda?
7: Slušajte, za razliku, od nekih ja radim svoj posao. Sutra u 8 stižu popraviti.
9: O, dobro.
7: Evo, dobro, ovaj sastanak je zaključen. Dakle, ja sad imam posla, a vi pamet u glavu.
6: Samo malo.
7: Što je sad?
6: Ja želim da se bira zamjenski kućepazitelj. Pa kad vas nema...
7: Dobro, da... Marlickova, možete vi to biti.
6: Zaista?
7: Da.
6: A onda i ja dobivam dio novca.
7: Ma nemojte, a tu smo dakle, jer... A uvijek sam ja vidio vaš potencijal, uvijek. Može 10%.
8: A ja?
7: Ti?
8: Ja?
7: Šuti! U redu, sve su mi susjedi rekli.
6: 30?
7: 20.
6: 25?
7: Jaj, gospođa, neka vam bude, ajde.
0: A ja?
7: A vi nam možete domaću juhicu pripraviti.
0: A sramite se, to je moja Gordana.
7: Eto, sad kad smo svi zadovoljni, vrijeme je da se vratimo svojim redovnim aktivnostima. Sastanak je zaključen. Ajde, ajde, izlazite i vi. Da, zaključamo prostorije. Ajde, ajde.
6: Nova zamjenica.
10: Čestitam, gospođo Marlic.
6: Hvala, znala sam ja da mogu računati na vas.
0: Nije pošteno.
10: Nemojte se uzbuđivati. Pa dajte da kao ljudi popijemo kod mene jedan čaj. Treba proslaviti lift i vodu.
6: Sumom.
11: Ja sam za.
0: Jedino... Ako može i moja Goge.
10: A jel Goge voli čaj svi?
12: Ana Dragozet, kućepazitelj. Igrali su Dražen Šivak, Marija Kolb, Doris Šarić Kukuljica, Snježana Sinovčić Šiškov, Frano Mašković, Ivan Vukelić i Marinko Prga. Redateljica Stefani Jamnicki, ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić, glazbena urednica Franka Meštrović, urednica Kristina Keglje. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2023.

0: Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: U nastavku programa, poštovani slušatelji, drugi koncerto grosso za puhački kvintet i gudački orkestar Borisa Papandopula. Nastupit će zagrebački puhački kvintet te simfonijski orkestar HRT-a. Maestro Fred Butkevic.

0: Čuli smo drugi koncerto Grosso za puhački kvintet i gudački orkestar Borisa Papandopula. Nastupili su zagrebački puhački kvintet te simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Fred Butkevic.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Danas nastavljamo miniserijal posvećen Ivi Malecu, jednom od najvećih hrvatskih, ali i svjetskih skladatelja druge polovice 20. i početka 21. stoljeća. Kroz njegov život i opus vode nas ulomci iz knjige Polikromni portret Ivo Malec, objavljene u Parizu 2003. Knjiga sadrži niz napisa raznih autora koje je kao urednik objedinio Pierre Albert Castanet, skladatelj i profesor na sveučilištu u Rouenu i Parizu. Hrvatsko izdanje objavljeno je 2005. u prijevodu Marka Gregorića. Ovaj put u središtu pozornosti su dvije Malecove skladbe iz 1960. godina, Cantate pour elle i Oral, u kojima eksperimentira s tekstom i glasom. U napisu naslovljenom Konvulzivna glazba Ive Maleca od mnogostrane geste Jedinstveni čin autora Pierre Alberta Castaneta među ostalim čitamo.
4: U skladbi Cantate pour elle iz 1966. materijal vrpce, koji tvore primjese netradicionalne svirke na harfi, razviće se kantkad u poluljudsko, poluinstrumentalno božanstvo, šumovi daha ili zviždukanja, zvukovi ksilofona ili činele. Uslijed toga glas soprana, koji bi se na trenutak učinio krutim ili mehaničkim, ima mogućnosti da se okrene prema silovitim, divljim prijelazima s neumjerenom agresivnošću. I ovdje, kao i u izvjesnim drugim skladbama iz 60-ih, jedna se dijalektička volja ustoličuje između moći i estetike čovjeka i onih stroja, pri čemu jedno hoće postati i sličiti ili upravljati drugim.
3: Michel Tosi, muzikologinja i profesorica glazbene analize i kulture na konzervatoriju u Parizu, piše:
4: mogućnosti elektronskog studija pobuđuju zvukovnu imaginaciju Ive Maleca i u njegovo pisanje unose morfologije baštinjene od glazbe s magnetofonske vrpce. Utjecaj studija na razvoj mog instrumentalnog pisanja, objašnjava Ivo Malec, ne ograničava se na nekoliko prijenosa vječne vrpce, montaža ili miksaža zvukova, što je uvodni studij, već se očituje u mojem radu općenito, i to već od Cantate pour elle, hraneći se temeljito daleko važnijim plodovima proizašlim iz rada u elektroakustičkom studiju. U njemu sam naučio drugačije slušati zvukove. Počeo sam uočavati njihovu univerzalnost. Mogao sam zamišljati i stvarati nove, pa ih napokon i zapisivati drugačije. Istraživački rad, kojeg će se od tog trenutka Malec prihvatiti, odvija se izvan uobičajenih instrumentalnih normi, odvažujući se na skok u nepoznato, ići dalje od onog što se još jučer prihvaćalo za granicu glazbala i glasa, napisao je skladatelj povodom Cantate pour elle. Upravo će tu, u blizini krajnosti, on tražiti zanos. Kako bi proizveo te nove zvukovne teritorije, Ivo Malec se isprva okreće udaraljkama, tom orkestru po sebi, i gudačkim glazbalima, idealnim za utjelovljavanje zvukovnih pretvoraba. No glas mu ipak ostaje najdraži ljubimac, izvor iluminacije. Transkripcija tih zvukovnih inovacija u partituri zahtjeva da se tradicionalna notacija napusti u korist jednog indikativnog i proporcionalnog zapisa, često popraćenog uputom za izvođenje da bi se na taj način ukazalo na njegovu egzaktnu narav i pojavnu suvislost. Kako bi točno i učinkovito predočio te indikacije, Ivo Malec zamišlja za sebe jedan originalan zapis brzog i vrlo njegovanog poteza, koji će uostalom tijekom 60-ih realizirati u jednom nizu slobodno, tušem i olovkom crtom.

0: Ti globalno, bez da točno znam što će od njega biti, održati oko njega unutrašnje i objavljujuće slušanje, objavljujuće u smislu da se ono u datom trenutku pokaže kao jedna moguća stvar, kao mogućnost koje točno čujem okvir i zvuk. Ne znam još što treba činiti, ali dobro osjećam što ne treba činiti. Uvijek od samog početka skupljam znatnu količinu materijala kako bih imao od čega eliminirati ono što sigurno neće poslužiti, pa samim tim i odrediti stilistiku budućeg dijela na temelju onog što ću zadržati. Zahvaljujući tom stavu, mogu i bolje razmisliti o budućoj putanji dijela, malo po malo smjestiti ga u svoj duh, kao neko živo biće koje još ne poznam, ali preko kojeg moram, stavljajući se u njegovu kožu, prokrčiti svoj put. Taj postupak za mene uvijek bio ujedno poticajan i učinkovit, budući da sam misaoni rad mogao obavljati svugdje, na bilo kojem javnom ili privatnom mjestu. Racionalno se i iracionalno tako doticalo zajedno, bez taktne mjere.
1: Poslušajmo sada skladbu Cantat pour elle, kantata za nju, Ive Maleca u izvedbi sopranistice François Kubler i harfistice Frédéric Garnier uz magnetofonsku vrpcu.

je vais comme

godine, godine, godine, godine,

0: Čuli smo skladbu Cantat Purel Ive Malica u izvedbi sopranistice François Cobler i harfistice Frédéric Garnier uz magnetofonsku vrpcu. U tekstu naslovljenom Konvulzivna glazba Ive Malica od mnogostrane geste jedinstveni čin autora Pierre Albera Castanea, objavljenog u knjizi Polikromni portret Ivo Malec, među ostalim čitamo.
1: U jednom post skriptumu koji nosi nadnevak iz siječnja 1989. i koji je u obliku letka objavio Nacionalni audiovizualni institut, nalazimo jedan teorijski osvrt Ive Maleca na skladbu Oral iz 1967. Odbijajući nadrealističku etiketu, odbijajući svaku odveć naglašenu referencu na književni i dramaturški izvor, Bretonovu Nadiju, skladatelj je pokazao da riječ, čim sebi dopusti da uđe u glazbu, ona prestaje biti. Deformirana od svojeg partnera, ona se dekonstruira. Međutim, svatko zna da u zemlji glazbe ingerencija ima slabu prođu. Zakon zvukovnog nameće joj vlastite propise. Razara je i obnavljan ne samo u njezinoj čistoj biti, nego u većini slučajeva u njezinoj jednostavnoj razumljivosti. Cjelokupna povijest glazbe s tekstom jest povijest nesporazuma u tom braku, a sve reforme u njoj nisu drugo doli povijest spašavanja jedne himere, izjavit će Malec. Naspram tog konteksta legendarnog značenja umjetnosti, sjetimo se da je 1959. antropolog Claude Lévi-Strauss na temeljno pitanje o problemu estetskog doživljaja odgovorio sljedećim riječima. Čini mi se da umjetnosti prijete dvije velike opasnosti. Prva je u tome da umjesto da postane jezikom, ona postaje pseudojezikom, karikaturom jezika, simulatorom, svojevrsnom infantilnom igrom na temu jezika, pa stoga ne dolazi do značenja. Druga je u tome da se u potpunosti preobrazi u artikulirani jezik, uz iznimku samog materijala koji upotrebljava. U tom slučaju ona će nedvojbeno imati sposobnost označavanja, ali će izgubiti estetski osjećaj koji bi morala nositi. Složenost Malecove umjetnosti nalazi se na raskrižju tih nerazmrsivih račvanja gdje svako sjecište združuje osjećaj i značenje, estetiku i tehniku, odnosno filozofiju i tehnologiju. Sučeljen tim osvješćivanjem i tim činjeničnim stanjem, skladatelj odlučuje zadržati Bretonov tekst, no ostavljajući ga u njegovu govornom ili bolje rečenom obliku, da bi bar zadržao njegovo zgoljno semantičko postojanje. Međutim, skladatelj iz iskustva zna da govoreni tekst u glazbenom kontekstu nikad nije polučio drugim doli prisilnim brakom, protuprirodnim sjedinjenjem, budući da je otpor s obje strane i strukturalan i prirodan. Jasno se osjetilo da nijedno rješenje nije bilo moguće u toj situaciji, gdje je svaka strana čuvala integritet i integralitet vlastitog zvuka. Polazeći od te misli, za Maleca je bilo važno otkriće preko suptilnih studijskih postupaka, riječi koja, iako je govorena, u isti je mah i obrađena. Eto ideje vodilje. S pomoću tehnologije taj neobični majstor uspio je očuvati smisao, dodajući mu pritom i zvuk. Integriran u zapis partiture, taj jedinstveni postupak omogućio je da se prvo teoretski, a zatim i praktično potvrdi da je riječ, kao govor, izrečeni tekst, mnoštvo krhotina pripovijesti, zadržavajući svoj bitni sadržaj i pripadnu joj semantičku snagu, dovedena u stanje da se vidi ujedno kao jednaka sebi samoj, u vjernom zrcalu, i deformirana u varajućem zrcalu. I opet jednom, u toj noćnoj misaonoj igri oko čudesnog, svijet okoliko malecovski, nipošto ne smijemo zanemariti figuru dvojstva prirodno-umjetno. Drugim riječima, veli Malec, kako bi otrgnuo riječ od trivialnosti njena zvuka, zvuk nije njen problem, jedna umjetna dimenzija približava je na posve prirodan način apstrakciji glazbenog zvuka, omogućujući tako susret u kojemu se uzajamni otpori više ne nalaze po prirodi stvari u slijepoj ulici, nego naprotiv ulaze u jedno eksperimentalno stanje. Današnji muzikolozi sada znaju da će jedinstvo prirodnog i umjetnog proizvesti generacije nečuvenih zvukova.
0: U napisu naslovljenom Ivo Malec, otkriće minimalizam i teatralnost, koji je dio knjige Polikromni portret Ivo Malec iz koje čitamo ulomke, Jean-Christophe Thomas, istraživač na području glazbenih znanosti o skladbi Oral, među ostalim piše.
1: Jedna teatralna narativna dosjetka. Ovdje se pointilizam odskoka na toj ogoljenoj minimalističkoj liniji retrospektivno objašnjava tekstom. To je stilizirani madrigalizam, podražavanje čuvene bretonovske konvulzije koju nam daje čuti. Ima i drugih igara s tišinom ili na granici tišine. Upravo ta sklonost fragmentu, namećući se pažnji tim više što je izvađen iz konteksta, dovodi Maleca do tog malarmeovskog ili webernovskog rada. U jednoj drugoj, više dijalektičkoj vrsti, postoji, na primjer, prava i neprava tišina u skladbi Liminétude. U njoj nalazimo zvuk tišinu, umjereni dinamički temelj same njegove inercije, njegove smirenosti i pravilnosti. On ulazi u igru s pravom tišinom, minimalistički objekt, ako ga ima, koja poprima novu težinu u sučeljavanju s tim dvojnikom. Eto nekoliko primjera njihova dijaloga. Posrijedi je dijalog dvostruke tišine, u različitim kontekstima, koje kad što popraćuju čupavi zvukovi, kontrasti, šumovni zvukovi ili svečani omaž. U jednom Malecovom pismu Bretonu on kaže da se našao potresanim čitajući Nadiju, golemim poetskim potencijalom koji se s vremena na vrijeme oslobađa za njega u nekoj rečenici, izoliranoj od drugih rečenica, u nekoj riječi izoliranoj od drugih riječi, u određenom fragmentu koji se iznenada nameće takav kakav jest, bez svoje konteksta i čak protiv njega. Izolacija kao takva je već neka vrijednost, jedno vrednovanje onog komadića smisla ili zvuka koji je bio zapažen. Prije upoznavanja estetike kontrasta, razrađenog, dovedenog do krajnosti, razdraženog, sklonost fragmentu ili bloku dovodi do izolirajuće prakse tišine ili bjeline. Tišina je prvi kontrastni kontekst zvuka. Iz jedne druge točke gledišta, tako valorizirani fragment je naravno drugi pristup pojmu otkrića.
0: U razgovoru sa skladateljem Brunom Žinerom, Ivo Malec je o skladbi Oral među ostalim rekao:
1: čitajući Bretonovu knjigu, tu i tamo sam podcrtavao koju riječ, koju rečenicu, koji komadić rečenice ili samo slog. Malo po malo došlo je do stanovita odabira izvjesnih odlomaka, u isti mah naslučenog i nesvjesnog. Kasnije sam prepisao te odlomke na kartonske papiriće kako bih njima mogao lakše rukovati, poput igre karata, a pokazalo se da ti odabiri nisu bili bez značenja. Jasno su se izdvajale tri teme, pa sam stoga malo pomalo mogao sačiniti novi tekst, i dalje Bretonov, ali sada doslovno iščupan iz svojega prvotnog konteksta. Pojavilo se zatim pitanje što učiniti s tim tekstom. Potpuno oprečan zvuk u glazbala činilo mi se nemoguće, dapače apsurdno, pjevati ga. Ostaviti ga u govorenom obliku nije mi se činilo ništa boljim, budući da smatram da je zvuk koji proizvodi govoreni glas odveć prirodan, gotovo trivijalan u usporedbi s često artificijalnim zvukom kakav je glazbeni. Trebalo je stoga razmisliti o uspostavi posve drugačijeg odnosa između teksta i glazbe. Osjećao sam uz to da je sve to nabijeno izuzetnim dramaturškim nabojem i da bi u tom pravcu trebalo nešto učiniti, svojevrsnu veliku orkestralnu priču s glumcem. Odlučio sam tako da će tekst, ni pjevan ni govoren, biti govoren kao da je pjevan, odnosno da će govor biti uglazbljen ili bolje ozvukovljen i da će biti potrebno uspostaviti jedan dijalektički odnos između dva protagonista, to jest glasa i orkestra. Potonje se očituje u djelovanju glasa na orkestar. Glas ga može pokrenuti ili zaustaviti, presjeći ga, ali također i u djelovanju orkestra na glas. Orkestar ga može naizmjence rascjepkati ili amplificirati, svirati zajedno s njim ili ga naprotiv potpuno progutati. Bilo da je posrijedi mjesto teksta unutar orkestralnog tkiva ili postupak kojim ga se izgovara ili prikriva, način na koji se oblikuju ili izobličavaju riječi, način na koji se one pretvaraju u krik ili šaputanje, sve je strogo označeno u partituri. Oral je prije svega glazbeni čin, zvučno vrijeme u kojem je govoreni glas namjerno obrađen, zahvaljujući čemu on dobija karakteristična svojstva zvuka, ne gubeći ništa od smisla koji pronosi.
0: Tako je govorio Ivo Malec u razgovoru koji je oko 2000. godine s njim u Parizu vodio Bruno Giner, objavljenom u knjizi Polikromni portret Ivo Malec. Malecov oral za recitatora i orkestr prema dijelovima poeme Nadja Andrea Bretona slušamo u izvedbi Simfonijskog orkestra Jugozapadno-Njemačkog radija iz Baden-Badena pod dirigentskim vodstvom Ernesta Bura. U izvedbi sudjeluje recitator Pierre Rousseau. Snimka je ostvarena na Muzičkom bijenalu Zagreb 1967.
2: Cette main sur la scène. Pourquoi cette main qui flambe sur l'eau?

La griffe du lion étreint le

le mystère. Homme de pierre, comprends-moi.

cause! Contour.

l'acier. Les rivières froides.

c'est la mort. Un insecte

0: 같이 식습하십니다. 같이 식습하십니다.
1: Slušali smo oral Ive Maleca u izvedbi Simfonijskog orkestra jugozapadno-njemačkog radija iz Baden-Badena i recitatora Pierre Rousseaua pod dirigentskim vodstvom Ernesta Bura. U emisiji Iz hrvatske glazbe pratili ste drugi dio miniserijala posvećenog Ivi Malecu, jednom od najvećih hrvatskih i svjetskih skladatelja druge polovice 20. i početka 21. stoljeća. Kroz njegov život i opus vodili su nas ulomci iz knjige Polikromni portret Ivo Malec, objavljene u Parizu 2003. Knjiga sadrži niz napisa raznih autora koje je kao urednik objedinio Pierre Albert Castanet. Hrvatsko izdanje objavljeno je 2005. u prijevodu Marka Gregorića. Danas su u središtu pozornosti bile dvije Malecove skladbe, Cantat Purel i Oral. Emisiju su ostvarili spiker Šimun Miloš, tonski snimatelj Luka Pavelić, autorica i urednica Gorka.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Europeum. Euroradio.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijep pozdrav. U večerašnjoj emisiji Europeum Euroradio očekuje vas prava glazbena poslastica. Vrhunske ansamble Zbor Berlinskog radija, Salzburški zbor Bach, dječake Berlinskog državnog i katedralnog zbora i Berlinsku filharmoniju, kao i 8 vrhunskih solista, spaja Malerova Simfonija Tisuće. Izvedbom dirigira Kiril Petrenko. Dragi slušatelji, večeras vas vodimo na koncert održan 17. siječnja ove godine u dvorani Filharmonie u Berlinu. Za mene napisati simfoniju znači izgraditi svijet koristeći sva dostupna tehnička sredstva, napisao je Gustav Mahler. A nigdje nije snažnije primijenio spomenuti kredo nego u svojoj Simfoniji Tisuće, koja s 8 solista, 3 zbora i kolosalnim orkestrom nadilazi sve što u dosadašnjem simfonijskom svijetu postoji. Godine 1906. dok je prisustvovao Mozartovom festivalu u Salzburgu, Mahler je naletio na povjesničara glazbe Richarda Spechta. Mahler je u to vrijeme bio zaokupljen skladanjem svoje 8. simfonije, te je o njoj dugo govorio Spechtu. Nekoliko godina nakon Mahlerove smrti, Specht je objavio prikaz Mahlerovih komentara o simfoniji. Zamislite, u posljednja 3 tjedna dovršio sam skice jedne potpuno nove simfonije. Nešto u usporedbi s čime su sva ostala moja djela samo uvod. Nikada nisam napisao ništa slično. To je nešto sasvim drugačije i sadržajem i stilom od svih mojih drugih radova i sigurno najveća stvar koju sam ikada napravio. Ne mislim da sam ikada radio pod takvim osjećajem prisile. Bila je to munjevita vizija. Vidio sam cijelo djelo neposredno pred očima i samo sam ga trebao zapisati kao da mi ga netko diktira. Iznad svega, Mahler je 8. simfoniju povezivao sa snažnom duhovnom i religioznom tvrdnjom. Za tekstualne predloške odabrao je ništa manje nego svetinju njemačke nacionalne književnosti, završnu scenu iz Goetheova Fausta, te slavnu duhovnu pjesmu Veni Creator Spiritus, Dođi duše stvoritelju. A tekstove je odlučio provući kroz cijelu simfoniju, pa je i to jedna od stvari koje je čine jedinstvenom, u cijelosti vokalno-instrumentalna. Premijera 12. rujna 1910. doživjela je nevjerojatan uspjeh. Slavni Thomas Mann, koji je bio duboko impresioniran, oduševljeno je napisao pismo zahvale skladatelju, u kojem je rekao: "Vjerujem da je u njoj utjelovljena najozbiljnija i najsvetija umjetnička volja našeg vremena." Kad god se spomene Mahlerova monumentalna osma, redom se koriste superlativi. Uobičajeni nadimak Simfonija Tisuće, koji ne potječe od skladatelja, sve objašnjava. On se odnosi naravno na gigantski izvođački aparat od oko 500 sudionika, koji uz razne zborove i golemi orkestar zahtjeva čak 8 solista, 3 soprana, 2 mezzosoprana, tenor i 2 basa. Večerašnji solisti su sopranistice Jacqueline Wagner, Golda Schulz i Jasmin Delfs, kontra altistica Beth Taylor, mezzosopranistica Flor Baron, tenor Benjamin Bruins, bariton Gihun Kim te bas Li Bu. Tu su i zborovi, zbor Berlinskog radija, Salzburški zbor Bach, dječaci Berlinskog državnog i katedralnog zbora te Berlinska filharmonija. Na dirigentskom podiju je Kiril Petrenko. Dragi slušatelji, sada uživajte u 8. simfoniji Gustava Mahlera.

0: Bio je to spektakularni završetak monumentalne, veličanstvene osme simfonije u Es-duru Gustava Malera. Osim ogromnog izvođačkog aparata, njezinoj monumentalnosti i veličanstvenosti pridonosi njezina dubina, satkana od srednjovjekovnog pjesničkog zazivanja Duha Svetog i filozofsko-mističnih maštarija iz Goethova Fausta, izvanredno opisanih emotivnom, čarobnom Malerovom glazbom. Na koncertu održanom 17. siječnja ove godine u dvorani Filharmoniji u Berlinu, Malerovu simfoniju Tisuće izveli su zborovi. Zbor Berlinskog radija, Salzburški zbor Bach, dječaci Berlinskog državnog i katedralnog zbora. Vokalni solisti, sopranistice Jacqueline Wagner, Golda Schulz i Jasmin Delfs, kontraltistica Beth Taylor, mezzosopranistica Flor Baron, tenor Benjamin Bruins, bariton Gihun Kim i bas Li Bu, te Berlinska filharmonija. Izvedbom je dirigirao Kiril Petrenko. Dragi slušatelji, pratili ste još jedan koncert iz ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Do sljedećega ponedjeljka i nove emisije Europeum Euroradio. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Dalibor Piskrec, spikerica Ana-Marija Štorga i urednica Marija Matijević. Ugodan vam nastavak večeri.
1: Europeum. Euroradio.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, gudački sekstet u D-molu, opus 70, sjećanje na Firencu, Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupit će gudački ansambl i muzici de Montreal, maestro Juli Turovski.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Diagnosis. Ogledi o društvu i kulturi.
2: Drage slušateljice i cijenjeni slušatelji, večeras u Diagnozisu slušamo ogled Estetika okoliša i Land Art, filozofa i bioetičara Jana De Franceschia, o tom novom pravcu unutar suvremene umjetnosti, ali i novoj poddisciplini na području estetike te njihovoj međusobnoj isprepletenosti.
1: Diagnosis.
3: Krajem 60. i početkom 70. godina 20. stoljeća na američkoj i europskoj umjetničkoj sceni pojavio se niz umjetničkih praksi koje su u bitnom smislu izmijenile dotadašnje razumijevanje odnosa umjetnosti i prirode, ljudskoga stvaralaštva i ekološke destrukcije. Umjetnička su djela, među ostalim, tako prestala biti zatvorena unutar galerijskih i muzejskih okvira, te se preselila u prirodne krajolike i javno dostupne urbane prostore.
2: Velikom će dijelu tih umjetničkih djela, upravo zahvaljujući njihovoj prostornoj dimenziji, tehnici izrade i korištenim materijalima, uskoro biti dodijeljeni naziv Land Art, pojam koji danas predstavlja zajedničko ime za čitav niz umjetničkih praksi. Međutim, paralelno s tim društveno-kulturnim i umjetničkim procesima, u području filozofije razvio se i istančani sluh za estetsko vrednovanje prirodnih i okolišnih fenomena. A upravo u tom kontekstu nastala je i disciplina koja će kasnije biti imenovana estetikom okoliša.
3: Ova kratka rasprava polazi od teorijske sveze i povijesne povezanosti estetike okoliša i land arta, odnosno od pretpostavke da se ne radi o pukoj slučajnosti i koincidenciji pojave dvaju fenomena, nego o dubinski povezanim odgovorima na šire društvene, kulturne i estetske promjene druge polovice 20. stoljeća. Land art se pritom ne razmatra samo kao suvremeni umjetnički pokret, već kao radikalno nova forma estetskoga iskustva prirode i više nego ljudskoga svijeta, a koja u bitnom smislu nadilazi i tradicionalne kategorije estetičke teorije moderne filozofije.
2: Kako bi se ta teza mogla uvjerljivo obrazložiti, nužno je najprije razjasniti terminološke nejasnoće vezane uz pojam land arta, zatim kritički analizirati njegove temeljne značajke i estetičke principe, a naposljetku ih dovesti u vezu s ključnim idejama estetike okoliša, osobito onima koje je artikulirao Ronald William Hepburn, znameniti škotski filozof i rodonačelnik suvremene estetike okoliša, svojem poznatom eseju Suvremena estetika i zanemarivanje prirodne ljepote. Krenimo stoga od teorijske sveze i povijesnog konteksta pojave estetike okoliša i land arta.
3: Krajem 60. i početkom 70. godina 20. stoljeća umjetnost i filozofija razvijale su se u snažnoj korelaciji s društvenim i kulturnim promjenama obilježenima rastućom ekološkom sviješću. U tom razdoblju dolazi do istovremenog javljanja dvaju naizgled nepovezanih fenomena, land arta kao umjetničke prakse i estetike okoliša kao nove poddiscipline filozofske estetike.
2: Ta koincidencija nije slučajna, već proizlazi iz zajedničkog interesa za redefiniranje odnosa između čovjeka i prirode. Naime, estetika okoliša razvila se kao kritički odgovor na dugotrajnu i isključivu usmjerenost estetičke teorije na umjetnička djela. Na tom je tragu, u svome ranije spomenutom eseju, Hepburn ukazao na poražavajuću činjenicu da je takva ograničavajuća usmjerenost dovela do zanemarivanja estetskog iskustva prirode, a koje se sukladno tome i ne može objasniti tradicionalnim estetičkim pojmovima s kojima se ranije pristupalo analizi umjetničkih objekata.
3: Prirodni krajolici i okoliš, reći će Hepburn, nemaju okvire, ne poznaju umjetničku namjeru ni formalnu zatvorenost, ali upravo ta otvorenost, znakovito će zaključiti Hepburn, omogućuje jedan specifičan oblik estetskog iskustva, kakvo je gotovo u cijelosti zanemareno u tradicionalnoj teoriji skoro cjelokupne povijesti umjetnosti.
2: Land art se u tom kontekstu pojavljuje kao umjetnička praksa koja materializira potonje teorijske pomake. Izlaskom iz galerija i muzeja, umjetnici su počeli stvarati dotad neviđena djela.

0: Granica između estetskog iskustva, konkretnog umjetničkog dijela i estetskog iskustva prirode kao takve.
1: Među ostalim, to je jedan od glavnih razloga i zašto se pojam land arta u umjetničkoj i estetičkoj literaturi, ali i povijesti umjetnosti općenito, pokazuje izrazito problematičnim. Naime, njegova se upotreba često preklapa s nizom drugih pojmova poput earth art, earthworks, site art, arte povera, environmental art i ecological art. S druge strane, u različitim rječnicima i znanstvenim tekstovima isti se umjetnički projekti nerijetko označavaju i različitim terminima, što u konačnici stvara konceptualnu konfuziju te otežava njihovo precizno i jasno teorijsko razgraničenje.
0: Tako se u nekim leksičkim definicijama land art opisuje kao umjetnička praksa u kojoj se sam krajolik koristi kao umjetnički materijal, pri čemu umjetnici interveniraju u prirodno okruženje kopanjem, premještanjem tla, oblikovanjem kamenja ili iscrtavanjem linija u prirodnome prostoru. Drugdje se pak land art izjednačava s earth artom ili earthworksima, dok se pak na nekim drugim mjestima u literaturi dovodi u vezu s minimalizmom, konceptualnom umjetnošću ili arte poverom.
1: Takva terminološka neujednačenost sugerira da pojam land arta ne predstavlja strogo određeni naziv za jedinstveni umjetnički pokret. S obzirom na postojeću terminološku neusklađenost, umjesto da se land art shvati kao sinonim za navedene umjetničke prakse, bilo bi ga opravdanije razumjeti kao hiperonim, odnosno krovni pojam koji obuhvaća čitav niz srodnih umjetničkih pristupa.
0: U tom smislu, land art predstavlja svojevrsni konceptualni okvir unutar kojega se mogu razlikovati različiti tipovi umjetničkih intervencija u prostoru. Pionirski, američki i europski earthworks projekti, talijanski pokret arte povera, okolišna i ekološki usmjerena umjetnost, kao i određene prakse koje naglašavaju neodvojivost umjetničkoga dijela od njegova okruženja.
1: Takvo novo razumijevanje, istini za pravo, omogućuje i prevladavanje umjetne podjele između navedenih termina te otvara prostor za njihovo promišljanje kao različitih manifestacija istoga estetskoga impulsa, impulsa koji nastoji preispitati granice između umjetnosti i prirode, između ljudske intervencije i prirodnog okoliša, te između umjetničkog objekta i subjekta estetskoga iskustva.
0: Međutim, prihvaćanje takvoga shvaćanja land arta kao hiperonima ujedno podrazumijeva i određene teorijske implikacije. Ono naime omogućuje da se raznolike umjetničke prakse promatraju ne kao međusobno suprotstavljene, već kao različiti odgovori na isto temeljno pitanje. Kako estetski artikulirati odnos između umjetnosti i prirodnog krajolika?
1: Ili drugim riječima, umjesto rigidnog razgraničavanja, naglasak se u ovom slučaju prebacuje na zajedničke estetske principe i iskustvene strukture koje ove prakse u bitnom smislu dijele. Time, land art prestaje biti isključivo povijesna oznaka za određeni skup projekata, te postaje konceptualni okvir za razumijevanje širega estetskoga pomaka u umjetnosti 20. i 21. stoljeća.
0: Iako se land art ne može reducirati na jedinstvenu stilsku ili formalnu matricu, ne smijemo ispustiti iz vida i to da je moguće identificirati niz temeljnih značajki koje ga određuju kao suvremeni umjetnički fenomen. Te se značajke ne pojavljuju nužno u svakom pojedinom umjetničkom projektu, ali zajedno čine prepoznatljiv skup estetskih i konceptualnih obilježja land arta.
1: Jedna od ključnih značajki land arta svakako je njegova integracija umjetničkog dijela u prirodni krajolik. Umjesto da priroda služi kao pozadina ili inspiracija, ona postaje aktivni materijal umjetničkog oblikovanja. Umjetnici, odnosno stvaraoci land arta, u pravilu interveniraju u prirodni prostor koristeći lokalne materijale poput zemlje, kamena, soli, drveta ili vegetacije, stvarajući minimalističke, ali ujedno i monumentalne strukture koje su neraskidivo povezane s mjestom na kojemu nastaju. Takva se djela ne mogu premjestiti bez gubitka svoga značenja, jer su ontološki vezana u specifični okoliš.
0: Nasuprot integraciji stoji značajka prekida koja se očituje u unošenju umjetnih, industrijskih ili nelokalnih materijala u prirodni prostor. Ove intervencije često naglašavaju napetost između prirodnoga i proizvedenoga, između spontanosti

0: okoliša i planske ljudske aktivnosti. Prekid ne služi nužno destrukciji krajolika, već njegovu estetskom i konceptualnom problematiziranju, pri čemu se postavlja pitanje što uopće znači prirodno u suvremenom svijetu obilježenom tehnološkom dominacijom.
1: Treća važna značajka land arta jest uključenost. Umjetnik, ali i promatrač, više nisu distancirani subjekti koji promatraju ili stvaraju umjetnički objekt u kakvoj umjetničkoj galeriji ili muzeju, već postaju aktivni sudionici estetskog iskustva više nego ljudskog svijeta. Na taj način njihovo tijelo, kretanje, hodanje, dodir i fizička prisutnost u prostoru postaju sastavni dijelovi umjetničkog procesa.
0: S obzirom na to da se u ranije opisanom jasno nazire i svojevrsni odmak od američke i europske umjetničke tradicije, vjerujemo da ne bi bilo pogrešno reći da je jedan od ključnih aspekata land arta i njegova implicitna kritika institucionalnih okvira umjetnosti. Premještanjem umjetničkog djelovanja iz galerija i muzeja u prirodne krajolike, land art gotovo nepogrešivo dovodi u pitanje ideju umjetničkog dijela kao autonomnog objekta namijenjenoga kontemplaciji u kontroliranim uvjetima.
1: Umjetnost se time oslobađa kulturne i institucionalne zatvorenosti te se izlaže nepredvidivim prirodnim procesima. Takva praksa odgovara i shvaćanju umjetnosti kao otvorenoga dijalektičkoga procesa u kojemu se značenje umjetničkog dijela ne iscrpljuje u trenutku njegove realizacije. Dapače, upravo suprotno, umjetničko djelo nastavlja se razvijati kroz interakciju s okolišem, vremenom i promatračem, čime se estetsko iskustvo radikalno proširuje izvan ograničavajućih granica umjetničke tradicije.
0: Uz integraciju, prekid i uključenost, land art se može razumjeti i kroz značajke implementacije i imaginacije, koje dodatno produbljuju njegov estetski i teorijski potencijal. Implementacija podrazumijeva umjetnički pristup prirodi kao složenom sustavu koji uključuje ekološke, društvene i političke dimenzije. U takvim radovima priroda više nije neutralan prostor estetskog promatranja, nego dinamično polje unutar kojega se očituju odnosi moći, eksploatacije i odgovornosti.
1: Umjetnička djela koja se temelje na implementaciji često ukazuju na posljedice industrializacije, urbanizacije i ljudskog zanemarivanja okoliša. Takvi land art projekti ne nude samo estetsko iskustvo, već i implicitnu kritiku društvenih praksi koje ugrožavaju prirodni krajolik, čime se land art približava etičkim i ekološkim pitanjima, ali bez nužne didaktičnosti i pedagoškog predznaka.
0: Za razliku od implementacije, imaginacija se ne temelji na izravnoj fizičkoj intervenciji u okoliš, nego na simboličkoj i konceptualnoj interpretaciji prirode. U tim slučajevima, krajolik funkcionira kao znak, metafora ili narativni element, dok umjetnici koriste tekst, fotografiju, dijagram ili mapu kako bi preoblikovali način na koji percipiramo prostor. Priroda se pritom ne shvaća kao materijal u doslovnom smislu, već kao misaoni konstrukt koji otvara prostor za refleksiju o povijesti, kulturi i identitetu.
1: Sagledane zajedno, ove dvije značajke, implementacija i imaginacija, pokazuju da land art ne mora nužno biti monumentalna ili invazivna praksa. Dapače, upravo suprotno, land art može i treba biti suptilan, konceptualan i refleksivan, a istodobno duboko ukorijenjen u iskustvo prostora i okoliša. U toj širini pristupa postaje također vidljivo i to da land art nadilazi granice klasičnog shvaćanja umjetničkog pokreta i zadobiva šire estetsko značenje.
0: No iako se land art do određene mjere može analizirati i kao povijesno i stilski određen umjetnički fenomen, njegova najdublja vrijednost zapravo leži u činjenici da on uspostavlja novu formu estetskog iskustva prirode. Ta se forma ne može u potpunosti objasniti tradicionalnim estetičkim kategorijama koje su uglavnom razvijene u odnosu na umjetničke objekte zatvorene unutar jasno definiranih okvira.
1: Naime, odveć je poznato da su se u povijesti estetičke teorije dominantno razmatrali pojmovi poput ljepote, sklada, forme i izraza, dok su principi poput participacije i entropije ostajali marginalizirani ili potpuno zanemareni. Land art, međutim, upravo te zanemarene principe dovodi u središte estetskog iskustva. U tom kontekstu umjetničko djelo više nije statičan objekt, nego proces koji se razvija u vremenu i prostoru, podložan promjenama koje nisu u potpunosti pod kontrolom ni umjetnika ni promatrača.
0: Participacija se pritom odnosi na način na koji promatrač ulazi u odnos s umjetničkim djelom. Drugim riječima, umjesto distanciranoga promatranja, estetsko iskustvo Lendarta zahtijeva tjelesnu prisutnost, kretanje i aktivno sudjelovanje. Promatrač se ne nalazi nasuprot djelu, već se nalazi u njemu, kao dio okoliša koji je istodobno i umjetničko djelo. Takav odnos briše tradicionalnu granicu između subjekta i objekta estetskog iskustva.
1: Entropija, s druge strane, označava promjenjivost materijalnog aspekta Lendarta. Djela nastala u prirodnom okruženju izložena su djelovanju vremena, klimatskih uvjeta i prirodnih procesa. Njihov izgled nije fiksiran, nego se neprestano mijenja, propada i transformira. Upravo ta prolaznost i nestalnost predstavljaju pravu estetsku vrijednost, a ne pogubni nedostatak.
0: Konkretno govoreći, participacija kao estetski princip osobito je izražena u pionirskim projektima Lendarta, ali i u kasnijim realizacijama koje dodatno naglašavaju interakciju između promatrača i okoliša. U takvim dijelima estetsko iskustvo nije ograničeno na vizualnu percepciju, nego uključuje čitav spektar osjetilnih doživljaja: dodir, zvuk, kretanje i osjećaj prostorne orijentacije. U tom kontekstu, estetski doživljaj prirode ne može se odvojiti od činjenice da je promatrač i sam dio prirodnog okruženja. Za razliku od promatranja slike ili skulpture u galeriji, gdje je estetski objekt jasno odvojen od promatrača, Lendart ukida tu distancu. Promatrač se kreće kroz djelo, sudjeluje u njegovu oblikovanju i doživljava vlastitu prisutnost kao estetski relevantnu kategoriju.
1: Takav oblik estetskog iskustva snažno rezonira s idejama Ronalda Heberna, koji je naglašavao da je estetsko iskustvo prirode obilježeno uključenošću i refleksivnim odnosom prema vlastitom postojanju u prirodnome krajoliku. U prirodi, kako ističe Hebern, ne možemo zauzeti poziciju neutralnog promatrača, jer smo uvijek već uronjeni u svijet koji promatramo. Lendart upravo tu činjenicu čini vidljivom i estetski produktivnom.
0: Nadalje, entropija kao estetski princip najjasnije se očituje u odnosu Lendarta prema materiji. Umjetnici svjesno koriste materijale koji su podložni raspadanju, promjeni i propadanju. Takva materijalnost suprotstavlja se tradicionalnom shvaćanju umjetničkoga djela kao trajnoga i nepromjenjivoga objekta. Paradigmatski primjer toga jest Smithsonov Spiral Jetty, djelo koje se tijekom vremena mijenja ovisno o razini vode, količini soli i klimatskim uvjetima.
1: Njegov estetski identitet nije vezan uz jednu stabilnu formu, nego uz proces stalne transformacije. Promjena postaje sastavni dio umjetničkog djela, a entropija njegova estetska snaga. Pritom je posebno zanimljivo primijetiti kako je Smithsonovo shvaćanje entropije povezano s idejom dijalektičkog razvoja umjetnosti kao takve. Umjetnost, po njegovu shvaćanju, ne bi trebala biti zatvorena unutar kulturnih institucija i metafizičkih okvira, već otvorena prema svijetu i njegovim elementima. Lendart, izložen izravnom djelovanju prirode, ostvaruje upravo takvu otvorenost.
0: Na tome se tragu entropija pokazuje i kao jedan od ključnih pojmova za razumijevanje estetske logike Lendarta. Ili preciznije rečeno, u kontekstu Lendarta entropija ne označava isključivo fizičko propadanje materijala, već širi princip promjene, nestabilnosti i vremenske otvorenosti umjetničkog djela. Umjetničko se djelo na taj način više ne shvaća kao dovršeni i trajni objekt, već kao proces koji se odvija u vremenu i koji je izložen prirodnim silama.
1: Dapače, opravdano bi bilo čak kazati i to da entropija u Lendartu ima i estetsku i konceptualnu funkciju. Promjene koje nastaju djelovanjem vode, vjetra, vegetacije ili klimatskih uvjeta nisu smetnja estetskoj vrijednosti djela, nego njezin sastavni dio. Estetsko iskustvo u tom slučaju uključuje svijest o prolaznosti i nepredvidivosti, čime se dovodi u pitanje tradicionalna težnja prema trajnosti i očuvanju umjetničkog djela.
0: Takav pristup, među ostalim, ima važne implikacije za razumijevanje umjetnosti kao takve. Naime, umjetnost na tome tragu prestaje biti suprotstavljena prirodnim procesima, te se umjesto kontrole i dominacije uspostavlja odnos suradnje i izloženosti, dok entropija istovremeno postaje estetski produktivan princip koji omogućuje novi oblik odnosa između umjetničkoga dijela, okoliša i promatrača.
1: Ovdje ponovno ne bi valjalo izgubiti iz vida i to da se razvoj estetike okoliša kao filozofske discipline odvijao paralelno s pojavom Landarta. Obje pojave nastaju u kontekstu širega interesa za okoliš, ekologiju i odnos čovjeka prema prirodi. Pritom je višestruko spomenuti Hepburn odigrao ključnu ulogu u tom razvoju, ukazujući na zanemarivanje prirodne ljepote u suvremenoj estetičkoj teoriji.
0: Štoviše, njegova kritika filozofije, koja estetiku svodi na filozofiju umjetnosti, otvorila je prostor za novo promišljanje estetskoga iskustva prirode. Hepburn je naime s pravom isticao da priroda ne posjeduje okvire ni namjere kakve nalazimo u tradicionalnim umjetničkim djelima, te da upravo ta otvorenost omogućuje specifičnu vrstu estetskoga iskustva.
1: Stoga se Landart u tom kontekstu može razumjeti kao ključna umjetnička praksa koja utjelovljuje temeljne ideje estetike okoliša. On, dakle, ne imitira prirodu, niti je koristi kao puku pozadinu, već stvara situacije u kojima se estetsko iskustvo prirode intenzivira i problematizira. Za razliku od tradicionalnog estetskog iskustva umjetničkih djela, koje se često temelji na vizualnoj kontemplaciji iz distance, estetika okoliša naglašava participaciju i tjelesnu uključenost promatrača.
0: Tim više, u slučaju Landarta, estetsko iskustvo ne može se ostvariti bez fizičke prisutnosti u prostoru. Kretanje, orijentacija i osjetilna percepcija postaju ključni elementi doživljaja. Takvo iskustvo nužno uključuje i multisenzornu percepciju u kojoj vid više nije dominantno osjetilo. Zvukovi okoliša, promjene temperature, mirisi i teksture prostora sudjeluju u oblikovanju estetskog doživljaja. Time se estetsko iskustvo prirode u bitnom smislu razlikuje od iskustva umjetnosti u galerijskom prostoru, gdje su osjetilni uvjeti strogo kontrolirani.
1: Štoviše, participacija promatrača ima i filozofsku dimenziju. Ona ukazuje na činjenicu da estetski subjekt nikada nije neutralni promatrač, već uvijek sudionik prostora koji osjetilno doživljava. Landart tu činjenicu čini eksplicitnom, pretvarajući estetsko iskustvo u oblik odnosa, a ne u jednostrani čin promatranja.
0: Sukladno navedenom, u suvremenoj estetici okoliša moguće je razlikovati dvije temeljne teorijske orijentacije. Prva se često opisuje kao kognitivna ili znanstveno utemeljena, dok se druga označava kao nekognitivna ili angažirana. Kognitivni pristupi polaze od pretpostavke da estetsko vrednovanje prirode zahtijeva znanje o njezinim stvarnim karakteristikama, kakve otkrivaju prirodne znanosti. Priroda se, po tom shvaćanju, treba estetski cijeniti prema vlastitim uvjetima, a ne kroz modele razvijene za umjetnost.
1: Suprotno tome, angažirani pristupi naglašavaju neposredno, tjelesno i multisenzorno iskustvo okoliša. Estetsko iskustvo ovdje se više ne temelji primarno na znanju, već na uključenosti promatrača u prostor koji doživljava. Stoga nas ne treba previše čuditi da se strogo odbacuje i ideal distanciranoga promatranja, dok se estetsko iskustvo shvaća kao stanoviti odnos sudjelovanja.
0: Zanimljivo je da se Landart opravdano može smjestiti upravo na sjecište ovih dviju orijentacija. Iako ne isključuje kognitivnu dimenziju, njegova estetska snaga proizlazi iz iskustva uključenosti, prostorne orijentacije i vremenske promjenjivosti, čime se jasno povezuje i s angažiranom estetikom okoliša. No bez obzira na njegovu teorijsku pripadnost kognitivnoj ili nekognitivnoj, angažiranoj ili neangažiranoj orijentaciji, jedno od temeljnih pitanja estetike okoliša odnosi se na estetski status prirode.
1: Tradicionalna estetika često je prirodu promatrala kao sekundarni objekt estetskog vrednovanja, dok je umjetničkim djelima pripisivala središnje mjesto. Kao što smo imali priliku vidjeti, estetika okoliša, suprotno tome, nastoji rehabilitirati prirodu kao autonomni izvor estetskoga iskustva. Umjetnička intervencija ne stvara estetsku vrijednost ex nihilo, već usmjerava pažnju na već postojeće kvalitete okoliša. Time se dovodi u pitanje ideja da estetska vrijednost proizlazi isključivo iz ljudske namjere ili formalne organizacije. Estetsko iskustvo pritom ne proizlazi iz dominacije nad prirodom, nego iz pažljivoga odnosa prema njezinim procesima i strukturama.
0: Sagledani zajedno kao dijelovi jedne povezane cjeline, ubrzo postaje jasno da land art i estetika okoliša također doprinose i kritici antropocentričnog pogleda na svijet. Premještanjem fokusa s ljudskog subjekta na odnose unutar okoliša, oni potiču promišljanje estetskog iskustva koje nije isključivo usmjereno na ljudske potrebe i interese.
1: Umjetničko djelo, naime, ne postoji samo za promatrača, već sudjeluje u širem ekološkom kontekstu, a što je u konačnici rezultiralo i nezanemarivim perceptivnim pomakom značajnih etičkih implikacija, jer potiče razvoj osjetljivosti prema prirodi kao vrijednosti po sebi. Estetsko iskustvo, na taj način, postaje i sredstvo refleksije o odgovornosti i suživotu, a ne puki izvor estetskoga užitka.
0: Zaključno, stoga valja kazati da analiza odnosa estetike okoliša i land arta pokazuje da je ovdje riječ o duboko povezanim fenomenima koji dijele zajedničke povijesne, teorijske i estetske pretpostavke. Land art nije samo suvremeni umjetnički pokret, već i radikalna transformacija načina na koji doživljavamo prirodu. Kroz principe participacije i entropije, land art razbija tradicionalne estetske kategorije i uspostavlja novu formu estetskog iskustva, u kojoj se brišu granice između umjetnosti i prirode, subjekta i objekta, promatrača i okoliša.
1: Estetika okoliša na taj način pruža teorijski okvir unutar kojega se takvo iskustvo može razumjeti i vrednovati. U tom smislu, snažna teorijska povezanost između estetike okoliša i land arta ne očituje se samo u njihovoj povijesnoj koincidenciji, nego i u zajedničkom nastojanju da se ponovno promisli mjesto prirode u ljudskom iskustvu kao takvom. Land art tako ostaje otvoren projekt, čiji se puni estetski potencijal razvija u neprekidnom dijalogu svestranoga umjetnika i darovite prirode.

Čuli smo koncert za flautu, violinu, čembalo i orkestar u Amolu Johana Sebastiana Bacha. Nastupili su u Collegium Musicum iz Pariza. Dirigirao je Roland Duat. I na kraju Amfore Ive Josipovića, gitarist Ištvan Remer.

0: Gitarist Ištvan Remer izveo je Amfore Ive Josipovića. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja klasičnih evergreena. Uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Na treći pogled.

0: Na treći pogled.
1: Poštovani slušatelji, gost emisije Na treći pogled je Marko Gregur. Dobro večer, Marko.
2: Dobro večer, Irena.
1: Evo, niste prvi put u studiju tu sama. Mi se trudimo redovito pratiti vaš književni rad, a on je sad, za sad se sastoji od 9 objavljenih knjiga. To su proze, neke su romani, neke su zbirke kratkih priča. Današnji povod razgovoru je jedna knjiga koja se zove Dolinar. Iza toga stoji ime Žarka Dolinara. Evo, ja sam priredila neka pitanja koja zapravo, prije nego što krenemo u samu srž te knjige, koja je za svaku preporuku i smatram je vašim najboljim dijelom do sada, a nekako ima i logike kako rastemo i razvijamo se, sve valjda bolje bi trebali pisati, tako da u tom smislu vidi se čak pomak Dolinara u odnosu na vaš slavni roman Vošicki, koji je pobrao jako puno nagrada. Znači, htjela bih vas pitati zapravo ta sama forma povijesnog romana. Na koji način se ona približila vama ili vi njoj i smatrate li se autorom, ajmo reći, klasičnog, tipičnog povijesnog romana ili pomalo, nije lako pisati povijesne romane. Ta kombinacija fakata povijesnih i umišljenog, zamišljenog ili imaginativnog je jedna složena kombinacija u kojoj jednostavno neki kanal tvog izričaja koji moraš usavršiti, odnjegovati i onda proizvesti ovakvu knjigu kakva je Dolinar.
2: Da, pa prije svega hvala na ovom lijepom uvodu i na pohvalama. Puno je toga što bih mogao reći, pokušat ću se nekako sažeti. Kad razmišljam zbog čega sam počeo pisati, onda mi se čini, odnosno siguran sam sad već da je to zato jer sam želio od zaborava sačuvati stvari, ljude i mjesto. Također čini mi se da ne možemo razumjeti svijet, ili barem ne toliko dobro, ako ne znamo ono što je bilo prije nas. Na to ide i neki otpor, umjetnost ide iz otpora da lako zaboravljamo one ljude koji su bile prije nas. A to je jedna rečenica koju volim i ponavljam Borgesova, da svi mi pišemo svoje prethodnike. I ja sam si dao nekako zadatak da te ljude koji su, pa više manje zapravo nepoznati, o Dolinaru bi se dalo govoriti, ali zapravo je to na tom tragu, da ih sačuvam od zaborava i da im izgradim neke književne spomenike. Plus toga, kako živimo u jednom malom mjestu i malom prostoru, puno naravno razmišljamo o odnosu centra i periferije, umjetnosti, ja i u životu, pa sam si onda i tu dao zadataka i razmišljao sam, ma i kao čitatelj zapravo već, da me zanima, ako čitam knjige o nekim dalekim zemljama, ne znam, da je to urugvajska književnost, onda ne zanima me samo Montevideo, ne zanima me samo glavni grad, nego me zanimaju sve ono što čini tu neku zemlju. Zapravo mi se čini da je moj problem ili i prednost, ne znam, blagoslov i prokletstvo, ta potreba za širinom. Ja uvijek želim jako široko sve zagrabiti i kontekstualizirati. E sad, ovo pitanje da li su to klasični povijesni romani, nisu, ja ih tako ne vidim i sami se razlikuju jedan od drugoga. Primjerice, imao sam roman, to je prvi roman koji je smješten u povijest, u prošlost, u 17. stoljeće. Tako je, Presvetli trombetašić, koji je satira i koji posve povezuje današnjicu, odnosno smješta današnje vrijeme, neke trenutke preoblikovane u prošlost da se vidi kako smo i zapravo isti danas kao što smo bili i nekad. Tako i Vošicki ima pod naslov Cesarčev, roman o nama kakvi smo nekad bili, jer zapravo ja uvijek pišem o sadašnjosti. Kad pišemo o tim likovima, onda povijesno utemeljeno jesu te neke stvari, ali uvijek nastojim povezati prošlost sa sadašnjošću, da vidimo da li nešto iz toga učimo. U tom smislu to nisu klasični povijesti romani, tih tako vidim. A onda također, recimo, Dolinar je moj suvremenik zapravo. On je umro 2003. pa se radnja i proteže do te godine. Ili jedan roman na kojem sad radim, koji će opet ići u neko razdoblje prije 70. 80. ali to su već moji suvremenici, pa ni u tom smislu onda ovoga nisu i ne treba ih se, ja mislim, čak niti gledati kao povijesne romane.
1: Dobro, spomenuli smo dakle kak je zgorao Presvetli Trombetašić, što pretpostavljam da niste imali neko nadahnuće, da je vjerojatno bila kombinacija upoznatosti sa nekim povijesnim dokumentima, arhivima i tako dalje, i onda je sinula ideja da se revitalizira ta jedna priča i da u suvremenom ozračju. A za ove druge romane mi je baš zanimljiva selekcija likova. Znači, zašto baš Vošicki, tiskar je poznati, koji je Koprivničanin, je li tako?
2: Da.
1: Ili tu iz tog područja. I onda nakon njega, zašto baš Dolina? Kažete i sami, oni nisu dovoljno poznati. Meni to nije nekako dovoljno za stvaraoca, treba biti još kao da još neki motiv dodatni treba biti. Jeste se možda prepoznali, uspjeli identificirati s njima dok ste pisali o njima? To se sve u biti moralo dogoditi da biste ušli u njihovu kožu.
2: A sigurno, ja se vidim sad, ako to nije ono preuzetno reći, njihovim nasljednicima po duhu i po nekoj želji i energiji, ali ovo kad kažem da su nepoznati, nije to motiv. Motiv je da mislim da smo imali neke velike ljude koji su ostali neprepoznati i zaboravljeni zbog x situacija, sad da ne ulazimo u to. I primjerice, kad sam počeo pisati Vošickog, o kojem su inače kasnije se redovito pisalo i u kritici, u medijima, da je to savršeno izabrana tema i da je sad to zato to tako dobro taj roman prolazi. Međutim, kad sam ga počeo pisati, onda su mi ljudi u Koprivnici, jedan kolega koji je pjesnik, pa me pitao na čemu sad radiš, ja sam rekao, pa pišem roman o Vošickom, on je rekao, zbog čega to ovoga, bez veze. Jedan nevažan lokalni nakladnik zapravo. Međutim, on je za mene bio jedna važna figura koja je bila važna i za Koprivničko i za hrvatsko nakladništvo, ali kako se stvari ne naglašavaju, onda ih se tako ni doživljava. Pa on nije bio po meni dovoljno prepoznat i priznat i za taj rad. A onda na kraju krajeva, po čemu je najpoznatiji uz Vinetua i djela Karla Maja, on je bio taj koji se usudio objavljivati Krležu kad je to bilo stvarno opasno. I ne samo Krležu, nego i Cesarca, i to unatoč tome što nisu imali iste političke stavove, identične političke stave, pogotovo s Cesarcem koji mi ipak bio dosta udaljen. A Žarko Dolinar opet...
1: Isto je imao jedan čin zbog kojeg mi se čini da ste ga uzeli između ostalog. Jedan poseban

0: olimpijsku medalju 1939. kao prvi osvajač iz tada Kraljevine Jugoslavije. Moj odgovor je da ne. Ja i o Vošickom i o Dolinaru pišem zato jer su nešto više od toga, jer su veliki ljudi, jer su ljudi po duhu. Ne čak po onome što su ostvarili, nego po tim iskrama koje nose u sebi. A Dolinar je napravio jednu veliku stvar. On je tijekom Drugog svjetskog rata spasio preko 350 ljudi ovdje u Zagrebu i za to je dobio i titulu pravednika među narodima. Dakle, velike važne stvari. I još bih se samo kratko vratio na to pitanje povijesti. Činjenica je da mene fascinira prva polovica 20. stoljeća. Zato jer je to bilo vrijeme kad se zapravo stvaralo ovo društvo koje danas imamo. Kad su ljudi imali mogućnosti nakon raspada Austro-Ugarske odjedanput doprinositi i političkom životu i gledati u kojem smjeru će se razvijati. Stvari koje su nama danas jasne, 1918. su nekoj osobi koja živi evo u Koprivnici i polupismena je, možda i nepismena, jer mali postotak. Koliko je to njima moralo biti fascinantno. I sad se rađa i džez i razvija se industrija. Čitav svijet se odjednom zapravo preko noći za te ljude promijeni. Nema tu naznaka. To je ovo kako je nama brzo došao ChatGPT, a ipak se razvijala tehnologija. Tako njima sve došlo preko noći i to mi je fascinantno. I onda razmišljati kako su se ti neki ljudi uspjeli snalaziti u malim životima i u malim mjestima u velikim okolnostima svijeta koji se lomi prvo tijekom Prvog svjetskog rata, pa onda tijekom Drugog svjetskog rata i onda opet novo nastale okolnosti u kojima treba živjeti. Tako fascinantno mi je to vrijeme i fascinantni su mi ljudi u tom vremenu i eto, smatram da je važno pisati o njima. Inače, pisanje romana je nešto što oduzima puno vremena i baš moram biti siguran u temu da bih se njome morao baviti, pogotovo zato jer za svaki roman puno i istražujem i čitam da bi to stvarno bilo uvjerljivo i da taj spoj fikcije i fakcije koji ste spomenuli zapravo na početku ovoga bude skladan.
1: Je to teče paralelno čitanje i pripremanje tog činjeničnog baze iz koje će se onda stvoriti fikcija ili je pripremni rad nešto što je vremenski prethodi samom pisanju fikcije o Dolinaru, o Vošickom, Trombetašiću i tako dalje?
0: Pa ja imam neku sreću, opet ako je to sreća jer me počne opsjedati, da imam već novu temu još dok nisam gotov s prethodnom knjigom, pa kad dovršavam jednu već znam što je, pa onda nekako pišem recimo prethodni roman, Ekspozicija tame i počinjem već čitati i istraživati za Dolinara, pa recimo da prethodi istraživanje. U mojoj glavi, u mom planu je uvijek da prvo napravim istraživanje pa da počnem onda pisati, ali me uvijek ponese tako da krenem pisati već na početku možda neke bilješke i skice, ali tako da možda ide gotovo pa usporedo i onda se razvija. Naravno, kad sam pisao Vošickog sam znao misliti, jer nisam još sve istražio, ono što ako sad otkrijem neke stvari koje mi promijene temeljno roman. To bi onda bio problem, ali to se nije dogodilo. Kod Dolinara sam više toga istražio ovoga prije, jer mi je bila lakša i dostupno ipak.
1: Imali ste i usmena svjedočanstva, vjerojatno.
0: Jesam.
1: Konzultirali puno ljudi.
0: Da, to je sreća kad to može biti. Ovoga, bilo je tako opet i s Vošickim, jer su neki ljudi bili živi, tako i s Dolinarom. I to je veliko bogatstvo i ja uvijek, mislim, pokušavam naći ljude koji bi govorili iz različitih kuteva o ljudima, da nisu po mogućnosti svi ni prijatelji, da je možda nekom nešto nažaj učinjeno. S Dolinarom mi se to nije nikako moglo dogoditi. S kim god bih razgovarao, svi su o njemu govorili samo najljepše stvari i bile su nevjerojatno podudarne. I to mi je bilo važno zapravo, i okidačiti su svi govorili da je bio strašan borac i humanist i čovjek stvarno s velikim Č koji je svima pristupao jednako. Jer on je poznavao stvarno niz ljudi i predavao nekim budućim Nobelovcima. I bio je prijatelj i s Ružičkom i s Prelogom s kojima je radio u Švicarskoj i naslijedio ih na katedri čak. Poznavao je brojne i zvijezde. Bio je kod Picassa nekoliko dana doma. Gina Lollobrigida i još neke glumice su za njega skupljale autograme, igrao je tenis sa Frankom Sinatrom, ali kad je došao u Koprivnicu, a stalno se tamo vraćao, on je sa svim tim ljudima opet u nekim našim Goricama i Vajnštubima, kako pišem, bio jednak. Uvijek je bio on, jednak sa svima. Postoji snimka kad on prima nagradu pravednika među narodima, odnosno jedna emisija uz nagradu, gdje se on recimo ne slaže s jednim pitanjem i tvrdnjom i on je u toj svečanoj prilici opet iznese ono što on misli. A što nije možda baš podudarno s domaćinima koji ga nagrađuju. Da, ima je uvijek svoj

0: stav.
1: Integritet.
0: Da, i to mi je nevjerojatno i to je baš veličina ljudi. Ma veći, to je kao ono kad vas neko pita odakle si, pa ako je neko iz nekog sela, onda poče reći neki grad prvi. Ne, reci, mene zanima ta buква pod kojom si rođen. I to mene zanima. To su identitetska pitanja i mislim da važni ljudi, važni u smislu koji znaju tko su i što su i čime se bave, nikad s tim nemaju problema. I tako se on uvijek vraća u tu Koprivnicu koja je živio zapravo samo prvih 5 godina. Nakon toga se selio jer mi otac bio sudac, pa je živio i u Vojvodini, i u Sloveniji, i u Ljubljani, i onda konačno u Zagrebu, što je zapravo ga dobro oblikovalo opet, jer je primao, dakle u tim razdoblju 30. godina koje su teške godine, primao je, živio u različitim krugovima, kretao se u tim krugovima koji su ga sigurno onda oplemenjivali.
1: Razgovaramo s Markom Gregurom o njegovom novom romanu Dolinar, o Žarku kojemu je glavni lik Žarko Dolinar. Vi ste preuzeli ih formu, je li tako? Je li to bilo teško ili lako?
0: Pa to je zahtjevno.
1: Je li to bila odluka, mislim, je li postojala mogućnost da ostane u trećem licu opisan? Jeste pa, razmišljali o tome?
0: Jesam, znači glas pripovjedača, to je uvijek nešto o čemu na početku najviše razmišljam. I koliko mi je Vošickog bilo nemoguće zbog nekih stvari pisati u ih formi, da sad opet ne idem u to, Dolinara sam baš nekako želio napisati u toj formi, ući ono figurativno u te njegove cipele i postati on, jer ja inače si pokušavam svakog lika protumačiti, naći mu mane, biti mu đavolji odvjetnik, naći mu i mane i prednosti da bi ga onda mogao ispisati. Moram ga prvo sebi objasniti. I
1: tako glumačka priprema.
0: Pa možda na neki način.
1: Ali za ulogu pripremaju.
0: A i zanimljivo je neki komentar i onda recimo jedna osoba koja me poznaje, koja je pročitala knjigu i onda je rekla jako mi se sviđa knjiga, koja me poznaje od djetinjstva. Onda mi je rekla samo ja ne znam gdje počne i završi Dolinar, a gdje si ti.
1: To je prekrasno.
0: I o tome se radi, da. To je poanta, to je Dolinar kakvim ga ja vidim, to je jedan moj Dolinar, ne mora biti da je on točan, to nije znanstveni rad, to je ipak fikcija i ja sam ga napisao onako kako ga vidim, netko drugi bi ga napisao drugačije, a i mislim da mi je baš pasalo to pisati u toj ih formi i da sam uspio ga nekako uhvatiti i evo prve ove reakcije jesu.
1: Da, ja mislim da ste dobili s tom ih formom jednu mogućnost da taj lik introspektira malo, da on da kontemplira i da on zapravo na neki način, baš ono vidimo svijest koja na sebe želi orijentirati u svijetu, jer je on, koliko ste vi to pokazali, on je lik koji voli biti jako među ljudima, ali se voli i osamiti. Kako bi rekli suvremeni psiholozi, ni introvert, ni ekstrovert, nego onaj baš pravi ambivert i vrlo pogodan kao lik za takav vaš roman i njegovu ambiciju da pokaže i vrijeme i mjesto i prilike, ali i tu intimu čovjeka koja je jedna nova dimenzija kod vas. Nisam to toliko vidjela u Vošickom, koliko mi se sad to otvorilo u čitanju Dolinara. Dakle, ima i taj jedan kontemplativni sloj koji mi se jako svidio i meni se čini da je on zaokružuje, da daje dojam jedne još snažnije knjige sve u svemu.
0: Pa da, kod Vošickog me recimo više zanimalo, više. Zanimalo me je prikazati ovo sve oko njega, jer je bio i drukčija on osoba i drukčija je bila njegova pozicija u društvu. A Dolinar je jedna sila, ona svemirska koja sve uvlači u sebe i zbog toga je ispravnije bilo, čini mi se, promatrati svijet kroz njega, a ne obrnuto. I on je stvarno tu jako zahvalan. Mi sada nabrajamo samo ono suhoparne neke činjenice što je sve radio, gdje je sve bio, trebalo bi nam ovoga 3 emisije jer je stvarno obišao svijet nekoliko puta. Mene recimo zanimljiva jako priča koja opet puno govori o njemu. Kad su išli u Egipat na to prvenstvo 1939. godine, on je onda išao proučavati hieroglife. Nije znao ništa o tome, ali ga je to jednostavno zanimalo. I druga stvar koja mi je kod njega bila zanimljiva, opet govori puno o njemu, je kad bi govorio o sportu u nekim kasnim godinama, on je uvijek govorio nemojte me uspoređivati s ovim generacijama, odnosno s ovdašnjim, sa sportom današnjeg trenutka, zato jer ja sam sportaš amater i mi smo bili nešto drugo, mi smo to radili samo iz ljubavi i ne za novac i to je bilo samo jedan dio naših života i to je upravo on. Ima jedna knjiga o njemu koja je napisana, koja je tog tipa činjenična, da se tako izrazim, koji naslov je pet života u jednom, i on je stvarno imao pet života u jednom, i kao znanstvenik, i kao sportaš, i kao humanist, nevjerojatna ovoga jedna priča. I jako je zahvalan, ali s druge strane to je jako i nezahvalno, jer meni su recimo uvijek sporne te neke stvarne osobe koje su slavne, da ne ispadne da se nakačiš na njih, da to nisu ono neke udice jeftine, jer to mene ne zanima, ali opet nemoguće izbjeći neke stvari, pogotovo kad jesu važan dio tog života, kao što su i kod njega. Ali jako široka osoba i uopće, kad razmišljam o njemu, nevjerojatno mi je da takvi ljudi postoje, i mislim si kako je zapravo teško ići kroz svijet sa svim tim znanjima i sa svom tom širinom i objašnjavati stalno jedne te iste stvari. I onda valjda moraš postati takav da se relaksiraš kroz pjesmu i doskočice neke. Oni strašno vale pjesmu za taj Eltane Bumnik Dar, i onda da pjevaš po ovoga, tim goricama. Nevjerojatno.
1: Da, bio je i veliki zavodnik, to nismo spomenuli.
0: Da, makar to je isto jedna priča. Meni se čini, on je bio čovjek koji je strašno cijenio odanost. I to je onda kad ti se u životu ne dogodi ta neka odanost i ne krene dobro, jer on je bio u braku koji nije funkcionirao. Kad ti se to ne dogodi, onda odeš možda u neku drugu, reći ću, krajnost, da si rastepen i da zapravo ne možeš ostvariti dublje veze. I meni se čini da ta njegova, to ovoga globetrotterstvo, kako bi se to reklo hrvatski, da si svjetski čovjek, je dijelom uvjetovano time ipak da nemaš neko svoje mjesto, da si razbacan. I čini mi se da je on tu bio malo možda i nesretan, i sigurno da mu je nedostajao taj dio života. On je u intervjuima znao ponavljati da on voli pse više nego ljude, zato jer su odani. I čini mi se da to njegovo zavodništvo treba zapravo promatrati kroz to. A bio je čovjek karizme, bio je čovjek duha koji je osvajao, pa mu onda to naravno nije išlo teško. Ali mislim da je to više plod slučajnosti nego nekakve želje i karaktera.
1: Da, hvala Marku Gregoru. Razgovaramo o Neo Šickom, iako mi je on stalno nekako u glavi. Unutar vašeg opusa nekako mi se nameće baš paralela Vošicki dolina. Nekako su mi to dosta slični i po snazi možda vaši najjači romani. Htjela sam vas pitati još jedno pitanje. Postoji ta opasnost, vjerojatno, koje ste bili svjesni tijekom pisanja, idealizacije vašeg lika. Nije vam se to dogodilo u Vošickom, tako isto tako s Dolinanom. Vi ste taj lik, koliko god ga očito cijenite i fascinira vas je, zadržali ste ga u realnim okvirima. Koliko je to pak bilo teško, ne pretjerati u toj idealizaciji lika?
0: Pa meni zna moja supruga reći da previše razmišljaš o svemu i sve moraš razložiti na neke manje elemente, i stvarno moram. To je u meni jednostavno ta potreba. Osobe, trenutke, sve se nekako moram stalno pojašnjavati. To nekad ide predaleko čak. I ovo što sam spomenuo već prije, da sam đavolji odvjetnik, mene ne zanima sad to da je on savršen i kad krenem tražiti. Mene zanima i nitko nije savršen. Čak jedan kritičar kad je pisao o Vošickom, onda je rekao, meni se čini da on tog svog lika ne voli. To je meni naravno ko kritika bez veze, jer ne znam zašto bi neko morao voljeti svoje likove. Ja Vošickog volim, ali to ne znači da je on savršen i da nema mana i da je dobar. I osim toga, čak i na razini, ne znam, ono, na razini nekih opće književne ili umjetničke ideje, idealne stvari pripadaju možda u razdoblje romantizma. Dakle, to čak ni na razini ideje, ako si pisac i baviš se time i razmišljaš o tome, znaš da načelno nije dobro. Dakle, da nekakva idealna figura književno nije dobra, nije potentna.
1: Ali ljudi je teže. To je možda, znaš, neki nesvjesni impuls, recimo. Ja kod sebe baš osjetim tu potrebu da idealiziram neke ljude. Ali to je čudno. Možda smo mi i žene sklonije tome.
0: Je, ali treba zato biti svjestan i treba razmišljati da postoje te negativne stvari. Ja, naravno da je za mene Dolinar jedna pozitivna osoba i da je ovo roman koji ide njemu u prilog, da se tako izrazi, da ga pokaže kao jednu važnu osobu, ali to ne znači da ne vidim njegove mane i da ih nisam i opisao. Meni je nekad problem sa probleme sa stvarnim ljudima, i ne sa glavnim junacima, nego sa onim sporednima, je nekad ipak napisati neke stvari koje su intimne, a negativne, zato jer upleteš stvarne ljude koji ne, čemu to napraviti? Osjećao bih se ne fair sad uplasti možda nečije dijete ili nečiju suprugu u koje ispadnu neke nesretne negativne figure, a nisu važne za samu radnju. Ne?
1: Onda to izbjegnete.
0: Pa to, recimo da u Dolinaru sam taj odnos sa suprugom, ja sam pisao njemu i napisao sam kakav je on bio, nisam ga izbjegao, ali sam neke baš najnesretnije priče koje bi možda stavila nekog u, ne Dolinara, ne Dolinara. Jednostavno ipak mislim da treba biti fair. Ja i kad hodam gradom razmišljam onda kako pišem o tim ljudima, pa onda njihova rodbina hoda gradom i uvijek si razmišljam, moram u svakom trenutku biti sposoban u stanju na ulici sad pred svakog i reći mu zato i zato sam to napisao.
1: Da, shvaćam vas potpuno. To je ta spisateljska odgovornost ili minimalna etika, da, nekakva koja ovoga je nekako nužna. Ja ju isto tako sam pobornik te etike. Da. Ako ne uključujemo ljude, stvarne ljude, pa onda je bar red da to nekako izvedemo da bude... Da. Da budemo mi mirne savjesti, tako bih rekla.
0: Ma, apsolutno. Sad pregaziti nekog ko se niti ne može braniti, pogotovo ako nije niti živa, stvarna je osoba, to je onda nekorektno, mislim da ipak. Govorimo o sporednim likovima. Da. Kod glavnog lika tu ne bi trebalo biti kočnice, jer to onda opet nije, autocenzura nije naravno dobra. Tako da kad pišem o glavnom liku, onda to moram biti, znati da, da sve što želim i mislim napisati, da to mogu napisati bez kočnice.
1: Evo, pri kraju smo razgovora s Markom Gregurom, razgovarali smo o Dolinaru. Zapravo bih, ono što nismo spomenuli, a to je da vi polako, ali sigurno upotpunjavate jednu književnu mapu pod Koprivnice, vašeg rodnog grada i važnih Koprivničana, i na neki način nam dajete do znanja važnost tog dijela Hrvatske koji nema baš puno svojih glasova u javnosti toliko.
0: Da, dotaknuo sam se već toga u jednom od onih odnosa. To je pitanje identiteta i te pitanje samosvijesti, i da nekako smo uvijek u... po identitetu takvi da se povinemo i da onda se možda i posramimo. I meni je to bilo važno, i tu se vidim sličim Dolinaru, da nije važno odakle se krenuo, nego dokle možeš doći.
1: Dokle si stigao.
0: I ono što vidiš, ja jako volim Pessoa koji kaže iz svog sela vidim sve zvijezde na nebu, i to je meni nekako. I onda sam mislim, ako moram imati mjesto radnje, zbog čega to ne bi bio moj kraj? Mislim, meni je to super i važno mi je to, i to radim i mislim da ću raditi i dalje. To ne znači da će sve moje knjige biti smještene u Koprivnicu, ali važno mi je pisati o zavičaju.
1: Marko, što novo spremate? S obzirom da ste rekli po završetku jedne, već se javljaju ideje za novu, otprilike imate li ideju? I možete li nam reći možda?
0: Pa imam ovoga, duboko sam već sad u tom jednom romanu koji se bavi u jednom dijelu još jednom osobom, ona se zove Zlata Bartal. Nećete znati kad kažem to ime i prezime, ali kad kažem Vegeta, odnosno ljudi su je zvali teta Vegeta, što ona nije voljela. Ali eto, Zlata Bartal mi je u fokusu kao jedna od osoba, opet zanimljiva, gdje je možda tu važniji kontekst od nje same, jer nečim što radiš, iako to ne radiš sam, o tome ću romanu, zapravo oblikuješ grad i sve ono što desetljećima dolazi iza tebe, i to je velika stvar, recimo. I o njoj se, za nju ljudi još u Koprivnici naravno svi znaju tko je i što je, ali opet se javljaju te zanimljive priče kad krenete istraživati, onda niz nelogičnosti i netočnosti koje se prenose i medija od mjesta rođenja nadalje, zato jer je rođena u opet nekim teškim i zahtjevnim vremenima, imala niz osobnih nekih teških situacija, tako da eto, time se bavim, to će biti jedna šira priča o Koprivnici.
1: Puno hvala Marku Gregoru. Za kraj imamo jednu glazbenu želju, hoćemo ispričati priču što nam se dogodilo kad smo ju komunicirali o njoj.
0: Da, možda evo vi to, taj dio.
1: Pa evo, ja sam jučer, poštovani slušatelji, Marka zamolila da izrazi svoju glazbenu želju da mi to pripremimo. On je rekao, pa ne znam, baš da možda krenemo na neku ljubavnu temu, da se ne držimo teme ovog Dolinara. I ja njemu otpišem, pa evo, ja volim Leonarda Cohena, I Marko mi odgovori, pa to je nevjerojatno, to je glazbenik na kog sam upravo ja pomislio. I onda napiše Dance Me to the End of Love, a to je to, to vam nisam Marko rekla, to je upravo pjesma na koju sam ja mislila. I onda je Marko otpisao da je zapravo posrijedi sinkronicitet koji je jedan od njegovih likova, čak čini mi se Dolinar spominje, kao jednu od tema. Naravno, to je likovi svašta pričaju. Oni jako puno znaju o psihologiji, o filozofiji, o političkim prilikama. Dijalozi su britki, profinjeni, na jednom nivou. Dakle, roman Dolinar jednostavno treba čitati. Hvala lijepa Marko Gregoru.
0: Hvala vam.
1: Evo, slušajmo Koena. Poštovani slušatelji, bila je ova emisija Na treći pogled. S nama je bio Marko Gregur, za tonskim pultom bio je Tomislav Šamec, a ja sam Irena Matijašević. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Na treći pogled.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Kasni zvuci. Na početku današnje emisije Kasni zvuci, poštovani slušatelji, serenada na stari način Borisa Papandopula. Nastupit će Matija Mejić, bariton, te pijanist Božo Letunić.

Dobra vam večer, poštovani slušatelji i poštovane slušateljice. Počinje emisija Euroklasik Noturno, kroz koju vas večeras vodi Marija Matijević. U 2 sata u koncertnom dijelu emisije talentirani mladi solisti, violinist Ludwig Gudim i pijanist Valdemar Wenzel Most izvode recital u crkvi u Niborgu u Danskoj s dijelima Mozarta, Brahmsa, Franka i Messiana. Skladatelj Giles Farnaby rođen je u Londonu otprilike u isto vrijeme kao i Shakespeare. Za početak ćemo čuti nekoliko njegovih skladbi za instrumente s tipkama koje je za buhače obradio Elgar Howarth.

Fancy Toys and Dreams, maštarije igračke i snovi Gilesa Farnabija u obradi Elgara Howartha, izveo je kelanski ansambl Brass Consort. Slavni rumunjski pianistički virtuoz Dino Lipati imao je kratku karijeru. Umro je sa samo 33, a iza sebe osim brojnih izvanrednih studijskih snimki ostavio i 15 vlastitih skladbi.

Bio je to koral za gudački orkestar Dino Alipatija u izvedbi Nacionalnog orkestra Rumunjskog radija pod ravnanjem Horia Andreskua. Slijede dvije pjesme Sergeja Rahmanjinova, Kad se tiho spusti noć i O prestani pjevati lijepa djevo.

Bariton Fredrik Zetterström, violinist Tobias Ringborg i pijanist Anders Kilström izveli su pjesme Kad se tiho spusti noć i O prestani pjevati lijepa djevo Sergeja Rahmanjinova. Na redu je jedan od brojnih Vivaldijevih koncerata.

Edvard Grieg je u više od 4 desetljeća skladao preko 60 takozvanih lirskih skladbi za klavir. Njegove norvešku koračnicu, nokturno i koračnicu patuljaka svirao je norveški pijanist Sveinung Bjelland. Nastavljamo trećom simfonijom francuske romantične skladateljice Louise Farrenc.

Luisa Farang slavu je stekla kao pijanistica, a njezin ugled joj je zaslužilo stalno mjesto profesorice klavira na Pariškom konzervatoriju. U interpretaciji komornog orkestra iz Berna, kojim je dirigirala Graciela Contrato, slušali smo njezinu treću simfoniju u G-molu. Nastavljamo Haydnovim kvartetom.

Haydnov kvartet u G-duru opus 77 broj 1 koji zbog posvete entuzijastičnom glazbeniku amateru, austrijskom aristokratu princu Lopkovicu, koji je od Haydna djelo i naručio, nosi njegovo ime. Svirao ga je australski gudački kvartet. Slijedi glazba Ruth Gibbs.

Poštovani slušatelji, počinje koncertni dio emisije Euroklasik Noturno, za koje je uredništvo radija BBC pripremilo snimku recitala violinista Ludviga Gudima i pijanista Valdemara Wenzela Mosta, održanog 17. kolovoza 2025. u crkvi u danskom Niborgu. Na programu su Mozartova, Brahmsova i Frankova sonata za violinu i klavir, te Messiaenova tema i varijacije. Počinjemo dakle Mozartovom 22. violinskom sonatom u A-duru, koja se sastoji od dva stavka, neuobičajeno za Mozarta. Prvi je školski sonatni oblik, dok je drugi dvorska tema, nakon koje slijede 6 varijacija.